gewys. In die laerskool het mens nog gekuis. En jou mond sou brand as jy vloek. Maar mens het altyd daarvoor gesoek. Ons moes voor 7 klaar bad en skrop. Sondag aande na kerk was as sop.

Livali en Zet. Tequila Gold gee ons nou pret. Net so lank jy onthou wie jy is. As jy weer na

In Tutsiopie gaat ze, maar pompoenen op die dak. Pompoenen op die dak. Pompoenen op die dak. Kelvin Klein, in Tutsiopie gaat ze.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Ander kan die berg lê die verbode appels. Ander kan die berg wag hy draak op jou. Ander kan die berg lê Sodom se blossoms. Ander kan die berg, yes, kan nie meer onthou.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Toko de Diza oorleef die motie van wantroue teen haar. China versoek sy burgers om Eswatini te verlaat weens veiligheidsrisiko's en Rassie hoop Kaapstad sal saterdag tydens die Haka stil wees. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die EFF se motie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het gister misluk. Altesaam 282 parlementslede het teen die motie gestem en 101 ten gunste. Die EFF-leier Julius Malema het die motie in Junie ter tafel gelê, omdat de Diza nie president Cyril Ramaphosa se aansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof verlede maand wou teenstaan om die verrigtinge van die Amtsklagkomitee te staak nie. Slegs die EFF, MK-partij, African Transformation Movement, RCDP, National Coloured Congress en United Africans Transformation het die mislukte emosie ondersteun. Die EFF-leier Julius Malema sê de Diza het nie haar grondwetlike verantwoordelikhede met die onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit nagekom nie. Malema het die speaker daarvan beskuldig dat sy die ANC se belange bo haar grondwetlike verantwoordelikheid in die parlement kies.
3: We never said she's not competent because she did not implement what the court said she must implement. We said she did not defend a decision which was well backed by court. And when it was being challenged, she was nowhere to be found. And that person who acts like that acts irrationally and not in the best interest of parliament.
2: Die beweerde misdaad baas Wusimusokat Matlala het aan die Madlange Kommissie gesê die voormalige valke hoof van KwaZulu-Natal, Lesetia Senona, het om R20,000 geleen nadat die polisie in December 2024 sy huis in Pretoria deursoek het. Volgens Matlala het die polisie daardie maand twee klopjagte uitgevoer en sy fone gekonfiskeer. Hy sê Senona het beloof om die tweede klopjag te ondersoek, maar het hom nooit van inligting voorsien nie.
4: I just explained to him what happened and I told him that, listen, they even took my phones. I cannot even make transaction.
5: He gave you 20,000 yes. rands on that day?
4: Yes.
5: And that was after the 6th of December?
4: The following day.
5: The day immediately?
4: I think it was the 7th or the 8th, yeah, but it was on a weekend, yes.
2: Die ANC Jeugliga in Ekurhuleni eis dringende aanstelling vir jongmense wat aansoek gedoen het vir skoonmakers, sekuriteits- en grassnyposte in die munisipaliteit. Hulle beskuldig die stadse afdeling vir menslike hulpbronne dat hulle die wervingsproses vertraag het, al is die poste geadverteer en begroot en goedgekeur. Die Jeugliga se streek woordvoerder Paulo Mkolo vra die skriftelike reaksie in die tydsgebonde plan met aanstellings wat teen 15 September gemaak moet word. Mkona het gedreig om aansoekers wat geraak word te mobiliseer en menslike hulpbronkantore te beset indien daar nie aan eise voldoen word nie. China se ministerie van buitelandse sake het sy burgers versoek om Eswatini te verlaat of te verskuif na veiliger lande, insluitend na burge Suid-Afrika weens veiligheidsrisiko's. Die raad volg op die Suider-Afrikaanse koninkryk se onderdrukking van onwettelike aanlyn dobbelary wat gelei het tot die inhegtenisneming van tientalle Chinese burgers. Die ministerie sê die veiligheidssituasie in die land is ingewikkeld met aanlyn bedrog en onwettige dobbelary wat hooggety vier en uiterse hoë openbare veiligheidsrisiko is. Die Eswatini regering sê enige voorstel dat die land 'n veiligheidsrisiko inhou, is 'n betreurenswaardig. In jou rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus hoop Kaapstad sal saterdag Johannesburg se voorbeeld volg deur die All Blacks se Haka voor die tweede toets te respekteer. Hy het die hoofveld se toeskouers gevra om stil te wees tydens die Haka voor die eerste toetswedstryd nadat uitroepe van Olay Olay die Haka tydens vorige wedstryde in Suid-Afrika gehoor is. Erasmus sê die skare was verlede naweek grotendeels stil, terwyl die paar wat nie was nie deur diegene rondop hulle stil gemaak was. Hy sê die bokke beskou dit as 'n eer om die HK te konfronteer. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.94 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68,600. Die prys van goud is $4,607.35 per fyn ons, met Brent olie op $89.03 per vat. Dis Janne van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir vandag wat donderdag die 27ste Augustus is. Jou temperature of jou waarskuwings eers, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en groot branders in die areas van Port Alfred alipad tot by Port Edward. Jou temperature vir vandag, Plettenberg Baai 14-27, Gramstad 10-30, Mthatha 11-28, Queenstown 8-28, Graaf-Reinet is op 4-31, Craddock 6-30, Port St. John's 13-24, Bishu is op 13:30 met Oos-London op 16:24. Jeffreys Bay, goeiemôre 16:24 daar by julle. Uitenagende Dispatch 12:32 en Port Elizabeth 13:26. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Carleen van Jaarsveld daar met As Jy My Roep, net voor het Bethel Music met Goodness of God. Wat ons op die mooiste manier vanochtend wakker maak, op die donderdagochtend. Dis vandag die 27ste Augustus. Jy is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ons kuier saam tot so net voor 9 vanochtend. Absoluut fantasties om vanochtend wakker te kon word. My bed is leeg, my skoene is vol en ek is reg om die dag saam met julle aan te durf. Gaan een lekker hier wees, ek kan het voel in my siel. Ek kan het voel in my siel. Gister was baie hartseer. Gister was een baie hartseer dag. Ek het gesikkel gister, ek moet sê, met Dolly Parton's nies, Tim Curry's nies, emotionele week vir my hierdie week. Ek het bykie gesikkel, maar vandag gaan een goeie dag wees. O, ek voel het in my tone, het gaan een lekker dag wees. Is terugdink donderdag vandag ook, en ek het een paar oud treffers gaan uitkrap, wat ek voel ons nog kan luister vanavond ook. So ek sien vreselik uit om het alles met julle te deel. So, en bly net waar jy is, reg hier op die Grootpak Breakfast, maar kom ons kyk hoe ons hierdie dag specifiek kan aandurf. En ons kyk eerst na jou internationale dag vir vandag. So die eerste een wat ek wil noem, een internationale dag vir vandag, is nationale Sommernetdag. Yep, net so. Sommernet. Hoekom is dit 'n sommernetdag? Want dit is sommernet daai dag. Hoekom dan nou nie? Soms gebeur dit die neem van 'n vakansie, die viering van 'n spesiale rede. Soms kan dit net enige rede wees. Die presiese idee agter nasionale sommernetdag is sommernet. Geskiedenis van die nasionale sommernetdag is deur Joseph J. Goodwin in die 1950s begin. Sommernet. Net so. Net so, nee? Sommernet. Ek hou daarvan. Hoekom nie? Smok internationale dag is sommer net dag. Sommer. Dan is dit ook vandag hongerspookfeestdag. Jy het my reg gehoor. Het jy al ooit gehoor van die hongerige geesspookfeest? Dis een levendige en belangrike gebeurtenis in die Asiese kultuur. Op hierdie dag glo mense dat geeste van die dooies op die aarde rondloop in troos en offerandes van die lewe soek. Gesinne berei kos voor, hulle brand wierook. Is amper soos een, ek wil nie sê soos een Day of the Dead in Mexico nie, maar type van een ding. Soos een hele feest wat hulle om dit maak. Daar is een feestmaal wat gemaakt word, daar word papiergoedjies gedoen, hulle lig die nag op so dat allemaal kan sien waar hulle gaan en wat vir hulle wag. Dis interessant een. Ek weet nie hoekom hulle die hongergees noem nie. Mense, jy weet, was Day of the Dead klink baie beter, maar in Asie is hierdie vandag die hongergeesdag. Jy, laat ek toch nie een hongerspook word nie, want ek sal vir jou spook, as ek nou honger is. Ek is sommer klaar honger. Maar gelukkig is vandag ook nationale hamburgerdag. Ja, weet julle wat is een hamburger in Afrikaans? Nou wonder ek, moet ek jy antwoord gee of moet ek jy kans gee om te raai? Ja, kom ek gee jy kans om te raai. So vandag is Nationale Hamburgerdag. Wat is dit in Afrikaans? Een sappige, smakelige patty tussen sagte geroosterde broodjies, smelde kaas, miskien brospek daarby, lekker pittige saus daarby. Heerlik, nee. Een burger is maar net een lekker ding. Oh, lieflik. Met chippies daarby, nee. Dit maak het net lekker. So ek gaan julle kans gee. Julle het nie baie tyd nie, want ons gaan nou oor gaan na ander dinge toe. Maar weet jy wat is een hamburger in Afrikaans? Jy nie geweet het nie, miskien kan nie iemand vandag vastvra. Is een frikadelbroekie. Op my ere woord, is 'n frikadelbroodjie. Is platgedrukte frikadel, is 'n frikadelbroodjie. So op frikadelbroodjie dag vandag, ek hoop julle het 'n lekker ene, nee? Ons trek om deur, ons geniet die musiek en ek sê vir julle, goeiemôre. Goeie

0: רק איני בו קבוע מי ליח מה כבר מי דורי פאי אין מי סטל רק איני בו קבוע מי פול מה אין מי
1: לייסטרק אין ניס
2: Jou hoef nie sê die eer, Moesie Mamane sê Bossa se verkiesingsveldtog is georganiseerd en gefokus op mense. Donald Trump glo Iran se opperleier is nie dood nie en die ikoniese ster van The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry, is oorlede. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, donderdag die 27ste Augustus, Plettenberg Baai is op 14,27, Gramstad 10,30, Mtatas op 11,28, Queenstown 8,28, Graaf-Reinet 4,31, Craddock 6,30, Port St. John's 13,24, Bishu is op 13,30 met Oost-London op 16,24, Jeffreys Baai 16,24, Uitenagende Dispatch, goeiemôre 12,32, in Port Elizabeth hier in die baai 13 met 'n maksimum van 26 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Elise Marie. Lekker vroeg in die oggend, ek hoop jy het jou koppie koffie by jou.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Heinz Winkler se Jacaranda koningin en het voor 'n tousie se Pretoria prinses. Daai twee ken mekaar seker. Of is dieselfde meisie? Ek weet nie. Nietemin, dit bring ons deur 19 minute net voor 7 in stad om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Vandag verjaar Sarah Chalk. Sy is 50 jaar oud vandag, gebore in Kanada. Die aktrise wat Dr. Elliot Reed gespeel het in die TV-reeks Scrubs. Sy het ook in Roseanne gespeel, Paradise PD en in die animatiereeks het sy die stem gedoen van Beth en Rick en Morty. Sy verjaar vandag en dit is Sarah Chalk. Dis ook vandag Chandra Wilson se verjaarsdag, 57 jaar oud. Ons het lief geraak vir haar as die Emmy toekenende genomineerde actrice wat Miranda Bailey gespeel het, Dr. Miranda Bailey in Grey's Anatomy. Ek is absoluut gek oor haar, ek dink sy is 'n fenomenale actrice en sy is net so oulik en sy is korter as ek. Dis ook vandag Aaron Paul se verjaarsdag, gebore in Emmett, hy is 47 jaar oud, bekend vir die rol van Walter White se misdaadpartner, as mens het so kan sê, Jesse Pinkman, in die hoogs suksesvolle televisiereeks Breaking Bad. Sy vertolking van Jesse het om een van die eerste 5 akteurs gemaak wat 2 primetime Emmy-toekennings vir uitstaande ondersteunende akteur in 'n drama-reeks gewen het. Voor sy toneelspel loopbaan het hy in 2000 in 'n episode van The Price is Right verskyn en het sy filmdebuut gemaak in Floyd in 2000 as Floyd in 2000 So Whatever It Takes. Vandag is sy verjaarsdag en dit is Aaron Paul wat vandag 47 jaar oud is. Nou wag ek vir julle verjaarsdag, stuur dit gerus my deur. Daai nommer is 082-333-667. Dit natuurlik die WhatsApp-lyn vir Luisterf en jy kan vir my boodskappe stuur daar. Hieblik herdenkings, verjaarsdagboodskappe, dalk wil jy net vandag vir iemand hallo sê, stuur dit gerus vir my deur. Dit is nou 17 minute voor 7. Goeiemôre, ek hoop julle is op en wakker, of is jy soos Gerard Steyn nog in jou pantoffels en pyjamas?

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, maar dan weet ek, kyk as ek in my pantoffels en pyjamas kan werk toe gaan. Vooral so op die voorstoep van die naweek, sal dit moes nou magies en verruklik wees. Maar ek is bang dit gaan te gemaklik wees, dat ek nie normale klere wees sal wil werk toe aantrek nie. Mens raak verslaaf aan gemaklikheid. Lekker donderdag aan jou en die kontrui.
1: Baie dankie ons eie meneer Diederik se dan sterk op pad skool toe, nee, omdat hy onderwyser is, nie omdat hy nog nie skool is nie. Baie dankie Ian vir jou

0: Goeds, kampie en ek stem saam. Ek dink ons moet net 'n dag maak. Ergens gaan ek 'n internasionale dag soek wat sê pantoffels en pyjamas dag en dan gaan ons maar werk toe in ons pantoffels en ons pyjamas. Dit kan mos nou net lekker wees. Wat sê julle? Ek dink dis 'n goeie besluit. Onthou net so 'n paar boodskapies wat deurgekom het so ver. Stuur jou nou deur. Dis 082-333-367. Net na hierdie liedjie gaan ons oor na julle boodskappe.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy's ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou lekker luister.

0: Dis 'n terugdink donderdag daar met Evoid se Taxi Man wat ons deurtrek nog 4 minute voor 7 tyd vir julle boodskappe. Hierdie ene sê Marinda Spannenberg verjaar vandag en van almal by Algoa Steel baie geluk. Hoop jy word uit jou sokkies uit bederf vandag. Baie dankie Heidi vir daai boodskap wat jy deurgestuur het en van ons almal hierso by Luister FM dat die Marinda baie geluk met jou verjaarsdag. Dan het ek ook hierdie ene ingekry.
1: Goeiemôre. Wens asseblief vir Marleen Jonker van Colchester baie geluk met haar verjaardag vandag. Dolletjie, ek is baie lief vir jou. Ek wens vir jou Gods rykste seën tot 'n lengte van dae. Mag jy vandag liefde, geluk, bederf, alles wat goed en mooi is, ondervind vir die res van jou lewe, girl. Ek hoop jy word vrot bederf vandag. Lekker dagie, Lynette, baie lief vir jou.
0: Baie dankie tannie Lynette vir daai boodskap. Dan het ek ene wat sê, baie goeiemôre vanoggend. Is 'n koelerige oggend, maar dit gaan lekker warm hier. So sê die weer, ja. Ek wil net 'n baie gelukkige verjaarsdag stuur aan my man Harold. Ek hoop hy het 'n wonderlike dag vandag. Baie dankie vir alles wat jy vir my doen en vir ons kinders doen. Ek is baie lief vir jou en dit kom van Karen af. Baie dankie Karen vir daai boodskap. Hierdie ene sê, baie geluk aan my bestie wat vandag verjaar, Lynette. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en hierdie naweek gaan ons lekker groot vier. Ek sien jou môre aand. Dit gee nou nie 'n naam nie, maar Lynette, ek wil ook genooi word na hierdie verjaarsdag toe, nê? Hierdie ene sê, ek wil net vir my man Dion sê, hy het 'n wonderlike dag hier vandag. Ek is baie lief vir hom en dit kom van Yvette af. Baie dankie vir die boodskapies wat hier gekom het. Kom ons gaan oor Doudou en Nyoka, sê Country Girl van Bloem, voordat ons oorgaan na jou nuus.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou Wifnie hierdie uur, Musi Maimane sê Bossa se verkiesingsveldtog is georganiseer en gefokus op mense. Donald Trump glo Iran se opperleier is nie dood nie en die ikoniese ster van die rockjare Picture Show Tim Curry is oorlede. Dis nou net na 7. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Bold One South Africa se leier Musi Maimane sê die party se verkiesingsveldtog is vereenvoudig, professioneel georganiseerd en bied kiesers landwyd geloofwaardige kandidate. Bosra gaan in die November verkiesing met 794 kandidate en 24 munisipaliteite in 5 provinsies deelneem. Die meeste van sy kandidaatlyste is in Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, Kaapstad en Mangaung. Maimane sê Bosra gebruik metodes wat seker maak burgers word eerste gestel.
3: Bossa's model is heavily reliant on communities themselves being able to say, I have nominated candidate X. We don't have comradeship that says, well, you've been at Bossa for the last number of years, and therefore you must be candidate or mayoral candidate for here. We say to the community, nominate the best.
2: Die verkiesingshof het gevind die Good Party het op die wet op politieke befondsing oortree wat 'n onverklaarde veldtogskenking van R900.000 betref. Die party het versuim om die skenking om teemde en promosietems te koop voor die 21 munisipale verkiesing te verklaar. Die hof het die party beveel om R50.000 te betaal vir oortreding van artikel 9 van die wet. Die party en sekretaris-generaal Brett Heron as 'n rekenpligtige ambtenaar moet ook 'n administratiewe boete van R40.000 betaal vir oortreding van artikel 12 van die wet wat handel oor hantering van politieke partye se inkomste. Die sakeman Wusimuso Katmatlala sê sommige gesprekke wat hy en die kommissaris van polisie van KwaZulu-Natal in Kandla Mkhwanazi gehad het, het tot sy arrestasie gelei. Matlala het aan die Mdlanga kommissie gesê die voormalige minister van polisie Beketsele het probeer om 'n vergadering tussen hom en Mkhwanazi te reël. Matlala het voorgetuienisleier Alida Hasim geweier om besonderhede van gesprekke met die geskorste adjunkkommissaris van polisie Shadrack Sebai bekend te maak en gesê dat maak deel van sy regsaak.
4: Was it about you arranging impalas for General Sibiya?
5: No. I will say advocate Asim, this issues that we discussed about General Sibiya, but I do not want to discuss that because it's part of my presentation of my case in court. So I just please not want to disclose it prematurely, please.
2: President Donald Trump sê hy glo nie Iran se opperleier is dood nie. Die seun van die voormalige opperleier is as Iran se nuwe leier gekies nadat sy pa in Februarie in Amerikaanse aanvalle dood is. Die jonger Khamenei het sedertdien nog nooit in die openbaar verskyn nie. Volgens berigte is hy dood of breindood. In 'n onderhoud met die konservatiewe radio-omroeper Glenn Beck sê Trump dat Khamenei baie ernstig gewond is in die aanvalle waarin sy pa oorlede is.
6: He's dead, and if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things. But, you know, you make a deal with them, it's like, it's not the most honorable group.
2: Die akteur Tim Curry, veral bekend vir sy vertolking in The Rocky Horror Picture Show, Clue en die TV-miniereeks It, is op 80-jarige ouderdom oorlede by sy huis in Toluca Lake, Los Angeles. Hy het ook in flieks soos Annie, The Hunt for Red October, Home Alone 2, Scary Movie 2 verskyn. Curry se jarenlange bestuurder en vriend Marsha Hurwitz sê sy grootste nalatenskap is sy nieuwsgierige verstand en vrygewend sagte hart wat tot sy laaste asem oop en vol verwagting was. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.95 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,735. Die prijs van goud is $4,624.17 per fyn ons, met Brent olie op $88.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Strichting donderdag en amper gaan ek daar terug in tyd. Ou jene, Plettenberg Baai, jou temperatuur vir vandag 14:27. Gramstad is op 10:30, Mthatha 11:28. Queenstown is op 8:28. Graaf-Reinet 4:31, Craddock 6:30. Snaaks om te dink, 2 weke terug het dit al gesneeuw, nie? Port St. John's 13:24, Mbisho op 13:30. Oos-London en Jeffreys Baai op 16:24. Uit en nog in Dispatch, goeiemorgen, 12:32. En Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 26 grade. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 op die terugdink donderdag. Nou jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Het is natuurlijk een wouter van Deventer daar met as die hippies begin dans en het bring ons dier na 17 minuten na 7. Het is nou tijd om te gaan kijken naar Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar. Want daar jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan naar marulamedia.co.za. Ons kijk dus naar jou opskrifte, intellectuele traditie leef net waar dit verzorg word. Het natuurlijk in jou meningsvorm is waar jy kan gaan lees oor academia. Die verteenwoordiging is een beweging van bewaring naar vorming, van herinnering naar nieuwe kennis, van cultuur behoud naar verdere opbouw van intellectuele kapitaal en skepende energie, waarmee een beter toekomst voor Suid-Afrika anders kan staatsverval bedink kan word. Het is een baie interessante artikel, ek moet sê, ek het om gaan lees, en betekker, jy weet, jy het een opinie oor iets, maar om deur sulke meningsvorms te gaan lees, besef jy die ander kant van het ook. Misschien is jy op die weegskaal op het en jy het nie een besluit wat jy kan maak. Jy het definitief een baie interessante ene om te gaan lees. 4 Suid-Afrikaners onder talle wat vermis is in Nepal vloede. Hierdie was verskriklik, het ek vir jou daarvan gesien gister. 4 Suid-Afrikaners is onder die honderde toeriste wat hierdie week tydens vloede in Nepal vermis geraak het. Die magtom water wat in hierdie vloed afgekom het, dit was letterlijk aan die achterkant van een 4-verdieping gebouw wat het oorgekom het. Dit is regtig skokkend geweest. Ek kruis om my hoenervlees as ek daan ding, so my hart gaan uit aan elke liewe persoon wat geraak is hierdeur en elke persoon wat nog vermis is ook. Hulle sê dieretuin versorg bedreigde spesie papegaaie. Die intelligentie gedrewe operasie by die Ouer Tambo internasionale lughawe het nie net 50 eiers van bedreigde spesie papegaaie gered nie. Van die eiers het intussen ook suksesvol uitgebroei. Dit is absoluut fantasties om te sien dat hulle versorg word. Die smokkeling hiervan gaan my heeltemal te bowe, maar ek is baie bly dat hulle kon hierdie papegaaitjies kon onderskep ook. Dan, net soos ek oor Dolly Parton kom gestraand, te kry ek die nuus van die legende Tim Curry. Nou, ek is 'n groot Rocky Horror Picture Show fan en die Engelse akteur wat veral bekend is vir sy rol as Dr. Frankenfurter in dit, is op die ouderdom van 80 oorlede. My hart is stikkend, julle, my hart is stikkend. Ek het 'n vriendin wat musicals doen en sy is baie geraamd en sy doen 'n hele Dolly vertoning en sy het ook al 'n paar keer die Rocky Horror Picture Show gedoen. En gisteraan toe stuur ek vir haar boodskap, toe net om te sê, ek is nie okay nie, is jy okay? Want ek worry oor jou en shame, haar hart is absoluut stikkend. So, dat die mens so kan seer hê vir mense wat jy nie geken het nie, maar toch 'n invloed op jou lewe gehad, en is 'n groot een, definitief 'n groot een. Verder af sê hulle, KI is die grootste paradigma skuif nog vir rond die rolprent bedryf, en dit natuurlijk by die Silverskerm fees, waar hulle debat daar oor voer. So is baie, baie interessant om te gaan lees wat die opinies daar oor is. Dan wacht ons vir die groot ene nie, ons wacht vir die Nieu-Zeelandse, die All Blacks wat saterdag teen die Bokke weer speel. Hulle sê, Kiwis moet nie scepter smaai by die afbreekpunte nie. Ons probeer om die wedstrijdsituasie op die oefenveld na te boots en maniere te vind om te verbeter, sê Kobus Reinach, na hulle onderhoud met hom gevoer het oor die Greatest Rivalry Tour. Kan ek net sê, ek en Janko het gestrand in die wijn hier op Klein Saterdag, het ons The Greatest Rivalry gedoen in wijne. En jou twee wenners daar was verbasend. Chardonnay, Goute Chardonnay en Merlot was die twee wenners uit alles uit gewees. So ek sê maar net, die mens kan een Greatest Rivalry doen met enig iets. Dit bring ons deur na 21 minute net na 7. En onthou om jou kalender te merk, want manne, hierdie is vir julle. Op die 19de September hou ons 'n manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is ook gratis. Bring net jou eie kelkies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle saam, staan saam vir die renosters. Vir meer inligting besoek gerus Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
2: O,

Radio Hoofnie sê die eer, die DA soek 'n finale bevel oor die grondwetlike ongeldigheid van BTW magte. Daga, Njoke en abortiepille is gekonfiskeer in die jongste skoolklopjag in Gauteng en vier Suid-Afrikaners word vermis na 'n kitsvloed op die Nepal-Tibet grens. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.

0: eigenlijk hulle met 'n volle liedjie maak van daai advertensie. What a vibe, what a vibe. Dit natuurlik alles casual day, waar die 4de September is, kry jou plakker vandag nog in ondersteun. Dit bring ons hier na 7:30 toe en is tyd vir daai triple L en vandag het ek besluit ek is 'n theaterkind so. Ons gaan musicals doen vandag. Hoekom dan nou nie? Ons begin om deur Tim Curry te vereer.
1: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit die ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

moet julle ook nou mild steek. Goeiste, goeiste. Dit was Grease and Lightning gewees met John Travolta net voordat Guy Corsten se liefling die sensasie weergawe in the Rocky Horror Picture Show se Time Warp. Ek wens ons kan die Time Warp elke dag doen. Ek dink dit is die beste cardio wat 'n mens kan doen in die lewe. So, ons het hom teruggevat na musicals toe vandag op hierdie triple L. Ek hoop julle het saam met my geniet. Samertyd vir julle verjaarsdag boodskappe stuur dit gerus my deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Ek dink ons hou weer die vibe, nee, ons is nou aan die gang. Is jou litte los, nogie? Okay, dan gaan ons so 'n bietjie dance some more.

0: Beyond Color.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai Heet hier het. Spiedikoop.
4: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nieuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
5: Skryf!

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA soek 'n finale bevel oor die grondwetlike ongeldigheid van BTW-magte. Daga en abortiepille is gekonfiskeer in die jongste skoolklopjag in Gauteng en vier Suid-Afrikaners word vermis na 'n kitsvloed op die Nepal-Tibet grens. Dit is nou net na 8. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die konstitusionele hof hoor vandag die DA se aansoek aan dat uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof aanvaar word wat 'n artikel van die wet op belasting op toegevoegde waarde ongrondwettig bevind het. Die artikel laat die minister van Finansies toe om die BTW-koers in die begroting aan te pas. Dit volg na verlede jaar se stryd oor die BTW-verhoging van 2%. Die DA appeleer ook daarteen dat die verklaring van 12 maande opgeskort is. Hy sê die minister kan nie eensydige mag hê om die BTW-koers vast te stel nie. Die voorsitter van die verkiesingskommissie sê tradisionele leiers is noodsaaklik om toestande vir vrye en regverdige verkiesing te skep. Hy het tydens die OVK se vergadering met die Kongres van Tradisionele Leiers in Suid-Afrika in Gauteng gesê tradisionele owerhede help om dissipline, respek en orde in gemeenskappe te handhaaf. Hy sê konsultasie is ook belangrik terwyl samewerking tussen tradisionele owerhede en die OVK vir die plaaslike regeringsverkiesing versterk word.
3: It is also important to have this consultation session with them, for them to raise concerns that they need us to attend to, for us to listen to their concerns and challenges they face, and to find ways where we can work together for common good.
2: Gautingse ADR vir onderwijs Lebogang Mahale sê 17 skole is tydens 'n polisiegeleide soek- en beslagleggingsoperasie deursoek. Die doel is om dwelms, wapens en ander verbode items uit die skool te verwyder. 5 skole is gister besoek. Mahale sê tydens die jongste operasie het hulle abortiepille en 'n groot voorraad dagga gevind.
4: These operations are about strengthening school safety and creating safe and conducive learning environment where our learners can prosper. This work forms part of our It Takes a Village to Raise a Child program, recognizing that keeping our schools safe requires parents, communities, educators, learners, law enforcement and government to work together.
2: Minstens 157 mense is dood en meer as 300 buitelanders, insluitend minstens 4 Suid-Afrikaners, word vermis na 'n massiewe kitsvloed en modderstorting in Nepal. 'n Enorme wal modder en rotse het in die rivier van die Himalaya grens tussen Nepal en Tibet gestort en die kitsvloed veroorsaak. In China is 3 mense dood en meer as 250 word vermis. Die vermiste buitelanders is burgers van Indië, die Verenigde Koninkryk, Amerika, Australië en Kanada. Sommige is ook van Suid-Korea, Nederland, Maleisië, Portugal en Suid-Afrika. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.94 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,875. Die prys van goud is $4,634.76 per fyn ons, met Brent olie op $88.84 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Wie so aftrekken?
1: Jou hoef nie serie hier, Mkhwanazi en mede beskuldigdes is terug in die hof vir Mbense moordsaak. Didiza oorleef moesie van wantroue stemming en die dodetal weens massiewe kitsvloed in Nepal het tot minstens 160 gestyg. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pestkontrol en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pestkontrol en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Die gevoel wat jy kry, laat die ronde lei. Dis 2:00.

Jankels Vibes en het voor het Van West wat ons al deertrek. Dit is nou 16 minute net voor 9 en dit is tijd vir my om oor te gee aan Jacques Kilian vir die JKB, die Jacques Kilian Brunch Donderdag Edisie. Dit is Donderdag die 27ste Augustus en dit beteken net een ding, morgen, julle, morgen is Vrydag. Dankie toch, wat een week. Maar ons maak hom lekker reg hier op jou lekker luisterstasie. So bly net waar jy is, ek vang julle weer morgenoggend, selle tyd, selle plek, tussen 6 en 9 vir die Groot Pack Breakfast. En onthou morgen 7:45, kan klein klets, Maurice en de Leon kom in en dan gaan ons so 'n bietjie rugby gesels. So kry so lank jou telling voorspelling reg.

0: Paintse hart.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and two international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
5: Gados. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan oor rij, in die stadslewe groet.

Fatland. And if I chose, you know, this plastic, this

en nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanazi en medebeskuldigdes is terug in die hof. Didiza oorleef mosie van wantroue stemming en dan rugby nuus, De Klerk bly by die Cheetahs. Die geskorsing Jinko van die Ekurhuleni metropolisie Julius Magwanazi en 5 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof met hul borgtog aansoeke voortgaan. Die 6 staan reg op onder meer aanklagte van moord, roof, regsverydeling oor die beweerde moord op die Brakpan inwoner Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering ontvoer, gemartel en vermoor, waarna sy liggaam in 'n dam in Nigel gestort is. Ooppot ondersoekbeampte sal verwag wagting verdere deur die kruisondervraging gevra word. Die speaker van die nasionale vergadering Tolko Didiza het 'n mosie van wantroue oorleef wat deur die EFF ingestel is. Die mosie hou verband met Didiza se besluit om nie president Ramaphosa se hofaansoek teen te staan om die parlement se afsettingsproses teen hom te staak nie. Die EFF-leier Julius Malema het aangevoer dat Didiza nie onpartydig opgetree het nie en gekies het om die ANC te prioritiseer. Die DA meen die Good Party het sy geloofwaardigheid verloor na uitspraak wat die verkiesingshof gister gelewer het. Die hof het die party beveel om 'n gesamentlike boete van R90.000 te betaal omdat dit bepalings van die wet op politieke partybefondsing oortree het. Die hof het bevind dat die party versuim het om 'n skenking wat voor die 2021 plaaslike regeringsverkiesing ontvang is bekend te maak. Good se voormalige nasionale organiseerder, Sean August, het in 2023 'n klag by die OVK ingedien. Absat van jaar 79 takke en 120 outomatiese tellermasjiene in Suid-Afrika gesluit. As gevolg van kliënte wat wegbeweeg van tradisionele kontant toegangpunte. Absat tussen sy verkoops- en dienspunte tot 215 in die land verhoog. Die bank sê dat hy sy netwerk voetspoor gereeld hersien en aanpassing sal maak waar nodig. Sportnuus. Die Cheetahs sê die Stormers se besoek om Faf de Klerk na die Karibieke reeks vir die Verenigde Rugby Kampioenskap te leen van die hand gewys. Met afrigter Frans Steyn wat sê die bokskramskakel bly in die Vrystaat. Steyn sê de Klerk is belangrik vir die span en hulle borge en bring 'n besonderse intensiteit na die oefeninge terwyl hy reeds in 3 van sy 5 wedstryde as speler van die wedstryd aangewys is. Die Cheetahs en die Griquas het albei 26 punte met die Vrystaaters wat saterdag teen die Pumas speel en daarna sal probeer om die Karibieke Liga fase bo-aan die punteleer af te sluit. Dan die dodetal weens massiewe kitsvloed en modderstorting in Nepal het tot minstens 160 gestyg. Honderde is steeds vermis. Volgens amptenare sluit die vermiste meer as 100 mense van Indië, 54 Amerikaners, 34 Australiërs, 33 Britte, as ook meer as 100 Nepalese mense. Tientalle polisie en weermaglede sowel as kragwerkers word ook vermis. Die VSA, China, Europese Unie en Indië het hulp beloof. Geldsake. Jou rand is R15.94 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.67 teen die pond. 'n Bitcoin is $78,826. Die prys van goud is $4,623 2 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie $88.99. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre. Dit is donderdag die 27ste Augustus 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, so hulle gevlieg op die Grootberg Breakfast van môre. Selle tyd, selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. JKB, Jacques-Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Patkos uit die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskap in 20 voor 10. Local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan huis toe met 'n classic. Time Bandits, Endless Road.

0: Time Bandits, Endless Road, what a classic. Wow, mooi enetjie om te begin op hierdie donderdag. Sê ons nou throwback Thursday, kwekie terug in donderdag muziek. Ook vandag 13 minuut oor 9, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vandag lyk 'n bietjie beter. Plettenberg Baai 14:27, Gramstad 10:30, Mthatha 11:28. Queenstown 8:28, Graaf-Reinet 4:31, Craddock 6:30. Port St. John's 13:24, Bishu 13:30, Oos-London 16:24. Port Elizabeth is op 13:26, Jeffreys Baai 16:24. Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle, die warmste 12:32. 30 grade. So die weer vandag eers gedeelik bewolk, dan is dit mooi weer en jou wind is vars tot sterk noordoostelik en dan draai hy so bietjie in die middag een bietjie rustiger as hulle so ek seker maar kan sê. Maar alhoewel die windspoed sê hulle so 22 tot 26 kilometer uur in die oggend en hy het al so bietjie gewaai vanoggend dan sak hy na 13 kilometer uur toe. So hy draai bietjie om vandag, ons sal 'n bietjie kyk. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil ook dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12 en steen gerus ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Jean Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Manne van Adam met liefdessoldaat. Aan betyd vir jou padkos, onthou jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, daar trou iemand die naweek aan nuwe geboorte in die familie en dan die hartseer medelye ook stuur op die WhatsApp nommer 082-333-367. As jy 'n klankgreep wil stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie, ons doen die boodskappe net tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos natuurlik daai die woord van die Here uit. So, ons gaan pastoor môre weer eens geleentheid gee vanmôre met ons te deel uit die woord van die Here, soos hy elke weeksdag dan ook vir ons doen.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek wil jou bemoedig. God wil met jou praat. En as ek dit sê, bedoel ek nie, maak jy oorhoop, ek het 'n harde woord vir jou nie. Ek bedoel elke dag as 'n verhouding. God wil met jou praat. God wil met ons almal praat. Dis nie 'n voorreg net vir 'n paar eksklusiewe mense nie. Dis vir elke kind van die Here. Hoe weet ek hy wil met jou praat? Luister hierna. Nommer 1, dis God se natuur om te praat met sy mense. Letterlik die eerste ding wat ons van God lees in die Bybel is, God het gepraat. Genesis 1 vers 3. So nommer 1, dit is God se natuur om met ons te praat. Nommer 2, mens is gemaak om van God te hoor. Gaan lees Genesis 3. Mens is gemaak vir fellowship en God het 'n kommunikasie en God praat met die mens en die mens met hom. So nie net is dit God se natuur om te praat nie, maar nommer 2, ons is gemaak om van God te hoor. Ons is geskep daarvoor. Nommer 3, God het reg deur geskiedenis en tydlyn met die mens gepraat. Hebreërs 1 vers 1 en ek lees hom sommer in die Engelse Bybel sê, "In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times in various ways." So nie net is dit God se natuur om te praat en is ek en jy gemaak om van God te hoor nie, maar daar's 'n track record dat God regdeur geskiedenis met die mens praat. Nommer 4, God verlang. Ek wil amper sê God begeer en verlang om met ons te kommunikeer. Johannes 10 vers 3 tot 5 maak het duidelik dat die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie by die naam en hy lei hulle. Wat sê dit vir my? Dat God het 'n verlange om met ons te praat. So voor ek die laaste een deel, luister weer. Nommer 1, God sy natuur is om met ons te praat. Nommer 2, ons is gemaak om van God te hoor. Nommer 3, daar's 'n tydlyn in geskiedenis waar God met die mens praat. Nommer 4, God het 'n verlange om met ons te praat. En nommer 5, die Heilige Gees is op 'n missie elke dag om God se boodskappe af te lewer vir my en jou. As ons gaan luister, sê spreek Here, dan wil God met jou praat. Johannes 16 vers 13 sê, hy sal nie uit sy eie uitpraat nie, maar hy sal praat wat hy hoor. So die Heilige Gees wil vir jou die boodskappe van God die Vader af aflewer, sodat jy van God hoor. Kan ek jou bemoedig? God wil met jou praat. Sal jy vandag net connect en sê, hier is ek, spreek Here, ek luister. Bid saam met my. Here, dankie dat U met ons wil praat. Ons is gemaak om van U te hoor. Die Heilige Gees is vandag op 'n missie om met ons te praat. Sal U asseblief met ons praat en sal U elkeen van ons wat luister sy ore oopmaak om U stem vandag te hoor. Dankie dat U met ons praat in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Weeksdae 20:09. Hy praat oor dat met die Here moet praat en Benies Borman sê Here, praat met my.

Benies Borman, Here praat met my, ek luister. Partykeer moet ons net luister en minder praat, nee. Ons gee die Here baie keer die kans om bietjie met ons terug te praat, nee. Ons is so gewillig om te vra, so gewillig om 'n paar dinge te doen en aan te hou vra vir ons deurbraak, maar partykeer moet ons net bietjie stil raak en hoor wat sê hy vir ons. Dankie pastoor Morney vir hy geestelike inspirasie. Padkos Weeksdae 20:09. Net hierna besig met jou boodskappe.

0: So mooi enetjie daar deur Mirandi en sy sê as jy bid 9:31 net hier na jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Dan vat hy 9:32 boodskappe kom hy in. Veels geluk aan Sandra van Rooyen. Liefde, vrede en geluk word jou toegewens in die nuwe lewensjaar. Geniet elke oomblik met liefde van Anton en Belinda. Wat wil Sandra van Rooyen geluk sê? Sandra van my kant af ook baie geluk. Dis natuurlik ons eie Konrad van Rooyen, wat hier by ons op tussen hier of buiten die ruite altyd op donderaande op was, is sy vrou wat vandag verjaar. Sê Sandra, baie, baie geluk. Wil net aan ons sis Rita May, 'n gelukkige 60ste verjaardag toewens. Dis 'n mylpaal wat jy bereik het en mag die nuwe tydperk in jou lewe besaai word met baie liefde, vrede, geluk en goeie gesondheid net uit God se hande ontvang. Mag al jou drome bewaarheid word van Jan en Mariana Zeeli. En dit is aan sis Rita May, 60ste verjaardag dan vandag. Baie geluk met jou verjaardag, Fires van Vieren. Vele vreugdevolle jare saam met jou geliefdes van Algoa Park, Algoa Tak, bond van oud polisiebeamptes. Dis aan Fires van Vieren. Een baie gelukkige verjaardag vir jou. Wil net vir Thys Valentine ons innige meegevoel betuig met sy vrou Welmarie se heengaan. Sterk ons gebedes met jou Thys, Marius en Melanie Skooman of Melanie Skooman en die familie. Dis Thys Valentine, ons innige meegevoel met sy vrou Welmarie, lyk my wat daar oorlede is. Baie hartseer, ons dink aan jou, hoor. Wil geluk sê aan Zenaske, is dit Zenaske en haar man met al huweliksherdenking vandag. Groet Elise, oei, ek in die name. Kyk, betyker is sy glad die tong, betyker is sy nie. Maar Zenaske, baie, baie geluk met julle huweliksherdenking. Groete Elise. As in die reg is, ach, stuur maar vir my ou klankgreep en ons speel hy regte naam vir jou daar deur, hoor. Wil net hartelijk geluk sê aan my oudste kleinseun Jordan van Vieren, wat vandag volle 12 jaar oud is. Geniet elke oomblik van jou speciale dag, my lief. Mag liewe Jesus jou lewenspad seën met oorvloedige voorspoed, geluk, vreugde en dat hy jou vir ons nog baie jare sal spaar. Bly altyd die vriendelike en pragtige seun wat jy is. Geniet jou groot bederfdag. Sien uit na ons samesyn vanaand. Lief jou meer en meer. Baie liefde ouma Doreen of Mookie. En is aan Jordan van Vieren, 12 jaar oud vandag. Jake, ons dink aan jou en Frans Skepper om jou te dra met die operasie. Liefde Daniel en Cora. Ja, baie dankie. So op die stadium die 8ste September en ek het maar net gevra vir 'n gebed asseblief. Hulle kan het nou net eers dan doen sodat julle my maar net 'n gebed dra dat nou nie enige pyn en komplikasies voor hy tyd sal wees nie, want volgende week bedien ek bietjie by pastoor Morne Du Plessis, nê, en ek het 'n konferensie ook daaraan. So bid maar vir my asseblief. Dankie.

0: kom as jy dan nou nie meer lief vir my nie, so vra Michael Lind. Ons gaan bietjie vir jou uitvind, Michael, ons is nie doodseker wat daar aangaan nie. Besig met jou boodskap in 082-333-667.
1: Môre, Jack. Ek wil net baie graag 'n mooi boodskapie stuur vir Kylen Zeli van Jeffreys Bay wat vandag verjaar. My kind, wees altyd die pragtige mens wat jy is. Ons is baie lief vir jou. Ons bid vir jou Jesus se seën toe, vreugde, geluk en baie goeie gesondheid. Baie liefde van ouma B en oom Willie. Lief vir jou.
0: Dis 'n pragtige boodskap. Ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskap wat vir hulle gerig is vandag. Hierdie sê goeiemôre, wil net sê baie geluk aan ouma Sylvia Wasserman van Karedo met haar verjaarsdag vandag. Mag ouma lieflike dag hê en mag ouma se nuwe lewensjaar baie geseënd wees. Liefde, Lenay en Christian. En dis aan ouma Sylvia Wasserman daar van Karedo wat vandag verjaar. Hierdie sê, gelukwens aan Amore Jonk, 18 jaar jonk vandag. Baie liefde, Ria, Monrey, Lizaan, Kelvin en almal wat jou lief het. So Amore Jonk, 18 jaar oud, ei, in die vleer van jou lewe, nee. Almal stuur die boodskap is speciaal daar net vir jou. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Stevie Davis, alles vir jou en Gerrit de Jager, as jy dink ek het.

0: quote.
1: Gerrit de Jager, as jy dink ek het, net voor het Stevie Davis alles vir jou. Nou, dis Augustus en is vrouwe maand, so vul een handsak en vul iemand se hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef en handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Walmer, Daniels, Astron Energy en Uitenaag Dispatch Deli en Biscuit Lovers en Jeffrey's Bay. Tot die einde van Augustus, help ons asseblief om die handsakke in te samel vir dames wat het regtig baie, baie nodig het. Ons waardeer dit. Marina, dankie vir jou mooie wense.
2: Goeiemorgen, Jake.
1: Morgen.
2: Ek dink amper ek het gister vir jou een boodskap gestuur dat ek en my man dink aan jou en ons gebede.
1: Dankie.
2: Vir jou operasie.
1: Ja.
2: Dan sê ek het weer vandag.
1: Dankie, Marina.
2: Ek hoop Jesus vat jou pijn weg in hierdie tyd wat jy bezig gaan wees. En tot en met jou operasie en dat jy pijnvry sal wees na die tyd, dat jy jouself weer kan word.
1: Ah, Marina, dit is so mooi en ek het regtig al gebed nodig. Ek waandeer dit. Aan my wonderlike ouma en opa Johannes en Annette Pieters, dankie dat opa my hero is en oma, dankie dat oma die mooiste vrou op aarde is. Ek is baie lief vir oma en opa, met baie liefde, liefies julle Reiki. So Reiki wat vir opa Johannes en Annette Pieters, oma, sê julle is hulle hero daar, nee. Reiki, dankie vir die prachtige ou boodskapie. Jy sê nou Celine Dion, ek weet Dion sal hom saam met my geniet. Love doesn't ask why.

beautiful song. Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. Nou, Rykie vraag vir my, ek doen dit nie gewoonlik nie, maar Rykie, dis so mooi boodskap, ek gaan dit nou doen. Aan my wonderlike ouma en oupa, Johannes en Annette Pieters, dankie dat oupa my hero is, en ouma, dankie dat ouma die mooiste vrou op aarde is. Ek is baie lief vir ouma en oupa, met baie liefies julle van Rykie af. Dis aan oupa Johannes en ouma Annette Pieters. Rykie wat sê, baie, baie liefde daar vir julle twee. Môre, ek wil graag net baie spesiale dame genaamd Kaylin Zeeli. Gelukwens met haar verjaarsdag. Dag, mag jou dag gevul wees met baie liefde en bederf. Gods rykse seën wens ons jou toe vir jou nuwe lewensjaar. Lekker verjaarskatte bol. Baie liefde Landy, een Janku en JD, wat hy spesiale boodskap stuur. Ek hou van skattebol, dis so regte Afrikaanse woord, nee, hallo my skattebol. Sê ek hoop hulle die boodskap jy ontvang, en dis aan Kaylin Zeeli, spesiale boodskap net vir jou. As basis tyd vir een lied, dan is dit nie tyd om 10.

'n besonderse mooi lied van Rudy Klaase, Sterrelose Hemel. Laaste boodskap, goeiemôre. Ek wil net vandag spesiaal aan Tannie Marina, wat altyd boodskappe stuur, sê baie dankie Tannie. Ongeag van die onderwerp, Tannie's altyd positief en 'n mens hoor Tannie se opregtheid in Tannie se stem. Baie sterkte vir jou en die gesin. Jacques, baie dankie. So Marlies van daai boodskappe aan Tannie Marina stuur. Ja, man, sy's altyd opgewek en altyd positief en is altyd lekker om te hoor. So ja, daar's 'n pluimpie vir Tannie Marina spesiaal.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin ad hoc komitee gaan voort met beraadslaging oor konsep verslag. Die Matlanga kommissie van ondersoek sal getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor en dan cricket nuus. Brewes weier om sy aanvallende styl te verander. Die parlement sê die ad hoc komitee wat politieke inmenging en korrupsie in die polisiediens ondersoek, sal vandag voortgaan met die oorweging van sy konsep verslag. Die komitee is in 'n verwagting vanmiddag om 1 uur virtueel vergader. Daar word verwag dat dit in die middel van volgende maand sy werk sal afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die komitee se beraadslaging oor sy konsep verslag volg op maande van openbare verhore. Een van die belangrikste kwessies is of die minister van polisie, Zenzi Mchunu, onafhankelijk opgetreed, toe hy gelas het dat die taakspan vir politieke moorde ontbind moet word. Een nieuwe getuie sal verwagting vandag getuienis lewer aan die Matlanga kommissie van ondersoek. Die kommissie sal nou ander getuienis aanhoor, nadat hulle die vermeende misdaadbaas Woozy Moosycat Matlala sê dit verlede week ondervra het. Matlala sal na die kommissie terugkeer op 'n datum wat nog nie aangekondig moet word. Suid-Afrika se sterk graanoes verbloem toenemende finansiële druk op produsente. Graan SA se mieliepryse was in Januarie sowat 22% laer as 'n jaar tevore, terwyl mielieproduksiekoste met ongeveer 19% gestyg het. Meer as 80% van graanproduksie insette word ingevoer. Die landbouorganisasie TLISA sê hoër dieselkoste die druk verder verhoog. 'n Woordvoerder van TLISA, Karia van der Merwe, sê die organisasie vra vir beter marktoestande. Die ACDP sê hulle sal die wetenskap gesentreerde vennootskappe tussen die openbare en die private sektor op grond van implementering beoordeel. Die party het deelgeneem aan die parlementse debat oor die sukses van die eerste nasionale wetenskap maand wat verlede maand gevier is. Die ACDP se Wayne Thring sê wetenskap en innovasie moet nie net toeganklik bly vir topinstellings en korporasies nie. Sportnuus. Die Protea kolwer Dewald Brewes sê hy voel ten volle ondersteun deur afrigter Shukri Konrad en is nie van plan om sy natuurlik aanvallende styl te verander in sy strewe na groter bestendigheid nie. Die 23-jarige wat reeds 30 T20 internasionale wedstryde agter die blad het, lei 'n jong Suid-Afrikaanse span wat Namibië besoek vir 'n T20 internasionale driehoekreeks teen Namibië en Zimbabwe, gevolg ook daardeur eendag wedstrydreeks van 3 wedstryde teen die gasheerspan. Brewers wat die Protea se hoogste T20 internasionale telling van 'n onoorwonne 125 op sy naam het, glo dat bestendigheid met ervaring sal kom en meer dat dit noodsaaklik is om getrou te bly aan sy spel, op sy vermoëns te vertrou en sy cricket te geniet. En aan Iran se nuwe ekonomiese sanksies van die VSA sal niks bereik nie. Die dooie punt tussen die twee nasies duur voort. Iran sê die sanksies sal niks bereik nie, net soos die oorlog niks vir die VSA bereik het nie. Iran verduur reeds ekonomiese sanksies sedert 1979 revolusie. Die land sê dat hy sal voortgaan om ferm te staan teen ekonomiese sanksies soos hy oor baie dekades gedoen het. Geld sake nou, jou goud is $4,605.41 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $86.89. Jou rand is R15.95 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro, R21.67 teen die pond. 'n Bitcoin is $78,738. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Pragtig enetjie deur Bonnie Tyler Fools Lullaby. Jakte priester reënboog oor Suid-Afrika saam Dr. Victor. Ons kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir vandag donderdag 27 Augustus. Plettenberg Baai op 11:27, Grimstad 10:30, Mtata 11:28, Queenstown 8:28, Graaf-Reinet 4:31, Craddock 6:30, Potts and Johns 13:24, Bishu 13:30, Oos-London 16:24, Port Elizabeth op 13:26, Jeffreys Baai 16:24, dan die warmste is uit de naag op 12:32 grade. So ja, dis bewolk en dan raak het mooi weer. Jou wind is sterk noordoostelik, dan draai jy in die middag, sal jy windspoed 22 tot 26 km uur, en ja, vanmiddag dan is sak hy weer so bykie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die ochend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, of sommer net lekker boere muziek. Wender, Luca Ter Blanche met Sankapat en Willie Boota met suikerpoppie.

0: Dis lekker balke toe met Willie Botha, asook Werner Luca ter Blanche. Nou ja, skyk bietjie volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar is Nepal Tibet ramp dodetal styg meer as 1000 vermis. Nou soek en reddingspanne donderdag in desperate soektog na meer as 1000 vermiste mense aan die grens tussen Nepal en Tibet voortgesit nadat verwoestende kitsvloede en grondverskuiwings minstens 165 lewens geëis en 'n hele dorpe meeg gesleer het. Skrikwekkende video's van die Chinese kant van die grens wys hoe 'n enorme muur van modder en pyn woensdagoggend oor die gebou van etlike verdiepings hoog stort en dit verswelg. Daar kan gesien word hoe mense vir hulle lewens hardloop voor die vloedgolf bus en motors se speelgoed wegspoel. Volgens amptenare is honderde van die vermiste buitelandse toeriste. Die Amerikaanse geologiese opname meen die ramp is moontlik veroorsaak deur die ineenstorting van 'n gletser waarna 'n stroom pyn deur gebiede stroom afgestort word. Nou mense, om dit te sien, dit lyk soos 'n fliek, dit lyk onwerklik, dit lyk of dit waar kan wees nie, maar dis baie waar. Ons gebede aan die mense van Nepal daar.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
4: Johan Plummer!
5: Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plummers los het vannig op sedert 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
7: Johan Plummers!
8: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject? Dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
0: 24 minuut oor 10, ek kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media. Ag, so 'n lekker enetjie vir die somer wat op pad is, né? En dit sê hierso, wanneer laas het jy bietjie gaan swem in die see? Ja, ek kan nie onthou nie. Wanneer laas het jy bietjie gaan swem in die see? Ek dink die naaste wat ek aan die see gekom het is pastoor Morney van Padkos. Hy doen gewoonlik my Pinksterdienste. Dan as hy wil kom, wil hy by die see afloop met sy voete daar in die water. Natuurlik is ons nou Geltengers, die Valies, né? Dan is die naaste, dink ek, wat aan die see kom. So ek vraag vir jou, wanneer laas het jy bietjie gaan swem in die see? Jan Dirk Bos sê, ek het 28 jaar gelede swembad laat insit, want die see is nie die plek vir my nie. Misdaad goeders op die strand wat jy nie moet sien nie. My kleinkinders kan nie soos ons 'n lekker tyd by die see en nie. Ook ja, baie gevaarlik geraak, nie, Janneman. Melinda Koekemoer Bouwer, ek skaam om te sê, ek kan nie swem nie. Ah, dis alright. Dan dryf ons maar in die water, nie, Melinda? Susanne Koen sê, seker toe ek nog baie jonk was, ons het 'n swembad in my vorige huis laat insit. Ons het 5 jaar daar gewoon, verkoop daar, weer gekoop, weer 'n swembad laat insit 40 jaar gelede, so 45 jaar of langer. Wow, Susanne, dis lang terug. Sameer Bolhuis sê, laas week was bietjie Filippiens toe om die strande te gaan niet. Die seewater daar is daarom nie koud nie. Hey, dit klink lekker in die Filippiens nogal. Diepie sê, baie lang klaas, ons gaan stap gereed langs die see, maar ons swem nie. Heidi Koet sê, ons gaan loop op die strand, maar swem nie. Ek moet sien wat onder my is. Ja, Rina Lak, baie lang klaas in die see, loop net op die strand. Fransette Roet, ek het as kind laas in die see geswem. Bykans bly nie ver van die see af nie. Maat Chips nog as kind laas glad nie lief vir die see nie. Daai sand is 'n ander storie, nê? Veronica stryd om Swanepoel. Lang laas geswem in die see, sal vries, is te koud. Ja, Hedis Cambriel in Januarie. Okay, dis jy te lang terug nie. Juliana Hawkins, seker sy 2 jaar terug saam met kleindogter by Van Stadens. Toe kom sê hulle, ons moet uitloop, ons mag nie daar in die see swem nie. Ek het nie geweet nie. Okay, ja. Rina de Klerk, as kind nog laas geswem in die see, Bessie Botes, baie lang klaas, hou nie van die see, baie bedrieglik, maar swembad, weet mens ten minste hoe diep het ook is, nie. Christiane Koekemoer, ons gaan baie see toe, my man en seun vang vis, maar ek swem nie, loop maar net in die water, nie te diep nie, ja. Salome Milan, nee, ek is maar bang, man, maak net lyf nat, en dan gaan ek weer uitdaasom. Riekie Knoesen, seker sy 2 jaar gelede, maar nie by Sommerstrand of Koningsstrand nie. Janet Duplessis, ons was net 'n klompie vroumense met my 2 kleindogters ook, en het so 2 weke terug strand toe gegaan, gaan swem, die water was vriesend koud, maar ons het goed geswem en dit geniet. Ey, klink vir my maar kouerig. Magda Grywenstein, baie lang terug, bang vir die haie, jong, ja, hulle byt jou, jong. Linda Bouwer Pio, nee, see is nie, see is vir die haie, ek is maar bang vir die water. Lydia de Toei sê, ek hou nie van die see nie, by see geblei en voorbaai, amper verdrink in Hartebos sal loop op die strand. Ja, is gevaarlik hoor. Rita Conway hou niks van die see swem nie. Conroy, dink dit is jare lang, maar as ek nou gaan swem, dan sal ek verdrink seker. Liesel Boot is December in Hartebos, bly maar lekker om te swem in die see. Chris Marit sê baie jare terug laas veiliger om weg te bly van die see af. Cathy Swart, ek het net met my vriende in die water gestap verlede Saterdag, het was lieflik, ek kan nie swem nie. Anisha Meiberg, ek is nie lief vir see swem nie, sal wel daarin loop, maar see strome en al vertrou ek nie die water nie, eerder 'n swembad. Oor die see strome is gevaarlik, hoor. Lisa Meiring vir u, môre ek het bodyboarding in Jaybay gedoen, het was heerlik, die water se temperatuur is ook lekker, in die Weskamp is dit ysig. Ek doen dit, gees, siel en liggaam doen my goed. Karen Blighnout, baie lank klaas, het baie respek vir die see, nie bang nie, net versigtig, ja, jy moet respek vir hom hê. Lorraine Venterskeen, sê vir my, sjoe nee, dis winter, ek wacht vir die somer, lyk my dag in sy swem. Maria Edwards, ek was januari in die see, net met my voete so op rots gesit, ek kan nie swem nie, omdat ek seer gekry het, ja, kan glo. Karen Kap, seker laatst ook nog 'n kind was, daar's deesdae te veel ongewenste elemente in die see, is ook so. Stuur my WhatsApp, as jy wil saam praat, wanneer laas het jy bietjie gaan swem in die see?

die manne van energie die dag is ek jou moet verloor. Die see, ons praat so 'n bietjie oor die see, want die somer is mos op pad. Wanneer laas het jy bietjie gaan swem in die see? Ons bly dan nou hier in die baai, hier by die see. Gaan swem julle nog, jong? Vertel my so 'n bietjie. Werk by die see, maar lank laas in die see geswem, sê Divan. Ja, Divan, dis maar gewoonlik die ding. Ons gaan nie see toe nie, hopeloos te gevaarlik. Ons gebruik maar ons swembad. Ons gaan maar Thailand toe om daar die see te geniet. Was laas jaar daar in die see, Tanya. Klink lekker, ek sal dat wil gee om daai kant toe te gaan, Tanya, dit klink vir my te lekker, jong, jo. Ons seeswemmer met 1 September saam met Gerkie en Lise Marie gaan swem, by Hobie Strand na hulle ontbytprogram, ja, Marleen gaan swem saam met hulle, hulle gaat lekker koud kry, maar gamma, ho, gamma, ons sal hulle foto sien daar, gaan gereeld Hobie Beach toe saam vriende met honde, maar tige krok om te swem, maar geniet die uitstapie daar en dan in Romeis, Janiek, daai klink lekker, oom Nika, Roelenpark, die Romeis klink lekker. JK, jong, 6 jaar laas my hoentjie gevat, toe gevaarlik by die see. Dankie vir die mooie muziek. Ek dink Zelda wat daar boodskap gestuur het. Ja, dis hartseer, nee. Ek was laas in die see 1968 amper verdrink by Van Stadens, toe ek swanger was met my oudste seun Gerry, nie weer nie, in poeltjies, voete net nat gemaak. Jo, dis nogal traumaties, nee, dat dit met 'n ou gebeur het. Nog boodskap net hierna.

0: is Bobby van Jaarsveld. Speeltjies sê vir my. Spraat sê bykie, wanneer laatst jy in die see gaan swem? Ek meen ons bly hier, so maar gaan ons swem. Trudy?
1: Hi daar, JK.
0: Hallo.
1: Ek kan nie swem nie, want my maat gesê, jylle gaan nie in die water in voor jylle nie kan swem nie.
0: Eish.
1: So, dis die rede.
0: Kan jy nou meer? Hoe kom hulle dit vir ons gesê? Nee, hulle was streng die mense.
2: Hoor het jy, kan?
0: Hallo.
2: Ek was gister al onder by die see.
0: Ja.
2: En ek het ontzettend baie dolfyne gesien.
0: Ja.
2: Toe wonder ek nou het hulle opgegaan en of hulle teruggekom het en of hulle in die school allemaal opgegaan het, so maar sê... Na die ander kant toe.
0: Ja.
2: Ek kon het nie uitfigure wat klomp dolfyne was daar nie.
0: Nee, kyk, die dolfyne is besig hier by ons. Hulle gaan maar so, hulle vertrek op en dan kom hulle weer terug later in die aand. So gaan het maar daar, nee. So, maar is lekker. Ons wil weet, swem jy nog, jong? Gaan jy nog in die see in? Dankie, jong. Ek het langklaas by Hart en Bos geswem. Ons gereeld daar gaan vakantie. Ek was baie lief geswem. En my kinder daar, my man oorlede. En nou gaan ons nie meer Hart en Bos toe nie. Dankie vir interessante program, Christine van Dispatch. Ja, ek moet jou sê, ek was ook as lief as kind in die see, maar nie meer nie. Ek moet vir jou sê, regtig waar, en ek sê baie vir my meisie, ook as hulle so in die see gaan, asseblief, moet nie so in die see gaan nie, dis baie gevaarlik, vooral met die seestrome, al vooral Hartenbos en Mosselbaai, het so sy seestrome wat hy het, en ek meen, jy kan regtig waar gou verdrink, as jy nie weet wat jy doen nie, vooral as jy nie weet om saam met die stroom te gaan, want jy beklei teen die stroom, en dan raak jy moeg, en dan verdrink jy, waar jy eintlik moet wag, want hy vat jou ver terug, maar een of ander tyd, dan gooi jy jou weer uit, maar ja, jy is paniekerig en dan is jy in die moeilikheid, so, dit is maar een probleem. Ek gaan vir baie mense bly maak, baie mense kwaad maak, maar ons gaan hom speel, die Briels, trein op Pretoria.

dan sê die Briels die trein na Pretoria en trein na Pretoria nie bly nie kwaad, net moedeloos. Ja, ai, dis 'n ander liedjie daai, nê? Love die song met radio so 'n kliphard sê Ria daar vir my. Jong, ek het lanklaas, ek loop net in die water, ek is maar bang sê Maggie daar vir my. Dankie vir trein na Pretoria sê Priscilla. Ag nee, wat is 'n plesier, is iemand van hom hou. Ons was 32 jaar laas by die see. Daai dag het ons familie 'n slegte dag gehad. Toe het my broer en my neefie se meisie op daai dag verdrink. Hou, jo, nooit weer see toe gegaan nie. Dit is verskriklik hartseer, hoor. Môre ek het ooreenkoms met die haie. Ek kom nie in die see nie en hulle kom nie in die baar nie. Nee, okay, jy ben okay. Ai, gelukkig maak jy my nou met die lied. Is een van my gunsteling. Huil tog so lekker as dit speel. Baie dankie elke dag. Kan maar 'n lied van die Briel speer, Jolene Berdewil. Nee? Ja, man. Jake, daar het ek gemis om 100 vleis. Dis pragtig, man. Rina uit Swartkops. Ek stem saam.

Sanctuary en elke borgskap en donasie. Help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir die renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary. Se sosiale media of kontak ons op 04 22 93 22 51. 04 22 93 22 51. Hier is Annie Song met Corlia Botha.

such a beautiful song. Corlea Botha, Annie Song. 9 minute weg van 11:00. Dan is weer nuus tyd en luister, binnekort, net na die volgende lied, gaan ek vir jou lied speel wat ons eie Kobus Alberts geskryf het. En hy gaan onder Moddermaan, dis wat hy skryf daar, en natuurlik gesing deur AI, maar dit is deur homself geskryf, Mama. Oeh, dis mooi. So jy moet ingeskakel bly, net na Gerry Pretorius.

prachtig, ene van Gerry Pretorius, vier woorde. Beloof dat ek vir jou speciale liedjie gaan speel voor Nuustyd en dis Modderman met Mama. Dis ons eie Kobus Alberts van maandagaande. Een lied wat hy geskryf het, gebruik nie die AI stem daai, kunstmatige intelligentie, maar mense, hy het mooi woorde gemaakt hier so. Ek hoop jy gaan hom geniet, ek hoop jy gaan hom harder draai en luister mooi, ai, en my mama's nie hier nie, so hierdie gaan my hart een bykie roer vandag, maar hy is ons eie Kobus Alberts Modderman met Mama.

0: soos die.
1: Ah, dis mooi, Modderman, ons eie, Kobus Alberts. Dankie, dankie, Kobus, vir mamas. En ek dink, hy liekie seker aan jou eie mama ook, nee. En ja, wat sal ons nou son ons mamas wees?
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 2 skuldig bevind in Ooskaapse bedrogsaak. Malema verdedig die EFF se mosie van wantroue teen Didiza en Japanse bekende kunstenaar sterf. Twee mense in die Ooskaap skuldig bevind op aanklagte van bedrog en geldwassery wat meer as 1,7 miljoen rand behels. Megan Brooks en Leroy Besaidenhout het gister in die Port Elizabeth streekhof verskyn. Hulle medebeskuldigde Roshanda Leander is in 2020 gevonnis. Volgens die Valkou die saak verband met bedrieglike transaksies wat tussen 2017 en 2018 by Keens Groothandelaars in Korsten gepleeg is. Brooks en Besaidenhout word op 13 Oktober weer in die hof verwag vir vonnis oplegging. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die speaker van die nationale vergadering, Toko Didiza, het 'n verantwoordelikheid om die grondwet te handhaaf. Sy kommentaar kom nadat die party se mosie van wantroue teen Didiza gisteraand misluk het met 282 parlementslede wat daarteen gestem het. Die mosie volg op Didiza se besluit om nie 'n hofuitdaging deur president Ramaphosa teen sy afsettingsverrigtinge teen te staan nie. Malema sê om die speaker van die parlement te wees, is 'n groot verantwoordelikheid aangesien die speaker al 400 lede van die huis verteenwoordig. 50 eiers wat vermoedelik aan 'n bedriegte papegaai spesie behoort, het van gesmokkel deur Johannes se OR Tambo of Johannesburg se OR Tambo internasionale lughawe na uitbroei gegaan onder die sorg van Suid-Afrikaanse bewaringsbeamptes. Die eiers is verlede donderdag onderskep nadat 'n Thaise burger na bewering probeer het om hulle in 'n tuisgemaakte broeikas sak die land in te bring. Paie het sedertdien uitgebroei met personeel by Pretoria se nasionale dieretuin wat intensiewe sorg bied om die kuikens die beste die moontlike kans om oorlewing te gee. 4 Suid-Afrikaners onder diegene wat vermis word na die kitsvloede van die Nepal-Tibet grens hierdie week getref het. Honderde mense word steeds vermis nadat modder en rots in 'n rivier op die Himalaya grens van Nepal en China se Tibet ineengestort het. Die ineenstorting het oorstromings veroorsaak wat deur bergdorpe en valleie gespoel het. Die polisie sê 162 mense is dood en meer as 400 word vermis. Volgens owerhede is daar 'n raming 300 buitelandse burgers onder die vermiste persone. En dan Japanse wêreldbekende avant-garde kunstenaar Yayoi Kusama is oorlede. 90-jarige was bekend vir haar obsessiewe kolekie bedekte skilderye en pampoenmotiewe. Sy het hallucinasies in kuns omskep. Die aankondiging is op haar webwerf en het nie 'n oorsaak van haar dood bekend gemaak nie. Kusama het haar naam gemaak nadat sy op 27-jarige ouderdom na New York verhuis het. Geldsake die rand verhandel R15.94 teen die dollar, R18.57 teen die euro, R21.67 teen die pond. Bitcoin $78,759. Prys van goud is $4,604.61 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $87.72. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

swart is om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag. Wonder my oor kry, wegblij.

begin jou wil opraak. As die vlaaf van verlange vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou eendag saam wees op 'n reendag, sonder ophou sondag, 'n 24 uur.

0: such a beautiful song, Angel de Langemani Jackson, Somewhere Between. Laaste uur van die JKB 11 minuut oor 11. Ek wil jou vertel, kyk, hy kom op die wolke. Is jy nuuskierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê, dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 2026 'n spesiale reeks boodskappe. En dis nou by die EG Kerk Port Elizabeth by Great Westway 224 in Kabega Park. Nou die tema is kyk Hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dit vind plaas sonoggend om 9:15, sonoggend om 6:15 en weksdae om 7:00 die aand. Nou vir navraag kontak Dominee Ferdi, sy nommer is 083-458-7459, 083-458-7459. Kom luister na die reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus, wees gereed, hy kom spoedig. Daar's 'n interessante tema, ek dink jy sal dit baie, baie geniet, as jy definitief so 'n bietjie gaan kyk, presies wat daar aangaan.
1: Luister FM, weer.
0: Ek ken jou weer vir die laaste keer vir vandag. Etienne sal môre se weer in die volgende program gee. Vandag se weer, dit is nou donderdag 27 Augustus, Plettenberg Baai 1427, Grahamstad 1030, Umtata 1128, Queenstown 828, Graaf-Reinet op 431, Craddock 630, Potts and Jones 1324, Bishu 1330, Oos-London 1624, Port Elizabeth op 1326, dan gaan ons daar na Jeffreys Bay toe 1624 uit die nag dispatch, 'n warme 12-32 grade. Bewolk in die oggend, andersins mooi weer, jou wind is sterk noordoostelik en dan draai bietjie af in die middag. So 22 tot 26 km/h wind. Môre die wind so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: enetjie daar ter Jonita Du Plessis, jou skande weer 20 minuut oor 11 hier by JKB. Hartlik welkom. En 'n spesiale gas saam met my in die ateljee, I've got Peter in the studio this morning. And we're going to talk about the South African Air Force Museum hier in Port Elizabeth. En ek dink baie mense weet dalk nie eens van dit nie. Baie mense weet dalk daar was al daar gewees. En natuurlik is al vriende van hierdie museum. But Peter, welcome to Luister FM.
1: Baie dankie Jacques vir die geleentheid. Laat ons ons kant van die story vertel.
0: Ja.
1: Die museum is deel van die geboue van 42 vlug opleidingsskool wat in 1940
0: is. Wow.
1: Elke plattelandse dorp basis in die Oos-Kaap het van daai vlug opleidingsskole gehad.
0: Ja.
1: En na die oorlog het die geboue leeg gestaan vir 'n hele ruk.
0: Ja.
1: En hulle was afgebreek en so aan. En een loods en die vaste gebouw is behou. En in 1960 het die municipaliteit, dit was municipale gebied geweest.
0: Okay.
1: Municipaliteit het toe die, die eiendom gegee of uitgehuur of verkoop uiteindelijk na AXA.
0: Ah.
1: Wat nou deesdae die beheer oor die lughawe het.
0: Dis reg.
1: En die lugmag het toe in 1992 die gebou laat skenk aan die museum.
0: Ah.
1: En die museum is in 1992 gestig.
0: Ah.
1: Waar hy nou staan.
0: So is wonderlik, nee. Ek meen, het so historiese gebouw eintlik, as jy vat 1940, dit gaan 'n paar jaar terug.
1: Absoluut. Hulle is eintlik nationale monumenten,
0: ja,
1: wat nog nie eindelijk geregistreer is nie. Ons het die planne, die voorstel gemaakt, maar ons wacht nog steeds vir sulke inligting,
0: ja,
1: om deur te kom. Die gebouwe self, daar is unieke dak op die een, op die loods,
0: ja,
1: waar hulle die machinegewere gebruik het, om die mense te laat oefen, ander vliegtuie af te skiet en
0: okay,
1: so aan. En die is nog behou soos dit was in daai dae. En die loods langs aan is, het ons nou die ander vliegtuie daar.
0: Ja.
1: In die twee loodse saam het ons 15 verskillende vliegtuie, wat van die ou Oxford, Airspeed Oxford is, van die Tweede Wêreldoorlogse dae, toe hulle nou patrollie gedoen het vir duikbote langs die kus hierso. En dan het ons nou tot die Mirage F1 ook, wat van die nietste is in,
0: ja,
1: die gebouw. Helikopters en so aan. Ons is 23 volunteers wat daar werk,
0: ja,
1: naweke specifiek werk. En dan in die week nog instandhouding doen op die uitstallen.
0: Ja.
1: En dit gaan maar moeilik, jy weet, het is een moeilike ding om een vliegtuig in stand te hou.
0: Ek sal gloe.
1: En die mense wat ons het is baie enthousiasties,
0: ja,
1: oor die hele story. Maar ons soek baie meer mense natuurlijk wat ons kan help.
0: Ja, dis ook om as jy ouwe het, Pieter, want belangrijk om te weet, jy sê nou het kom uit 1940 uit. As dit uit 1940 uitkom, die vraag is, hoe lyk die gebouwe?
1: Wel, die gebouwe is die groot probleem.
0: Ja.
1: Dit is eintlik AXA se gebied. En daar is 'n kontrak tussen die, wat noem hulle dit, die publieke werkseindom van die land. En hulle hier die perseel van AXA af.
0: Oh, okay.
1: So daar is 'n kontrak in plek waar AXA eintlik verantwoordelik is vir die instandhouding van die gebouwe en die eintlike eiendom. Maar in die tyd wat ek daar lid is, het ons eintlik amper geen instandhouding ondervind van AXA af. Ten spyte van die feit dat ons hoeveel keer vir hulle aangemaan het om ons te help, of ten minste met ons onderhoud te voer.
0: Iets te doen, ja.
1: Dat ons een plan kan uitwerk, hoe ons die instandhouding kan doen of uitcontracteer.
0: Ja, miskien is daar iemand wat al bykie contact het daar by AXA, en miskien vir ons met hulle bykie kan gesels en sê, wat gaan aan nie, sy help hierdie, want hier is hier historiese gebouw, dis een geskiedenis, dis een gedenkplek vir die baai. Jy weet, moet nie dat hy achteruit gaan, hou om behou.
1: Ja, dit is, hoe sal ek nou sê, in Engels, a sad story.
0: Yes, it is.
1: Want dit is een historiese gebouw en dit is een van drie museums van die lugmag. En ons het unieke vliegtuie hierso wat die ander museums nie het nie.
0: Ja.
1: En ons, ons het al probeer vergaderings met die mense gereel, maar ja, hulle kom net nie voort nie. As ons in die PWD mense daar laat sit en dan hoor ons net nie dat AXA, of hulle bel nie eens om te sê, hulle kom nie vir ons ondersoek hou. So ja, ons het al hoeveel keer probeer en ons weet van die mense daar, maar hulle weier eintlik om met ons of die personeel van die vaste personeel van, yeah, van die museum te gesels.
0: Wel, ek hoop iemand luister dalk vandag wat vir ons dalk bietjie advies kan gee. Maar as jy nou praat van 'n gebou wat agteruit gaan, is dit nou soos 'n ruitte wat stikkend is? Is dit die konstruksie? Is dit die dak? Wat bedoel jy, Pieter?
1: Ja, kyk, daar's heel wat issues. Eerstens het ons 'n probleem gehad met sekuriteit van die perseel. Hulle het, die mense het al die koperkabels gesteel na die ander een loods toe en al die ligte, al die bedrading uit die plek uitgehaal. En as gevolg van dit het die lugmag eintlik vir ons geld gegee om, ja, om die heining te vervang.
0: Okay.
1: Maar die gebou, die twee loodse, die een se dak het gate wat deur geroes het.
0: Sure.
1: En die vensters wat hoog op in die gebou is, al die glas is besig om uit te val as gevolg van nalatigheid van die instandhouding van die gebou. En ons het hulle aangemaan as gevolg van die feit dat dit eintlik 'n veiligheidsprobleem is.
0: Ja, is 'n veiligheidsrisiko, ja.
1: Ja, is 'n risiko vir die besoekers, want dit is moontlik dat die wind 'n stuk glas kan inwaai en op een van die besoekers land en dan is daar groot probleme.
0: Ja.
1: Daai selfde gebou, daar is beton om die vensterrame ook, wat nou besig is om uit te val as gevolg van ook nalatigheid. En die groot loods self, die groot staal loods,
0: ja,
1: die se dak was 'n paar jaar terug, was dit vervang.
0: Goed.
1: En ek dink dit was omtrent 10 jaar terug.
0: Jo.
1: En die is nog in goeie toestand.
0: Mm-hmm.
1: Maar die kante van daai dak het beginne wegroes. En 2 jaar terug het AXA 'n kontrakteur gekry om dit te vervang. Maar dit is ook nie 100% gedoen nie.
0: So hier en daar het hulle daarom na die partytjie toe gekom.
1: Ekskuus tog?
0: So hier en daar het AXA, ja, daarom ietsie gedoen.
1: Ja, na baie druk en, ja, publisiteit. Maar die groot probleem is die loods is besig om uitmekaar uit te val, ja, as gevolg van roes en nalatigheid oor die groot skuifdeure
0: wat jy kan toemaak reg, ja, daar nie, ja.
1: En dit is die groot probleem. As gevolg van dit is dit nou 'n situasie waar die uitstallings eintlik beskadig word deur die weer en die smeer.
0: Ja.
1: So dit is die grootste issue is om instandhouding te kry oor daai geboue.
0: Ons het nou 'n bietjie daaroor gesels, maar Pieter, wat my bekommer is as AXA nou nie gaan help hier nie, wat gaan gebeur in die volgende 5 tot 10 jaar? Gaan daar iets oor wees?
1: Wel, dit is ek sien dit oor 'n paar maande gaan dit, sure, so erg word dat ons die plek miskien sal moet toemaak as gevolg van die sekuriteitsrisiko,
0: ja,
1: en die veiligheidsrisiko van die gebou.
0: Ja.
1: En as ons dit nie kan regkry dat ons hulp van AXA af kry of ondersteuning van hulle af, sal die plek tot niet gaan.
0: Wow.
1: Een van die voorstelle wat ek al gestel het is dat miskien dat ons na die departement van wat noem hulle dit monumente en wat...
0: Dis reg, ja?
1: Ja, die departement, die plek miskien kan oorvat.
0: En
1: miskien is dit 'n moontlikheid, maar daar gaan seker mense wees wat teen dit skop as,
0: ja,
1: gevolg van dit, dat dit een van die lugmagse museum.
0: Nee, ou verstaan dit natuurlik. Ja. So, eintlik die pleidooi Pieter vandag is om te vra, jy weet, julle sit met hierdie skat eintlik in die baai, maar ons kan niks omtrent doen nie. Julle hande is afgebind. Iemand moet help, iemand het hulp vra, iemand ken dalk vir iemand of iemand wil dalk net iets kom doen vir die museum. Moenie dat hierdie museum agteruit gaan. Julle is basies die vriende van die museum. En julle probeer hom by mekaar hou dat dit vir ons kinders se kinders se kinders kan wees.
1: Dis reg. Ons sien daar uit dat ons kinders ook dieselfde belangstelling het as wat ons in die plek het.
0: Ja.
1: Ons het intendeel het ons 'n paar vrywilliger van die skole af van die skole in die baai.
0: Ja.
1: Wat ons naweke kom help. Maar natuurlik hulle is skoolkinders, hulle kan nie deur in die week daar uitkom nie en hulle skryf nou ook eksamen soos wat ons hier nou sit. So dit is ook 'n probleem want hulle doen ook diens saam met ons.
0: Ek sien.
1: So
0: soek julle volunteers deur die week. Hoe werk dit? Wat is dalk iemand is wat sê, "Hoor, ek het 'n bietjie tyd. Ek kan dalk ietsie kom doen of my tyd." Hoe werk hulle? Wat doen hulle?
1: Absoluut. Ons die vriende self, ons het 'n onderneming dat ons ook diens doen op 'n naweek as gevolg van die feit dat die personeel, die lugmagpersoneel wat daar werk, nie naweke werk.
0: Mm-hmm.
1: So ons doen daai diens naweke. En wat ons wel doen, is ons kry die kinders om saam met ons te werk. En dan leer hulle iets om weg te vat. En met andere woorde, ons leer hulle ook om 'n boor of 'n pop riveter of
0: soiets
1: te laat werk. So as die ouetjie by die huis kom, dan kan hy vir sy pa vertel, ek het nou vandag geleer hoe om 'n elektriese boor ordentlik te gebruik.
0: Yeah.
1: Jy weet, en so aan. So maar ons soek baie meer mense.
0: Soek volunteers.
1: In die week is daar omtrent 3 of 4 van ons wat wel in standhouding doen.
0: Ja.
1: Maar as gevolg van die situasie met die geboue, is dit eintlik 'n ding van 4 doodmaak. Ons doen ook instandhouding van die geboue.
0: Jy patch maar nou eintlik, ja.
1: Ons moet die geboue ook weet aan die gang hou.
0: Ja, dit is my baie hartseer om dit te hoor en ek dink baie van ons weet dit nie. En ek gesels met Pieter in die atelier, die Suid-Afrikaanse Air Force Museum wat hier in ons eie Kaberga is of in Port Elizabeth is. En net hierna gesels ek ook met Pieter verder as jy wil betrokke raak, jy wil bietjie help of jy ken iemand wat so bietjie kan gaan praat daar met AXA spesifiek en sê manne, ons moet nou na die partytjie toe kom want hierdie is die historiese museum vir die baai.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: dis Monique, ek wil vir jou en ek gepraat bietjie met Pieter vandag van die South African Air Force Museum hier in Port Elizabeth en jy het gehoor dat hierdie mense het regtig hulp nodig. Kabels wat gesteel is en dinge wat dakke wat uit mekaar het val, vensters wat roes en ons het regtig die ondersteuning nodig. En Pieter, ek sien dat die manne sê die Eastern Cape Scale Model Club. Hulle is elke tweede week al by julle.
1: Ja, dis reg. Hulle gebruik die perseel om nou hulle vergaderingkie te hou en demonstreer hulle wat se modelle hulle gebou het en soan. En dan gebruik hulle ook ons die klub by self.
0: Okay.
1: Daar's 'n kroegie daar, 'n gelisensieerde kroeg en 'n braaiplek en soan en dit is baie gewild.
0: Dit klink net te lekker. Ja. Maar hier's Waldo, hy bly in Katoo. Hy bly die ver weg. Hy sê maar ons wil Desember kom kuier en bietjie kom kyk na hierdie gedeelte in die museum toe. Is hy oop?
1: Absoluut, Jacques. Ons vriende maak die museum oop oor die vakansietyd. Behalwe vir Kersdag natuurlik, en tweede Kersdag en Nuwejaarsdag, maar die ander dae sal hy oop wees.
0: So baie belangrik, hoekom ek Pieter in die ateljee het, want ons wil graag hierdie museum behoue bly en hy moet bly vir jare en dis kom en daar die vriende is van hierdie museum. En jy het nou gehoor vandag dat natuurlik AXA Airports Company South Africa behoort aan hulle. En hulle kom nie deel nou waar hulle moet kom nie. Pieter, daar's baie ding wat hulle sê dalk volgende maand begin hulle, maar julle kry niks skrywe om te sê of het so gaan wees nie.
1: Ja, beslis. Ons is eintlik gewillig of baie gewillig om met hulle te werk.
0: Ja.
1: Maar hulle lyk my hulle stel nie belang nie. Dit is die indruk wat ons kry.
0: Ja.
1: En hulle het nou gesê hulle begin in September maand nou met 'n projek om die gebou te beveilig en ek neem aan dit is nou die een waar die vensters nou uitval.
0: Ja.
1: Maar hulle besef nie dat ons elke dag kinderbesoekers, skoolbesoekers daar het. En as gevolg van dit is dit 'n veiligheidsissue.
0: Ja.
1: As hulle nou saam met ons kom sit en gesels en vertel wat is hulle projekplan, dan kan ons nou die toeriste wat daar wil kom of wat afsprake maak, ons kan dan saam met hulle werk en sê, mag nie op 'n Vrydag daar wees of
0: ek
1: een Dinsdag of wat die geval is.
0: Ja.
1: So dit is 'n groot bekommernis by ons.
0: Ja, ons gaan beplanning moet wees. Jy kan nie net, maar dan moet beplanning ook wees.
1: Spesifiek oor die veiligheid en spesifiek met jong kinders is dit 'n probleem. Ons wil net nie hulle moet seer kry nie.
0: Ja, verseker. So as jy dalk hulp wil aanbied, ons gaan vir Pieter vra hoe jy kan in kontak kom met die vriende van hierdie museum ook spesifiek. Waar oorals kan mense kyk vir julle as julle op Facebook of hoe kan hulle die museum bietjie dophou?
1: Ja, ons het 'n Facebook page wat baie gewild is. Ons kry baie kommentaar, goeie, baie positiewe kommentaar moet ek ook sê, oor wat die mense daar sien. En by die voorportaal is daar aansoekdokumente en ons het altyd iemand daar in die week ook wat verteenwoordiger van die Friends is, wat die man kan help of die dame kan help wat belangstel. Hulle kan die telefoonnommer van die museum, ek het hom nou nie saam met my op die oomblik nie, hulle kan die bel om ekstra inligting te kry oor hoe hulle aansoek kan doen.
0: Fantasties. Nou Pieter, kan hulle jou kontak maak as iemand dalk wil help of iemand wil 'n bietjie volunteer wees of iemand ken iemand by AXA wat hulle sê maar hoor jy ons gaan julle help, ons gaan so 'n paar dinge begin gebeur en miskien jy weet ons kan Biknik vra op sosiale media. Kyk, hy's nogal die man wat die ouens kan stalk hoor. So, ons kan dalk vir Biknik vra 'n bietjie vir AXA 'n bietjie daaroor te gesels. Maar hoe kom hulle in kontak met julle?
1: Hulle kan vir my direk kontak en ek kan ek my nommer vir jou
0: gee? Asseblief, ja.
1: My telefoonnommer, my selnommer is 082 572 6287.
0: Ek dink herhaal hy nommer vir ons nog so eenmaal.
1: 082 572 6287.
0: So maar hulle kan sommer jou persoonlike kontak maak. Miskien is daar iemand wat sê ons weet hoe dit werk, ons kan probeer uitvind jy weet of wat ook al ons kan doen om te help 'n bietjie daar. Het die museum dalk ruite nodig? Sê iemand daarso netta?
1: Ja, kyk die ruite, ons het baie ruite nodig, maar die probleem is dit is eintlik AXA se verantwoordelikheid om dit in te sit.
0: Ja.
1: En ek dink ons sal teenstand kry as ons begin self werk aan die gebou.
0: Ek verstaan, ja. So, baie belangrik, maar praat bietjie, praat gerus met Pieter. Pieter gaan vir jou al die inligting gee, as jy bietjie wil help, of as jy bietjie net gaan kyk wat daar aangaan, of jy kan 'n bietjie druk op AXA sit om bietjie te help daar, want dit is nodig om dit gedoen te word, sodat dit 'n erfenis kan bly vir baie jare. Laaste woorde van jou af, Pieter, voordat ons groet, praat met die gemeenskap en laat hulle kom ondersteun.
1: Ja, baie dankie, Jacques. Ek wonder of ek nie my e-pos...
0: Jy is welkom, ja.
1: My e-posadres is Pieter, P-E-T-E-R, _ Clark, C-L-A-R-K,
0: yes.
1: @ mweb.co.za. En jy is welkom om my te kontak op daai e-posadres.
0: Ah, fantastisch.
1: En ek waarborg jou, ek sal jou terug antwoord met jou vraag.
0: Pieter, dankie wat julle vir die museum doen, die vriende van die museum, ons waardeer dit en dat julle nie opgee nie, want julle kon allemaal weggestap het, maar julle het besluit om aan te hou.
1: Absoluut. Ek sit met het probleem. Daar is 23 mense wat baie enthousiasties is.
0: Ja.
1: Maar met die bouvalligheid van die area is dit nie 'n baie goeie motiveringssituasie.
0: Ja.
1: En ek is amper seker as ons daai geboue kan reg kry, sal ons baie meer inligting en baie meer belangstelling kry.
0: Ja.
1: Maar baie dankie vir jou, vir my uitnodiging.
0: Een groot plezier, Pieter. Dankie dat jy kom gesels en nou weet ons een bykie meer. Baie mense het nie geweet nie. Ek dink, nou weet, luister FM Kontry daarvan en ek dink hulle gaan een bykie werk maak daarvan. Pieter, thank you for your time and have a great day.
1: Thank you. Thanks, Jacques.
0: So gesels Pieter dan net hierna groet ons.

dis Rydelle met Cleopatra. Daarmee gaan ek jou groet. Etienne Kalet staan by met die middag samesyn aan die Grootman Piknik. Hier van 3 uur tot 6 uur met die Grootback Breakfast. Dankie Klinikeer. Julle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir Klinikeer. Ek speel uit met Eden Bok van Blerk en die Kanye Warriors Dans Orkest. Jy het 'n fantastiese dag. Hier môre is Vrydag. Jou keuse van my speel uit met Eden Bok van Blerk en die Kanye Warriors Dans Orkest. Jy het 'n fantastiese dag. Môre is Vrydag.

oor ons land staan gewapend tot die tand. Sy skaar

0: In jou hoofnuus om hier die uur, voormalige valkebaas sê hy ken nie Katiso Molefe nie, en reeks verkragter tot 4 levenslange vonnisse gevonnis, en in jou sokkernie Sundowns en Pirates geef vroeg die pas aan. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die voormalige hoof van die Valke, luitenant-generaal Godfrey Lebeya, sê hy ken nie die vermeende onderwêreldfiguur Katiso Keiti Molefe nie. Lebeya het vandag voor die Midlanga ondersoekkommissie getuig. Hy het gesê dat hy nie valkebeamtes gestuur het om in te meng in Molefe se inhegtenisneming by sy huis in Sandton 2 jaar gelede nie. Die operasie het verskeie polisieagentskappe betrek, insluitend valkebeamtes wat later daarvan beskuldig is dat hulle probeer inmeng het in die saak. Lebeya het aan die kommissie gesê dat hy oor die toneel gekontak is deur die Johannesburgse sakeman Malcolm X en nie Molefe nie. Die Komani-streekhof in die Ooskaap het in 41-jarige reeks verkragter tot 4 levenslange vonnisse gevonnis. Volgens die polisie het Akaya Masiba tussen 2013 en 2015 4 vroue in afsonderlike voorvalle in Lumgisi verkrag. Een van die slagoffers was Masiba se ex-meisie. DNS-bewyse het Masiba later met al 4 sake verbind wat ons tot sy herinhegtenisneming in 2019 gelei het. Die hof het hom ook ongeskik verklaar om 'n vuurwapen te besit. Kenners beweer dat sommige mense lewensversekeringspolisse gebruik om geld te maak ten koste van iemand anders se lewe. Die jongste verslag van die versekeringsmisdaadbureau sê daar is 'n toename in die aantal mense wat lewensversekering op ander uitneem en hulle dan doodmaak om voordeel te trek uit die uitbetalings. Die bureau sê die finansiële voordeel dryf die toename in hierdie misdaad aan. Die bureau voeg by dat hulle honderde sulke gevalle ondersoek. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, sê werkloosheid onder vroue bly 'n uitdaging. Chikunga het die nasionale persklub Vrouwemaand onderskeidingsdialoog gelei ter herdenking van 70 jaar sedert die historiese vroueoptog van 1956. Sy sê data van Statistiek Suid-Afrika toon dat vroue in die land in hoër werkloosheidssyfer as mans aangeteken het. Sy doen 'n beroep op sterker roetes wat jong vroue met onderwys, finansiële ondersteuning, netwerke en instellings verbind. Chikunga sê geweld teen vroue bly die land se grootste mislukking. In jou sportnuus, Mamelodi Sundowns het die opvallendste uitslag van die Betway Premier Liga se middelweekwedstryde behaal deur AmaZulu met 5-2 op Loftus Versveld te klop en is nou gelyk met Orlando Pirates op 10 punte bo aan die punteleer. Orlando Pirates het al onoorwonne begin behou met 'n oorwinning van 2-0 oor Sekhukhune United, terwyl Kaizer Chiefs met 2-1 gelykop teen Richards Bay gespeel het. Golden Arrows het al eerste oorwinning behaal deur Stellenbosch met 1-0 te klop. Polokwane City en Milford FC het doelloos gelykop gespeel, terwyl Durban City vir Kruger United met 2-0 geklop het, Siwelele FC 1-1 gelykop teen Chippa United en TS Galaxy het al eerste oorwinning verseker met 3-2 teen Marumo Gallants. Die volgende ronde vind van 1 tot 6 September plaas met Chiefs wat teen Siwelele te staan kom en Golden Arrows wat teen Sundown speel in 'n herontmoeting van al MTN 8 halfeindstryd. En ten slotte, Qatar se eerste minister Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani besoek Iran vandag om te probeer om gesprekke te hervat om die oorlog met die Verenigde State van Amerika te beëindig. Die VSA dreig met ekonomiese sanksies teen Iran indien dit nie die straat van Hormuz heropen nie. Iran sê dat dit teen hierdie sanksies sal terugveg. Qatar was betrokke by vredesonderhandelinge tussen die twee lande en het gehelp om die wapenstilstand in Junie te bewerkstellig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,833. Die prys van goud is $4,600.20 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.80 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 28ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 28ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 24. Bishu staan op 19:34, Kraddock 15:28, Oos-London 19:30, Fort Beaufort 18 met 'n maksimum van 30, Graafrenet 19:29, Gramstad 19:33, Mthatha 16:31, Port Elizabeth 20 met 'n maksimum van 28, Port Elizabeth 19:25, Port St. John 17:30, Queenstown 14:27, uit Nagende Dispatch 19 met 'n maksimum van 30 en Jeffreys Bay staan op 15:21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Anam met 'n superster. Net word Michael W. Smith met Awesome God en Jane Liani hier vir ons verliefde. Die tyd so 18 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag same sein. Ek is Etienne Garnets, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my kollega en pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Jy kan vir Jean weksdae kry tussen 9 en 12 by Jean Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in kombuis kans genade soos aangevra deel ek met julle 'n heerlike soet mosterd saus, 'n baie maklike resep, 4 bestanddele, 'n bietjie suiker, eiers, wit asyn en natuurlik mosterdpoeier of soos hy ou ons hom ken, Engelse mustard, en dan sal die spulletjie nou net saam gemaak word of gekook word oor matige hitte en dan is dit nou 'n heerlike soet mosterdsaus wat ou nou saam met enigiets kan gebruik. Ek weet sommer baie mense gaan van hom hou. Dan deel ek ook soos aangevra het, mense vir my gevra, "Etienne, ons soek 'n lekker klam kolwyntjie resep." En ek deel vandag met julle ekstra klam sjokolade kolwyntjie resep. Hy lewer so 24 kolwyntjies, maklike resep, en dan kry hy 'n grondboontjie botter en roomkaas versiersel, wat ook baie maklik is om aan mekaar te slaan. So as jy lief is vir 'n klam kolwyntjie, dan is hierdie net vir jou. Hy is op my Facebookblad Etienne Garnets op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Jy is welkom om in die ateljee vir my boodskap te stuur, 082-333-367. Ek is Etienne Garnets. Goeiemiddag. Die job moet loop. Die koel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handjie by moet sit.

0: Die klanke van Niels Mataron met op pad na jou. Net voor het Cardi B met Kan ek jou leen en Bart doen Bernice to het boest met Dank die Heer vir jou. Tijd is so 12:30, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuis, kaskenaris, vrienden. En ek deel met jou een heerlijke soet mosterd saus en extra klam chocolade kolwijnkies. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlis op Luister FM en net soek op die Luister FM recepte groep. Ek skop af met die heerlijke soet mosterd saus. So wat jy nodig het is 1 kopie suiker, 3 eiers, 100 ml wit asyn en dan 50 ml mosterdpoeier of 2 teelepels English mustard, soos hulle hom noem. So, wat jy doen is baie, baie makkelijk, vrienden. Jy klit jou eiers liggie saam, meng jou suiker, wit asyn en mosterdpoeier of natuurlijk English mustard. Voeg geklitste eiers by mengsel en kook dan nou oor matige hitte. Die suiker moet opgelos wees. Sodra dit opgelos is, laat jy hom afkoel en dan kan jy hom nog geniet. Hy is heerlijk saam met enig iets. Jy kan hom op 'n toebroodjie smeer, jy kan hom saam met 'n gammon geniet. Hierdie heerlijke soet mosterd saus is een van die veelzijdige sause wat hy soms so saam met alles kan geniet. Ek weet julle gaan hom geniet. Hy is op my Facebookblad, maak 'n groot merk aan hy recepteboek vandag. En vir diegene wat nou lief is vir 'n klam kolwijnkie, ek deel met jou 'n extra klam chocolade kolwijnkie. Nou hierdie spesifieke resep lewer so 24 kolwijnkies, so wat jy nodig het. Vir die kolwijnkies self het jy nodig 1 koppie gewone wit suiker, 1 koppie bruin suiker, 1 3/4 koppies koekmeel, 1 3/4 koppie kakao poeier, 1,5 teelepels koeksoda, 1,5 teelepels bakpoeier, 1 teelepels sout, 2 eiers, 1 koppie melk, al 1/3 koppie olie, 2 teelepels vanilla geersel en 1 koppie kookwater. Dan het jy nou so groen boontjie botter en roomkaas versiersel, wat ek nou vir jou gaan gee, maar jy kan enige versiersel hier gebruik. Ek gee nou maar net vir jou versiersel wat jy kan gebruik saam met hierdie kolwijnkies. Hy is baie, baie makkelijk. Wat jy nodig het is 1 houer gladde roomkaas, so 120 ml gladde grondboontjie botter, 30 ml melk, 5 ml vanilla geersel en so 375 ml versiersuiker. So wat jy doen is, vriende, jy voorvrit jou oond op 180 grade en plaas dan 'n papierhouertjies in jou kolwijntjie panne. So, sif jou droë bestanddele saam in 'n groot mengbak. Voeg dan nou jou eiers, jou melk, jou olie en jou vanilla geersel by. Klits vir so 2 minute. Dan voeg jy die kookwater by, meng vir hom goed deur. Nou die beslag sal baie loperig wees, dit is normaal, moenie stres daaroorie. Verdeel dan nou jou beslag tussen 24 kolwijntjie houers. Maak hom vir 20 minute of totdat die toetspen skoon uitkom. En laat hom heeltemal afkoel voordat jy hom natuurlik nou versier. So die versiersel is baie maklik. Meng net jou roomkaas, grondboontjie, botter, melk en vanilla geersel saam. Voeg versiersuiker geleidelik by totdat die versiersel die gewenste soetheid en dikte het. Jy kan natuurlik bietjie meer versiersuiker bysit vir 'n soeter versiersel, maar dit is nou jou keuse daai en jy kan natuurlik enige versiersel gebruik. Geniet hom, vriende. Hy is baie, baie maklik. 'N klam, extra klam chocolade kolwijnkie. Maak 'n groot merk in daai resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlis op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. De boodskap wat sê, hallo Etienne, ek wil net vir my dierbare moeder Sylvia baie geluk sê met haar geboortedag vandag. Mama, jy bly in Eystervrou en my beste vriendin, mag Jesus mama nog lang spaar vir ons en vir beter moeksie kon ek nou regtig nie gevra het. Love you to the moon and back. As het moeilik is, speel vir ons medals vir Maddis met baie liefde van haar dogter Rina Alipad van Somers, Suid-Oos. Daar is hy baie, baie geluk, Sylvia, met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Nog 'n boodskapie van Sandra, kom ons hoor gou.
1: Tannie Smoke, dank. Middag oom Etienne, dis Sandra wat praat. Ek kon net 'n boodskap stuur aan Jonathan Brown. Hy is vandag 7 jaar oud. Johnny, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Dit kom van ek en ouma af. Hoop jy geniet jou dagie en ons is baie lief vir jou. En ook aan my liefde van my lewe. Ek wil net vir hom sê, ek is baie lief vir hom. En ek mis hom oneindig baie. Hy weet wie hy is. Kan hom asseblief beloof speel van Danny Smoke. Dankie, lekker dag, bye.
0: Nou sê Sandra, baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer jou bereg. Nog een wat sê, hallo Etienne, mag ons verjaardag wense stuur aan Carol Bernard met haar 62ste verjaarsdag vandag. Mag elke dag vir jou gevul word met blydskap, dankbaarheid en lewensvreugde. Geniet 'n pragtige lewensjaar met liefde van Omi van Makaili en Alta Alipad van Jeffries baie. Vandaan sy Carol Bernard, 62 vandag, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag. Jy mag die Here vir jou ryklik seën.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917. Ek hou jou in.

0: Riek Lange van Albert de Wet en hy is bang vir die donker. Net vir die met my, a sunscan and pearl of God met something good. Tijd so 6 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek as Luister FM. Nog een boodskap, hier kom ons oor gauw.
1: Goeiemiddag, as jy asseblief een boodskap sal stuur vir ons skoonseun in Orania, my verjaar vandag. Seun, baie geluk met jou verjaars.

0: Dag, ons hoop jy word lekker bederf vandag, hoor, lief vir jou man, pa van P.E.
1: Dan was hy baie geluk met jou verjaardag, hoop jy te wonderlike dag, en mag die Here vir jou ryklik seën. So kom het van ma en pa of nog een boodskap, hallo Etienne, wil net vir my dochter Ronel beterskap toewens, wat opgeneem is in die Kaler Hospitaal op Uitnaag, jy moet gauw gesond word, dankie van pa Gert en ma Mariana. Daar sê Ronel, alle beterskap, en ons hoop jy word sommer gauw gauw gesond. Kom ons gaan terug na die muziek toe, vroeger versoek gekry vir Tina Turner.

0: In jou hoof van nie sommer die eer Godfrey Lebeya getuig vandag voor die Midlanga Kommissie. Brown Mogotsi se prokureur verwerp beweerde ontsnappingsplan. En in jou netbal nuus, Proteas gee nuwe spelers 'n kans. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, getuig vandag voor die Midlanga Kommissie. Lebeya is verbind met die beweerde kartel lid Katisu Kainti Molefe, wat in verband met die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart in hegtenis geneem is. Bewyse wat verlede jaar voor die kommissie gelewer is, beweer Lebeya het valke eenhede tydens die 2024 inhegtenisnemingsoperasie na Molefe se huis in Sandton ontplooi. 'n Senior valkebeamte het ook getuig Lebeya het Molefe se adres verskaf. Die prokureur vir die vermeende politieke invloedryke Brown Mogotsi het die staatse bewering dat sy kliënt beplan het om uit die hof te ontsnap van die hand gewys. Die staat beweer dat hy beplan het om homself as 'n ambtenaar van die departement van korrektiewe dienste te vermom en te ontsnap tydens sy hofverskyning verlede week. Mogotsi se prokureur sê daar is geen bewyse om hierdie beweringe te staaf nie. Hy sê Mogotsi is bekommerd dat bewyse geplant kan word om die beweringe geloofwaardig te laat lyk. Die departement van korrektiewe dienste sal na verwagting 'n verslag oor die beweringe verskaf wanneer Mogotsi Dinsdag na die hof terugkeer. 'n Man wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, word vandag weer in die Johannesburgse Landroshof in Gauteng verwag. Ndudana Nchuma is 'n Britse burger wat in die VK gesoek word vir die beweerde moorde op sy vrou en hul twee dogters. Hy is verlede maand in Kensington in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie tussen die Suid-Afrikaanse Polisiediens en Interpol. Die hofverrigtinge sal fokus op plaaslike ondersoeke en opdaterings rakende informele versoek om uitlewering. Chuma het voorheen sy borgtog aansoek in 'n aparte Suid-Afrikaanse saak wat die besit van 'n onwettige vuurwapen behels laat vaar. Die Valke ondersoek beweringe van ernstige korrupsie binne die Departement van Verdediging en Militêre Veterane. Die Valke het aan die Parlement se Portefeulje Komitee oor Verdediging gesê dat sommige van die sake reeds na die Nasionale Vervolgingsgesag verwys is. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die beweringe en 'n ondersoek daarna gevra. Die Valke sê hulle ondersoek altesaam 13 sake in die departement. In jou sportnuus, netbal Suid-Afrika het 'n verjongde groep vir volgende maand se Afrika beker toernooi aangekondig met verskeie gevestigde Proteas wat rus kry na 'n besige jaar. Kamogelo Maseko neem die kapteinskap oor terwyl spelers soos Rouline Streetker en Nonsikelelo Mazibuko die geleentheid kry om hulself op die internasionale verhoog te bewys. Maseko en vier van haar spanmaats sal die laaste deel van die Waase die beker reeks misloop, aangesien hulle vanaf 19 September in Nairobi, Kenia, Suid-Afrika se Afrika titel sal help verdedig. Protea-afrigter Jenny van Dyk sê die toernooi bied 'n belangrike kans om nuwe kombinasies te toets en die groep se diepte met volgende jaar se wêreldbeker in gedagte verder te versterk. En ten slotte, die verhoor van die vermeende meesterbrein van die 9/11 terreuraanvalle en sy drie medebeskuldigdes sal na verwagting op 5 Junie 2028 begin. Khalid Sheikh Mohammed en die drie man staan reg op aanklagte in verband met die aanvalle in September 2001 wat byna 3000 mense se lewens geëis het. 'n Militêre regter van die Verenigde State het beslis dat die verhoor voor 'n militêre tribunaal sal plaasvind. Mohammed word daarvan beskuldig dat hy die komplot georkestreer het om gekaapte passasiersvliegtuie na die World Trade Center in New York en na die Pentagon te vlieg. 'n Amerikaanse appelhof het onlangs pleitooreenkomste geblokkeer wat Mohammed en twee van sy medebeskuldigdes die doodstraf sou gespaar het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,899. Die prys van goud is $4,595.38 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.34 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 28ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 28ste Augustus, ek skop aan vanuit nagende Dispatch 19 met 'n maksimum van 30, Queenstown 14-27, Port St. John 17 met 'n maksimum van 30, Port Elizabeth 19-25, Port Alfred 20 met 'n maksimum van 28, Mtata 16-31, Gramstad 19-33, Graafrenet staan op 19 met 'n maksimum van 29, Fort Beaufort 18-30, Ooslonde 19-30, Kraddock 15 met 'n maksimum van 28, Bishu 19-34, Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Daar's hy die klanke van West met If I Said You Have a Beautiful Body. Net so dat voor dit Steve Hofmeyer met sy liedjieboek en Jean Belcher gee vir ons ritme van my hart. Tyd so 22 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die regte plek. Dis Luister FM. Ek het 'n man in die ateljee wat natuurlik geen bekendstelling nodig het nie. Eddie the Locksmith. Goeiemiddag Eddie, hoe gaan dit met jou?
1: Middag Etienne, middag na die luisteraars. Nee, het gaan goed, ons kan nie klaar nie.
0: Dit is mooi, altyd lekker om jou in die ateljee te hê, Eddie. En vir diegene wat nou nog nie van Eddie the Locksmith, en ek seker of van die hele Port Elizabeth en die hele kontry weet wie hy is, maar vir diegene wat nou nie weet wat Eddie the Locksmith doen nie, wil jy net gou vinnig vir ons luisteraars net vinnig verduidelik nie.
1: Etienne, wel, soos allemaal weet al, ons is een mobiele locksmith. Ons kan al jou sleutels op site snij. Ons maak sleutels voor karre en huise en so sleutels weg is, kan ons het doen vir jou, net waar jy is. En dan doen ons ook baie spaarsletels vir karre. As jy net een sletel het, dan kan ons jou spaarsletels snij. As jy uitgesluit is in die aand, of kan ons uitkom en jou huis kom opmaak. As jy sletels in jou kar vergeet, dan is het vir ons die rechte mense om te bel om het op te maak. Soos ek altyd sê, no scratches, no dents.
0: ek hou van die slagspreek. Nou Eddie, julle het natuurlik die naweek is Luister FM by die Alles op Wiele Night Nag, soos almal nou weet, ons saai eier al van 9 tot 12, en Eddie gaan natuurlik ook daar wees, en hy het groot promosies wat hy hardloop op die dag tussen 9 en 3. Eddie, vertel ons bietjie meer.
1: Ja, natuurlijk, alles op wiele. Ons sal seker hierdie jaar gesê die derde keer wat ons ook al gaan wees. En dan, ons kom ook maar so'n bykie om ons mobiele eenheid bykie af te show. Met al ons technologie waarop binnen is, die beste machine. En dan is ons ook daar om bykie stetels te verkoop en spaarsetels te maak vir karre.
0: Ja,
1: so, dit is nou makkelijk. Jy kom, jy kan lekker rustig deurloop, jy kan na al die mooie karre kyk en alles wat daar is wat te sien is. En dan sorteer ons jou spaarsetel uit of maak jou sletel reg. Ja, dis 'n wen-wen.
0: Dis gerieflik. Jy kan die familie saambring, bring jou sleutels aan na Eddie toe, hy sorteer vir jou uit. En wanneer jy nou klaar is na al die voertuie gekyk en al die stalletjies wat daar is, en ek weet daar's baie. Ek was laas jaar daar was baie stalletjies. Ten die tyd wanneer jy terugkom is Eddie lank al klaar met daai sleutels van jou.
1: Ja, en dan het ons nou ons het goeie pryse die naweek wat ons daai het. Het 'n gewone sleutel om jou kar oop te sluit en te start. Vir Volkswagen, Toyota, Ford en Nissan het ons vir R650. Dit is dan die sny en die kodering van die sleutel.
0: Oh, wow.
1: En dan as jy 'n remote sleutel nodig het, jy weet dan bring het en dan kyk ons wat ons kan doen. Die pryse vir dieselfde Volkswagen, Ford, Toyota en Nissan, kyk jy nou so R1,200 tot R1,400 het hang maar nou net af wat se kar het is.
0: Ja.
1: En dan key casings, as jy nou sleutel oor die kas het, jou spaar sleutel wat uitgebreek is of die knoppies is afgebreek.
0: Ja.
1: Ons kan nou regmaak vir R350. Jy bring jou sleutel, jy los hom al, ons sorteer hom uit en jy tel hom weer op na die tyd.
0: So maklik soos dit.
1: Yep.
0: Jy laat het so maklik en dit is so gerieflik. En dit is wat Eddie the Locksmith natuurlik doen so. En ek weet baie van ons al buite het hom 'n sleutel wat sy knoppie los is of hy, ek weet, ek wil nou nie spesifiek verwys na 'n spesifieke motor vervaardiger nie, maar daar is 'n spesifieke een wat gereeld afbreek, wat ek weet mense mee sukkel. So vir diegene wat enige probleme het met hulle motorsleutels of enigiets op die dag by Alles op Wiele Saterdag, gaan Eddie the Locksmith daar wees met goeie promosies vir die manne wat dalk 'n spaarsleutel wil sny. Hy kodeer hom vir jou alles vir R650. Noem net gou weer daai verskillende motormaatskappye.
1: Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan.
0: Die grootes, ja.
1: Ja.
0: Ons sê vir R650. Dis 'n weg, hoe sal mense sê, dis 'n steel of 'n winskoop, want ek gaan vir jou sê om daai sleutel by die motorvervaardiger te laat maak en oor te doen, gaan jou duisende rande kos.
1: Ja, kyk jy kan 'n prys kry, dan kom jy met daai selfde prys daai kant toe, kan jy vir jou kaartjie betaal om in te gaan by die Alles op Wiele show. Jy kan ten minste 20 boerewors koop. Koeldranke vir die hele gesin,
0: ja.
1: En dan nog betaal vir jou spaarsedel.
0: Daar is hy, Ed betaal vir die spaarsedel, ja. Ek hou van die manier hoe jy dink. So dit is dit, 9 tot 12 natuurlijk, 9 tot 3 Saterdag by Alles op Wiele Inheid Nag. Eddie the Locksmith gaan alwees Luister FM Saaiwek rechtstreeks uit op die dag. Kom maak het draai, as jy enige sleutels of enige iets slotverwant wil uitsorteer, is Eddie the Locksmith die man. En as jy nie by Alles op Wiele is nie, kan jy Eddie kontak, hy is 'n mobiele, sal ons sê, slotmaker, die mooie Afrikaanse woord vir dit. Jy kan hom gerus kontak op 073-993-8917 vir enige sleutelverwante of slotverwante probleme. Eddie is die man om mee te gesels.
1: Sê, baie dankie Etienne. Ja, ek sien uit om my mense te sien saterdag al by alles op wiele.
0: Daar is hy, Eddie, ek sê vir jou baie, baie dankie en alle sterkte. Saterdag, ek weet, die lyne gaan lang staan al by Eddie de Laksmit, want daar gaan baie mense wees wat by jou 'n draai kom maak. Baie, baie dankie vir die inloer, Eddie, ons waardeer jou opreg.
1: Sê, baie dankie.
0: Daar is hy tyd so 27 minute oor 1, kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Godfrey Lebeya se regsverteenwoordiger sê die polisie het nie sy regskoste betaal nie. Drie mense sterf en vier word ernstig beseer in 'n botsing op die N7 in Kaapstad. En 'n gletserinstorting is die moontlike oorsaak van die dodelike kitsoorstroming in Nepal en Tibet. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die regspan van die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die Madlanga-kommissie getuig, die polisiediens dek nie sy regskoste nie. Die span is steeds bereid om die kommissie te help. Die voorsitter, oudregter in Boeseni Madlanga, het aangedui, die kommissie het dalk nie die gesag om regstreeks in te gryp nie. Hy het Lebeya aangeraai om die polisie se besluit te betwis nadat sy getuienis afgehandel is.
1: I'm not sure at all that the commission would have standing to assist the general in this regard and to send a letter, as you suggest, to SAPS about this matter. I'm not sure what standing we would have in that regard. I do not think we can come to the doctor's assistance.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat in die Gautengse metro Ekurhuleni, Katuchelu Rasilingwane, het beloof sy sal binne haar eerste 100 dae 'n onafhanklike eenheid vir die beskerming van verklikkers stig as sy verkies word. Dit sal amptenare 'n veilige manier bied om ongeruimthede en korrupsie aan te meld sonder vrees vir intimidasie of vergelding. Rasilingwane het ook onderneem om korrupsiebeweringe te ondersoek en toe te sien dat skuldiges aanspreeklik gehou word.
2: Where there is evidence of criminal conduct, we will ensure that cases are handed to law enforcement and followed through until there are consequences. If we crush corruption, we can establish the city's finances, improve service delivery, attract investment and create jobs and build a safer community. The time for excuses is over.
0: Drie mense is dood en vier ernstig beseer in vanoggend se botsing tussen twee minibus-taksies en 'n vragmotor op die N7 by Malimbongwe-Rylaan in Kaapstad. Die Wes-Kaapse regering sê die N7 suidwaarts bly gesluit by die Potsdamweg en Malimbongwe-Rylaan wisselaar. Motoriste word versoek om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik weens erge verkeersopeenhopings. Nood- en verkeersbeamptes bly op die toneel terwyl pogings voortduur om normale verkeersvloei te herstel. Nie sy in die buiteland, satellietbeelde dui aan gister se dodelike kitsoorstroming naby Nepal se grens met Tibet is moontlik veroorsaak toe die onderste gedeelte van 'n gletser afgebreek en honderde meter ver in die vallei neergestort het. Dis nog onduidelik wat die instorting veroorsaak het, maar Nepalse amptenare meen 'n aardbewing in Suid-Asië kon moontlik 'n rol gespeel het. Volgens die BBC het die dodetal intussen tot 177 gestyg terwyl 826 mense steeds vermis word. In jou rugbynuus, die Stormers 23 word versterk deur die terugkeer van die heel agter Dylan Miller en die slot Gary Porter vir môre se laaste Currie-beker groep wedstryd teen die Lions in Johannesburg. Erik Basson begin as losvoorspeler in die plek van die beseerde Divan Fuller, terwyl Luke Burger na binnensenter skuif nadat Cornel Smit beseer is. Die junior springbok flank Gert Kemp is die eerste keer in die opdrafspan. Die Stormers 23 moet wen om die halfeinde ronde te haal. En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,968, die prys van goud is $4,580.75 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $89.62 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag, die 28ste Augustus.
3: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 28ste Augustus, ek skop af in Aliwal in Noord, 'n maksimum van 24, Wieso staan op 34, Kranhok 28, Oos-London 'n maksimum van 30, Fort Beaufort 30, Graaf-Reinet staan op 29, Gramstad 33, Mthatha 31, Port Elfrid 'n maksimum van 28, Port Elizabeth 'n maksimum van 25, Port St. John's 30, Queenstown 27, uit Nagel-Dispatch staan op 30 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Liesel Pieters met droëre vure. Net voor het Johan Zee Venter met oos soos Panels en Bok van Blerk en Benise West met Ribbiekie. Tijd so kwart oor twee goeiemiddag en welkom. As jy nou net in geskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bykie oor Afrikaanse woorde wat jy altyd laat glimlag. Afrikaans is ons normaal mooi taal en so nou en dan kom een ou op een woord af wat jy net so half, is een ou die woord uitspreek in een sin, dan lach jy net, want het is net so snaaks en Suid-Afrika, of al Afrikaanse taal is natuurlijk vir my een van die mooiste taal. Nou, ek het heel wat boodskapie ontvang, oud doopies heeft my Etienne. Een woord wat vir my baie snaaks is, is een moersleutel, of soos ons om noem, een spanner, of die woord domkrag, of kantsnytang, is natuurlijk een sidecutter in Engels, en dit is nou iets wat vir my baie humoristies is, en vir my ook, baie dankie Doopie, vir jou boodskap. Dries heeft my knormoer. Dankie Dries vir jou boodskap. Is een boodskap, wat sê, hallo, dit is Ilse van Jeffreys Bay, woorde soos consequent, parabuis, hoop ek spel het rauw, parabuis seker, parabuis en consequent is een Afrikaanse woord wat my laat glimlag. Hier is een boodskap wat vir my sê, my ma sê, sy Afrikaanse bewoording, nie seker van die spelling, die vleis het lekker saf gekook en sy sê koffie smaak frank smaak en iets wat te sout is, is laf en dit is wat vir haar of vir hom laat glimlag, is hy die woord oor. Dankie Sean vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my, kom ons hoor gauw hier so Mersha, dit is toch al oulikie in die, sy sê het jy een penswinkelkie, nou vir diegene wat nie weet wat een penswinkelkie is, dit is die winkelkie wat lyk soos een skinkbord wat met band aan die mense vans is wat lekker na jou verkoop in die circus of by stadion. So is die persoon wat so voorbij jou loop as jy by die stadion sit in rugby kyk en hy het so skinkbord voor hom. Al verkoop hy nou koeldranke en pastye en wat ook al hy nou verkoop. Jy noem hom 'n penswinkelkie. En dit is nou iets wat ek hier geweet het. Baie dankie Mersha vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my gesê het. As jy nie weet wat iets is, dan sê mens, die ding lyk vir my soos 'n oliekrokke noster. Ek hou van die woord. Klink heeltemal deur mekaar. So kom het van Hendrik af. Dankie Hendrik vir jou boodskap. Hier is ons julle paar wat deurgekom het, wat vir my gesê het. Kom ons kyk gauw hier so. Wat sê karnali, Pietro sê karnali, dan is die ene wat vir my sê, Andrei sê kabouter boude, hier is nog een wat sê knormoer, hier is ene wat sê poenankies, Debbie, sy sê poenankies is wat my laat glimlag, hier is een wat sê swernoot of een knertsie, nog eenetjie wat vir my sê katelknapie, Mark Anthony sê katelknapie is vir my snaakse woord, hier is nog een wat sê Panari, skerminkel is ook vir my snaaks. Hier is ons ene wat sê mosbolliekie. Hier is een paar wat ek nou nie op die licht kan sê nie, maar hier is ons ene wat sê knypkoek. Dan is hier ene gomtor of een otterjasie. Dit is ook een snaaks woord, rampokker. En dan is hier spiekeries, poeierbout, so kom het van Gerard af. Hier sê wat toch al sal, Karel sê betaaldag, soos paide, betaaldag is vir hom baie, baie snaaks. Cecilia sê vakature, pos wat beskikbaar is voor iemand aangestel moet word, vakature. Hier is nog iemand sê katelknapie, Annetjie sê vir my kielie, kielie is vir my een woord wat in my glimlag gee, of bokmakierie. En so, hier is nog een wat sê katelknapie, so, klop disselboom, Johan, baie dankie vir jou boodskap. En so gesels ons oor wat sê woord, sit een glimlag op jou gesig as jy om hoor, Afrikaanse woord. Deel hem graag met ons 08233367.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraighol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Chris Chameleon en hy sê vir ons sterre dank. Tyd is so amper kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079 388 24

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Sasol se onderbreking ontwrig straler brandstof toevoer op die OR Tambo internasionale lughawe. En die Reservebank eer die nalatenskap van 1956 se vroue met herdenkingsmunte. Lugrederye tref noodmaatreëls nadat 'n onderbreking by Sasol se Natref raffinaderie die voorsiening van straler brandstof op die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Gauteng ontwrig het. Lugrederye oorweeg om brandstof van ander lughawens te verkry, hoewel die bedryfskoste kan verhoog omdat vliegtuie meer brandstof verbruik as hulle bykomende brandstof vervoer. Volgens News 24 is Fly Safair en Airlink nog nie geraak nie. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het 'n noodvergadering met die lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en rolspelers in die bedryf gehou om moontlike oplossings te vind. Ilovo sê vertragings met die instel van 'n hersiene dollar-gebaseerde verwysingsprys vir ingevoerde suiker plaas toenemende druk op die plaaslike suikerbedryf. Die voorgestelde verwysingsprys sal van R10,838 tot R14,425 per ton verhoog word. Ilovo sê die toename in suikerinvoere benadeel plaaslike suikerrietprodusente en suikermeelens en bedreig werksgeleenthede en landelike gemeenskappe. Die onderneming vra die regering om die hersiene maatreel dringend in die staatskoerant te publiseer en tussentydse beskermingsmaatreels te oorweeg. Eskom moedig Suid-Afrikaners aan om onwettige elektrisiteitsverbindings, oopdrade, beskadigde elektrisiteitsinfrastruktuur en ander gevare onmiddellik aan te meld. Die kragverskaffer het ongeveer 200 voorvalle aangeteken wat met openbare veiligheid verband hou. Woordvoerder Daphne Mokoena sê onwettige verbindings en ontblote drade is nie net onwettig nie, maar kan mense skok, brande veroorsaak, die netwerk oorlaai en noodsaaklike infrastruktuur beskadig.
1: We remain concerned that many more incidents may go unreported where communities protect the illegal connections responsible for many of these hazards. Eskom would like communities to report electricity-related crime at the Eskom Crime Line at 0800112722.
0: Die Reservebank het 2 herdenkingsmuntstukke bekendgestel ter ere van die nalatenskap van Charlotte Maxeke en die vroueoptog na die Unie gebou in 1956. Die 1-2 muntstuk vier 125 jaar sedert Maxeke die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou geword het om 'n universiteitsgraad te bekom. Die tweede herdenk 70 jaar sedert die geskiedkundige optog teen apartheidspaswette. President Lesetja Ganyaho sê dis 'n belangrike mylpaal in die bevordering van die landse vroue.
2: Charlotte Maxeke's achievements must be understood within the context of the world in which she lived. For a black woman at that time, access to higher education was not simply limited. It was almost unimaginable. The barriers before her were legal, social, economic and cultural.
0: Geldsake die rand R16 teen die dollar, R18,62 teen die euro en R21,74 teen die pond. Bitcoin $79,602. Die prys van goud $4,595.61 per fynons en Brent olie $89.83 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

en ek weet nog steeds nie wat ou Kurt sing in die liedjie nie. Hier kan ek 'n woord optel nou en dan, bietjie geraas. Dis 'n donderdag, 'n donder en 'n ene, it smells like teen spirit, Nirvana. Voor daai Rhino Velvet sing jy poetry in jou life. En is die soort poetry wat ons het op 'n donderdag tussen 3 en 6. Ek saam met jou op hierdie Augustus die 27ste. Dankie Etienne Kalitz met die middag saam. En môre skop hy jou naweek vir jou af. Ons kuier saam jou weer. Sport, topic, kom jou kant toe in hierdie uur. Ook Rembrandt Motorsport, kyk wat sy nuus is daar in die volgende uur van die program. As ook jou kiekie kyk en jou hartstaf. Net iets op jou lekker luisterstasie. Wat maak die polisiekarre?

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Kom ons kyk, wat maak jou weer dinge vanmôre? Vrydag, ja, dis Vrydag alweer, 28 Augustus, Aliwal Noord, 13:24, Bishu, 19:34, joh, Kraddock, 15:28, Dispatch, 19:29, Oost-London, 19:30, Fort Beaufort, 18:30, Graaf-Reinet, 19:29, Gramstad, 19:33, Jeffreys Bay, 15:21, Mtata, 16:31, Port Alfred, 20:28, Port Elizabeth, 19:25, Port St. John's, 17:30, Queenstown, 14:27, en uit die nag, 19:30. Dit is jou weerdinge vanmôre, Vrydag, 28 Augustus.

0: is Jan Blom op Luister FM. Donder en donderdag. Ruby sing hy vir ons. Ek gesels volgende week met hom. Hou dop die spasie vir meer besonderhede later aan. The Palatones push me to the floor. Sportnies net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons begin met rugby dinge. Die laaste ronde van die Karibeker groepwedstrijde vind hierdie naweek plaas en die haaie africhter Mike Wells het min veranderings aangebring vir morgen se wedstrijd teen die Blauwbulle in Durban. Hy het slegs sy losvoorspelers wat in die vorige ronde teen die Lewis diens gedoen het aangepas met Hanu Pieterse wat terugkeer as nummer 8 en Timo Mavisere wat na oopkant flank skuif. Die haaie is dan 7 op die punteleer, maar kan steeds die halfeind ronde haal met die bulle wat 8ste is nadat hulle al 6 hulle vorige wedstryde verloor het. Springbok africhter Rassie Erasmus hoop Kaapstad sal saterdag Johannesburg se voorbeeld volg deur die All Blacks se haka te respekteer voor die tweede toets. Hy het die hoofveldse toeskouers gevra om stil te bly tydens die uitdaging voor die eerste toets nadat uitroepe van Olé Olé die haka oordonder het tydens vorige wedstryde in Suid-Afrika. Erasmus sê die skare was verlede naweek grotendeels stil, terwyl rumoerige toeskouers stilgemaak is deur diegene rondom hulle. Hy sê die bokke beskou dit as 'n eer om die haka te aanskou. Tennis, die driemalige Grand Slam kampioen Stan Wawrinka is op die nipperkie as promoterskeuse aanvaar in die Amerikaanse Ope se mans enkelspel trekking. Die 41-jarige Switser wat die einde van die jaar uittree, het aanvanklik nie daarvoor gekwalifiseer nie. Die Amerikaanse tennisvereniging het kritiek ontvang na die besluit. Die Amerikaanse promoterskeuse Patrick Gibson moes egter weens 'n besering onttrek en Wawrinka, die 2016 kampioen, is 'n plek in die hooftrekking aangebied. Die Amerikaanse Ope begin Sondag by Flushing Meadows. In jou wereld van golf, die Suid-Afrikaner Stal Swart, wat sy eerste sonskyn toertitel wil wen, loop voor by die Sunbet Challenge Wild Coast in Port Edward in die Oos-Kaap. Hy is na die eerste ronde van 2 houe voor op 6 onder. 8 spelers is gelyk op tweede met 4 onder baansyfer. Dit sluit die Suid-Afrikaners Rupert Kaminski en Keegan Thomas in, as ook Liam Grehan van Ierland. Die verdedigende kampioen Austin Batista van Australië het 2 onder baansyfer 68. Swart sê, hy is tevrede met sy spel.
5: Very pleased with my round of golf. I drove the golf ball very nicely. All game plan this week was just to hit it into smart spots all the time and seem to work. With the windy conditions, I think ball striking is obviously key. So I just try to hit into the right spots all the time and that's going to be the plan going forward.
0: Tennis, die Tsjeche Karolina Muchova en Jacob Mensik is die nuwe Amerikaanse Ope gemengde dubbelspel kampioene. Hulle het 17,6 miljoen rand verdien nadat hulle Belinda Bencic van Switserland en die Italianer Flavio Cobolli verslaan het vir hulle eerste Grand Slam titel. Muchova en Mensik het die eindstryd bereik nadat hulle in die halfeind ronde 2 wedstrijdpunte afgeweer het teen Mida Andriva en Andrei Rublev van Rusland. Muchova sê hulle het nie verwag om te wen nie.
6: We came out just having fun and enjoyed these mixed doubles and now we are standing here. So I think we did something right and yeah, thanks Jakub for carrying me through this doubles event. Definitely congratulations to Belinda and Flavio. I think this is really good start of the US Open for all of us.
0: Nog rugby, die Stormers 23 word versterk deur die terugkeer van die heel agter Dylan Miller en die slot Gary Potter voor môre se laaste Karibeker groepswedstryd teen die Lions in Johannesburg. Erik Pason begin as losvoorspeler in die plek van die beseerde Divan Fuller, terwyl Luke Burger na binnesenter skuif nadat Cornel Smit beseer is. Die junior Springbok flank Gert Kemp is die eerste keer in die opdrafspan. Die Stormers 23 moet wen om die halfeindronde te haal. In golfnuus, Liv Golf skaal sy bedrywighede af en gaan volgende week begin om die meeste van sy 300 werknemers af te lê. Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds het sedert Junie 2022 meer as 79,76 miljard rand belê, maar gaan sy befondsing einde van jaar beëindig. Die Liv seisoen het 'n week vroeër geëindig nadat die spankampioenskap in Michigan afgelas is. Uitvoerende hoof Scott O'Neill sê onderhandelings duur voort met 'n voornemende nuwe hoofbelegger en verskeie minderheids beleggers.
7: The first chapter of Liv required enormous ambition and investment. This next chapter requires something quite different, commercial discipline. That's why this investor process matters so much. We received a signed term sheet from a lead investor. We're also seeing significant interest from LPs and strategic partners. And ultimately, it's about building Liv into a sustainable sports business for the long term.
0: In cricket, Suid-Afrika speel môre teen die gasheer in die openingswedstryd van die T20 driehoekige reeks in die Namibiese hoofstad Windhoek. Die ander deelnemer is die ander mede-gasheer van volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi, Zimbabwe. Elke span met twee keer kragte met die ander twee en die twee topspanne speel in volgende Sondag se eindstryd. Pion Fortuin sal die jong Protea span aanvoer in die afwesigheid van verskeie meer ervare spelers met opwindende spelers soos Dewald Prewes, Jordan en Ruben Herman, Dwayne Jansen, Kwena Mapaka en Luto Sipamla in die groep. In tennis, die Duitser Alexander Zverev en Arina Sabalenka van Belarus is die topgekeerdes in die Amerikaanse Ope enkelspelkompetisies wat Sondag op Flushing Meadows in New York begin. Zverev is eerste gekeer in die mansloting in die afwesigheid van die beseerde wêreldnommer 1, Jannik Sinner van Italië. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje is tweede gekeer, gevolg deur die Kanadees Felix Auger-Aliassime en die viermalige kampioen Novak Djokovic van Servië. Elina Rybakina van Kazakhstan is die tweede gekeerde vrou, gevolg deur die Amerikaners Jessica Pegula en Coco Gauff. Terug rugby toe, All Blacks hoofafrigter Dave Rennie het verskeie veranderings aangebring aan sy span vir Saterdag se tweede toets teen die Springbokke in Kaapstad. Die stits George Bower vervang die beseerde Ethan de Groot. Toe Paul Vaai skuif na slot nadat Josh Lord beseer is, terwyl Simon Parker na flank skuif. Xavier Numia sal 'n stit reserve wees met Patrick Tupalotu as 'n slot reserve. Leroy Carter en Josh Moorby ruil plekke om. Carter begin op linker vleuel terwyl Moorby rugsteun vir die agterspelers is. En ons maak klaar met rugby. Die Australiese skeidsregter Angus Gardner sal nou Saterdag se tweede toets tussen die Bokke en die All Blacks in Kaapstad hanteer. Hy vervang Nika Amashukeli van Georgia wat siek geword het. Amashukeli sal nou in beheer wees van volgende naweek se derde toets op die FNB stadion in Johannesburg. Gardner het Dinsdag geblaas in Nieu-Seelandse wedstryd teen die Lions op Ellis Park. Hy is 'n ervare toetsskeidsregter wat sedert 2011 50 wedstryde hanteer het in die drie wêreldbeker toernooie opgetree het. Dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: mensen op een donderdag. Steve Perry en Journey. Separate Ways. Luister even een Big Nick samen met jou, verkeersbrokkie. Dankie voor jullie wat so deel. Like my, mensen krijgen weer koud op jullie warme dag, want hulle brand weer tires.
1: Hi, hulle brand tires op die Chatty Dip, op die R75. Allemaal is bezig om te draaien, so ek is nie seker of jullie bewust is van dit nie, maar heads up.
0: Dankie, man. Adrian, dat ik het mij ook laat weten. Ja. So kom eens maken, zoals is het Bonnie Tyler. Turnaround. Alternatief waar het is, mensen. Hulle brand die banden op je oomblik. So ons gooi maar Bonnie Tyler, ons draai hem om. Vat maar vir jou aan een route. Ai, nog een dag, nee, nog een dag. Sluister even een Big Nick saam met jou. Ons kyk nou, wat is jou topic om die draai?
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kaya by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlijke waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kaya, waar onvergetelike herinneringe begin.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Kyk, hy kom op die wolke. Is jy nieuwsgierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê? Dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great Westway 224 in Kabega Park. Die tema is, kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas sonoggend om 8:45, sonoggend om 6:15 en weksdae om 7:00 die aand. Vir navraag, kontak vir Dominee Ferdi by 083-458-7459. Kom luister na hierdie reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus. Wees gereed, hy kom spoedig.
5: Die baard ontdaard op Luister FM.
0: Yes, is tyd vir ons om te kyk na jou topic vandag, wat ons oor gesels. Ek noem net weer, as jy nou net aangeskakel het, daar is tires wat brand op die R75. So, draai om. Alternatieve rittes, ja, ek weet nie hoe lang het vat vir daai ding om skoon te kom nie. Vandag se topic, ek wil jou nou hoor. Wat was vir jou die beste ding toe jy nou op daai punt kom in jou lewe en jy bly nou by jou ma of jou pa of jou familiehuis? En toe kom jy nou op daai punt waar jy nou vir die heel eerste keer uittrek. Jy kry jou eie plekkie in, of het nou jou eie plek is, of is het jou vrou of jou man en jy het 'n nuwe huis saam gekry, of wat ook al. Maar ek wil by jou hoor, wat was vir jou die beste ding toe jy uit jou ouer huis getrek het? Dink nou terug. Toe jy nou uiteindelik in is, eerste week verby of eerste aand, en jy dink by jouself, hey, hierdie is nou lekker. Ek het nie dit gehad of ek kon nie dit doen toe ek by my ma en pa gebly of wat ook al. Dis wat ek by jou wil hoor, wat was die beste ding vir jou toe jy uit jou ouer huis getrek het die heel eerste keer? 082-333-667.

0: Bacchides is hulle naam, nie, song sy naam is Uitwaas. Moet nie Uitwaas, nie, asjeblief. Onthou, verkeer, hulle brandbande daar op die R75, uit die nagpad, asjeblief, alternatieve routes. Moet nie nie jou petrol en tykmoors en al die pad daar in toe rij nie. Ons wacht maar dat ons sien, alles is clear. Hierso op jou WhatsApp-lijn is iemand laat weet, die ding is nou skoon. Ons gesels vandagse topic, ek wil jou hoor, baie eenvoudige vraag hier vandag, en jy moet maar nie terugdink, wat was die beste ding vir jou, toe jy uit jou ouwe huis getrek het? So toe jy nou vir die eerste keer weg is daar, by ma en pa, en waar jy groot geword het, en jy is nou in jou eie plekkie, of saam met jou man lief, of vrou lief, of wat ook al, toe jy nou uittrek die heel eerste keer, en jy is in die nieuwe plek, wat was vir jou die beste ding van hierdie ervaring gewees? 082-333-367. Marina sê op Facebook om te doen wat ek wil, maar ek vinnig achtergekom. Het was beter om jou voete onder hulle tafel in te steek. Oeg. Marnay sê, eie baas, eie verantwoordelikhede. Boetie sê net 5 liter wijn. I'm not sure what that means. Hy kon seker nie die 5 liter wijn drink by die ouwe huis nie.
1: Luister en nies.
0: Ek luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Godfrey Lebeya onthul Paul O'Sullivan vraag oor die vordering met die Palapala onderzoek. En Sasselse onderbreking ontwrig die stralerbrandstof toevoer op die OR Tambo internationale lughawe. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die Madlanga-kommissie getuig, die privaatonderzoeker Paul O'Sullivan het navraag gedoen oor vordering met die Valkese onderzoek na die Palapala-saak. Lebeya het geweier om inligting te verskaf, omdat die onderzoek nie met private individue bespreek mag word nie. Hy het getuig O'Sullivan was saam met president Cyril Ramaphosa sy voormalige politieke raadgever, Bejani Choke, toe hy navraag gedoen het.
2: He said that he is sitting here with his friend who is a doctor, they just need progress of this status of the case. They have got nothing to do with that. I can't report to any other person about progress of matters in the DPCS. I couldn't understand why you ask me to provide him with the status of the case.
0: Lugrederye tref noodmaatreëls nadat 'n onderbreking by Sasol se Natref raffinaderie die voorsiening van stralerbrandstof op die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Gauteng ontwrig het. Lugrederye oorweeg om brandstof van ander lughawens te verkry, hoewel dit bedryfskoste kan verhoog omdat vliegtuie meer brandstof verbruik as hulle bykomende brandstof vervoer. Volgens News 24 is Fly Safair en Airlink nog nie geraak nie. Die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne het 'n noodvergadering met die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en rolspelers in die bedryf gehou om moontlike oplossings te vind. Die Suid-Afrikaanse Vrag- en Logistiekvereniging en die Padvragvereniging vra 'n verenigde herstelplan om voorspelbare vragvloei deur die Durbanse houerterminaal te herstel. Die bedryfsliggame sê weeklikse stelselprosesse het met 26% gedaal na die Navis stelselverandering middel Augustus, terwyl vertragings met vaartuie en vragmotors toegeneem het. Die organisasies vra 'n openbare herstelplan van 30 dae, verbeterde toerusting en stelselbetroubaarheid. Hulle vra ook gesamentlike vragmotortoegang en regverdige verligting van bergings en vertragingstariewe wat buite vrageienaars se beheer is. Die Mediese Fonds vir Staatsamptenare se jaarsimposium in Kaapstad fokus op beter kommunikasie. Voorsitter Nomzamo Tutu sê ingewikkelde terme maak dit moeilik vir lede om hulle voordele te verstaan en die gesondheidsstelsel doeltreffend te gebruik. Sy sê James moet na sy lede luister, kommunikasie vereenvoudig en inligting oor voordele en dienste beskikbaar stel. Tutu het aan die SABC gesê bekostigbaarheid bly 'n uitdaging, al is James goedkoper as baie ander fondse.
3: There is an information gap. The way we communicate sometimes is misaligned. Members, they are not well informed, so we need to close that gap to make sure that those disparities between what we're trying to communicate and what members are receiving is closed. We need to understand what the members' problems are, how to navigate certain things through the healthcare system.
0: En in jou geld sake, die rand R15.98 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin is $79,535. Die prys van goud $4,595.81 per fyn ons en Brent ru olie $89 50 cent per vat. Dit is die einde van jou nuus show. Volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Oh, Gary Clark Jr., Junkie XL, en hulle doen die Beatles Come Together. Big Nick saam met jou. Oeh, die Big Nick maak geraas. Oeh, sit die draadloos af, is van die duivel. Het is goed om saam met jou te wees, is het donderdag, het donder en het donderdag. Ons kyk nou wat jy sê oor vandag se topic onthou, ek noem weer. Ek sien nog iemand het my hier laat weet, die verkeer, ja, R75 uit die nacht, daar kan toe brandbande. So jy moet nou nie daai kant toe beweeg nie, alternatieve routes as jy kan. Ons gesels vandag se topic, ek vraag vir jou, toe jy uitgetrek het die heel eerste keer uit jou huis uit, wat was die beste ding vir jou gewees? So toe jy uit jou ouwe huis uitgetrek het die heel eerste keer, maak nie saak of jy nou op jou eie gaan bly het, of manlief, vroulief, wat ook al die vriende, wat was die beste ding daarvan? Probeer terugdink, miskien was het baie lang terug, miskien was het nie so lang terug nie. Kan jy onthou, wat was vir jou die beste ding, toe jy uit jou ouwe huis uitgetrek het? Kom ons kyk wat sê jy op Facebook van my. Monique sê, kon huis toe kom wanneer ek wou. Ja, kyk nie, geen inkloktyd nie. Dis ook lekker. Benie sê, my eie baas wees. Altyd vermaak sê, ek het gedink het gaan lekker wees, maar baie na terug verlang na my ouwe huis. Ek dink ons gaan maar altyd. Die gaan terug verlang. Elizabeth sê, dat ek nie meer skelm hoef te gerook het. ek wonder altyd hoe mense dit nie kan, soos hoe sekere ouwers dit nie kan achterkom of ryk of iets nie. Kyle says no rules. Tiffany sê absolutely niks. Het gedink dit gaan awesome wees, maar die verantwoordelikheid is groot. Die huis skoonmaak het gesak. Self kos maak het gevoel soos ure voor ek geëet het. En toe kom my eie kinders. Klink erg. Susan sê, absolutely niks. Moes nooit uit my ouwe huis uitgetrek het nie, want waarin ek gegaan het, was die grootste fout in my leven. Ja, die dinge gebeur. Vanessa sê, ek kon een groot pak chips op my eie eet. Daar jare kon mens nog een Pick 'n Mix sjokolade koop. Dit kon vir daar op my kas staan voor het klaar was. Ons was 8 in ons gesin. Ouma, opa, ma, pa, 6 kinders, so enige lekker naie, het vinnig verdwijn, want dan was baie monde. En ek kon enige tyd bad of stort met hoop warm water, voor so lang as wat ek wil, daar was nie een rij voor my of na my. Kyk nie, ek is dankbaar, ek het nooit groot geword in die huis, waar ek gewag het vir die badkamer en daar is goed nie. Janai sê, om weer terug te trek, dit was die beste ding. Praat saam met my, dis die topic vandag, ek vraag vir jou, wat was die beste ding vir jou, toe jy uit jou ouwe huis getrek het, die heel eerste keer, toe jy laat waai, wat was vir jou die beste? Ek weet, ons gaan allemaal mis, en later, jy voel maar die ding later, maar ek wil weet, wat was die beste ding, wat was die lekkerste ding, om nou weg te wees, by jou ouwe huis, om op jou eie te wees, 08233336.

0: Zandzonnekes, luister FM. Vandaag se topic, ek vraag vir jou, wat was die beste ding vir jou toe jy uit jou ouer huis getrek het? Jy weet, jy nou vir die eerste keer jou vlerke spry, jy is uit die nes uit, jou heel eerste plekkie gekry, maak jy saak hoe klein het is, of miskien was het baie groot nie, miskien is het jou trouhuis, jou huwelikshuis. Ek wil net weet, wat was die beste ding vir jou toe jy uit jou ouer huis uitgetrek het? Daar moes iets gewees het. 082-333-667. Kom ons praat saam. Volg vir Luister FM op TikTok at Luister FM Live.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë na by Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-088 of stuur een e-post na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.
3: By Eastern Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou weer vanmôre, Vrydag 28 Augustus, Aliwal Noord 13:24, Bishu 19:34, Krarok 15:28, Dispatch 19:29, Oos-London 19:30, Fort Beaufort 18:30, Graaf-Reinet 19:29, Gramstad 19:33, Jeffreys Bay 5:21, Mthatha 16:31, Port Alfred 20:28, Port Elizabeth 19:25, Port St. John 17:30, Queenstown 14:27 en uit die nag 19:30. Dis jou weer vanmôre, Vrydag 28 Augustus.

0: Bartu Vlam, een event. Dus picnic drive. Lekker rock op het donderdag. Is het donderdag en donderdag. Ons topic vandaag, ik vraag voor jou. Wat was die beste ding geweest voor jou toen jij uit je oude reis getrek het? Je weet hoe je nou op je eigen voeten is. Als het komt bij het dak of je kop. Of het nou hier is of wat ook al. Maar zo is een plekje wat je hier of een plekje wat je koop. Maak je saakie. Ek wil niet weet, wat was voor jou die beste ding? Denk een beetje terug. Toen jij die eerste keer uit je oude reis getrek het. Dan of een taakse middag. Big Nick, baie welkom. Ze is gereed voor de donderdag. Donderdags blij geniet om. Rina sê, hi Nick, nie meer hulle reels hoef te volg nie. Daai het sommer sê, oos hy, dankie Rina. Al dat beke sê middag Nick. Dit was salig, want ek kon my eie tye kies om besoekers te ontvang en uit te gaan. Papa was baie streng. Geen gekeier toegelaat nie. Jy sien jou vriende sondag by die kerk en dit was net so. Daar had jy dit. Marinda sê, hi Big Nick. Hallo. Ek gaan nou daarin toe kyk. Wat sê die vir my? Dikkie sê vir my, weet jy waar die een ding is, as jy uit is, as jy die baas van die plaas, dan is jy nou die baas. Ja, mens voel so. Bevit, wat sê hy vir my? Dankie, Bevit. Hy soek muziek. Gaan soek. Leanne sê die beste ding van uittrek was die feit, dat elke naweek weer kan ek teruggaan na my ouwe huis toe, vir lekker gekookte kos, sê Leanne. Sunday lunch. Of is dat terug aan het braai? Hoekom nie? Kom ons kyk, die beste toe ek uitrek het my ouwe reis was dat ek kruideniersware kon koop van goed wat ons nooit kon bekostig nie. Baie lekker goed, sê Karen, daai Jeffries baie uit. Dit is nou lekker nie, mens bederf jouself een bykie. Doopie sê, in my geval is ek uit my ouwe reis automatisch uit weermag toe. Oh nee, ek dink baie manne moes, nee. Kom ons kyk, Karleen, bly jy geniet die muziek. Toe ek uittrek, toe gaan ek Ami toe. Nie spuit vandag nie, sê Pietie. Dankie Pietie vir die boodskap. Was, hy weermag man. My beste was om te leer om op my eie voete te staan, so sê Gideon vir my. Mens doen, nee. Het vat baie keer een rikkie, maar jy doen. Leni sê, middag Niek, een lang bad met een storyboek. Rase, weet jy wat is nie die ding met die bad? Is hy word koud. Dit is my een, ek wil uit toe ek een kinders was, dan moet jy altyd water uitlaat by die prop onder en dan moet jy weer water intap, een bykie meer warm water, as jy nou langer wil sit. Middag Big Niek, soos een koue ene na warm dag, sê Gerard. Anneke sê, Anneke Boot, hallo Big Niek, om laatnachte te kuier en nie toestemming te vra nie, somme elke aand ook uit te gaan. Hey, lekker. Jy kan eet wat jy wil, wanneer jy wil, sê Anton vir my. Dankie, Anton. Kom ons kyk eens aan nog. Hoor wat sê JP vir ons.
1: Ach nee, ek was hier toe ek uittrek. Kom ek so daarom met my onderbroek oor hele wereld rond hardloop in die huis, sonder ek my te sê, ga trek aan. Maar die slechte part is, ek kon nooit mama geroep het as die toiletpapier klaar is nie. En dis hier die fun game gewees nie.
0: Ja, maar JP, as jy alleen in jou eie plekje bly en jy sit op die toilet en die papier is gone, dan kan jy mos nou maar soos een pikke wijn rondhardloop met die broek wat om die enkels is, en dan kan jy kaas toe gaan en toiletpapier kry. So, dit is maar ok. Unless daar nou ander mense in die huis is, maar wat is die punt van uittrek? As jy nou weer, saam met mense moet bly waar jy nie kan rondloop met jou onderbroek en jou broek om jou enkels nie. Gesels saam met my, ek vraag vir jou, wat was die beste ding vir jou toe jy uit jou ouwe reis uitgetrek het? As ek nou terugdink toe ek uitgetrek het, die ene ding wat ek geleer het was dat, want het was redelijk leeg gewees, my eerste flat. Was jy happy gewees die eerste dag of twee nie? Maar later dan kom jy achter dat waar jou goed is, waar jou dinge is. En ek sê nie die dinge is belangrik nie, maar daar waar al jou staf is, dit is waar het thuis is. En dan later dan voel het meer thuis. Ek weet hoe meer goedkies hier in sit. Selfs toe ek Kaap toe was vir 2 jaar, het was maar baie dor en leeg gewees die eerste rikkie, want ek kon ons nou nie al my goed saamvat. En soos ek nou met tyd na maande en maande later goedkies bykoop vir die plekkie, dan voel het meer soos my plek. En dan voel het lekker. Ek dink het is lekker, is om jou ding jou eie te maak. In jou ouwe reis het jy nou maar net jou kamer gehad en jy kon net so ver gaan, plakate opsit, of doen wat jy wil, miskien kon jy nie eens plakate opsit nie. Maar dit is vir my die lekker ding, as jy kan jou plekje jou eie maak. Al is dit nie mooi nie, al is dit nie fashionable nie. En ek is nog steeds, is ek nie goed met enig iets soos dit. Ek denk, as enige vrou in my huis inloop, jy kan my ma vraag, as hulle in my plekje inloop, nou gaan hulle sê, oef, jy kan sien, hier is nie een vrou wat hier bly nie. as dit kom by die interieur decorating. Gesels saam, ek vra vir jou, wat is die beste ding vir jou toe jy uit jou ouer huis getrek het? Probeer terugdink, 082-333-367, so 2 of 3 boodskappe sal ek nog vat. Wat was die beste ding vir jou toe jy uit jou ouer huis getrek het? Gaan Wilkerakke toe gaan, jou motorsport nie soos om die draai, dit is Rembrandt. Dan kyk ons wat gaan, dan is Formule 1 die naweek. En daar is MotoGP, soos hy lekker bezig gene. As jy op soek na winskoop, gaan loer geris na We Buy Cars, sy online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die We Buy Cars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wacht dalk vir jou.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
2: Daar's baie dinge. In die motorsport aan op die oomblik. Ons begin met Formule 1 natuurlik. Die laaste naweek Zandvoort, Nederland, verstap in eerste ronde uit. En Lando Norris wat gewen het, is die Nederlandse Grand Prix gewet. Ja, eerste plek indrukwekkende oorwinning. Kimi Antonelli was op ronde 54 het Lando Norris hom verbygesteek en meer as 11 sekondes voor hom die eindstreep gekruis. Verstappen daai ongeluk natuurlik. Nie lekker nie. En is toch die laaste Grand Prix gewees daar. Hulle doen dit nie weer nie. Dis die laaste ene. En Zandvoort het gesê, ons soek nie meer die Formule 1 circus hier by ons nie. Rooi vlag het gebeur na sy ongeluk. Antonelli van Mercedes het tweede geëindig. En my behou sy voorsprong in die kampioenskap. En George Russell het die podium vir Mercedes voltal gemaakt. Hein Lewis Hamilton is tweede op die drivers kampioenskap op die oomblik. Charles Leclerc het onderskeidelik vierde en vijfde Ferrari geëindig. Lewis Hamilton en Charles. En dan natuurlijk hierdie naweek is die F1 circus is Monza. Die Italiaanse Grand Prix. Ek sal die datums vir jou opsit binnenkort. Wat jy kan verwag en wanneer jy kan gaan kyk waar ook al jy jou Formule 1 geniet. MotoGP dinge, natuurlijk Oostenryk is achter die rug. Marc Marquez van Ducati het sy oorheersing op die Red Bull ring voortgesit met 'n sege voor Firmin Aldegar en Marco Bezzecchi. Jorge Martin en Bagnaia bly in 'n strawwe geveg vir die titel, terwyl die topvervaardigers ook hulle eie nuwe aero-pakkette bring vir hierdie tweede helfte van die seisoen soos hy nou inloop. Hierdie naweek is dit die GoPro Grand Prix Spanje. Hulle is in Aragon. So lekker MotoGP aksie. Ook rally daar is. Autoniqua. Ja, daar achter die berge lyk my. Dis waar die Toyota Gazoo Racing span is. En hierdie ene is die Century Autoniqua 400. Dis 'n deel van die rally ride. So dit is 28 en 29 Augustus. So Vrydag en Saterdag. En ek sien dat al klaar die shakedown begin daar. Ek het die video nou gesien, ek sal hom sommer daar op Rembrandt se Facebookblad gaan sit. Guy Botterill van Toyota Gazoo Racing. Dan is daar ook stokkies aksie hierdie naweek. Jaapi Oudtiaar by die Ovaltrek Racing. Dis klapkampioenskap ronde 6 en is die Dufour SA Regionals ronde nummer 6. Die nationale setup race. 5:00 begin dinge. 1600 Saloons, Hot Rods, Classic 6, dis die 1660 Modifieds, 2.1 Modifieds, Heavy Metals en die V8 American Saloons. Hek is al 12:30, die middag oopmaat begin op 5:00. Kinders onder 12, 40, rand, pensionaris 50 en volwassenes, groot mense soos ek, 70 rand. Lekke stokkies aksie naweek by POTR. Ek dink dis omtrent dit, rally, ja, kom ons tel af op my vingers. Ek dink ek het alles, dink ek het iets gemis nie, laat my weet as ek iets gemis het. 08-233-667, dit is jou motorsport nies. Rembrandt hier op Luister FM.

0: Young blood, I was made for loving you. Dis kiss a liekie daai. Big Nick, dis die Big Nick draai. Was tyd vir Kiki kyk. As jy nie weet hoe dit werk, jy ek gee vir jou een foto, wat ek die mekaar krap soos een puzzle, sit hem op die WhatsApp status en dan kyk. Eerstens, weet jy wat daar aangaan? En tweedens, wie is die vinnigste mense wat vir my kan sê wat daar aangaan? Laaste ene hier so van die topic, wie aan sê, beste was om een vuur aan te steek, net wanneer jy wil, maak die saak van die weer nie, nee? Maar ek moet sê, ek het langklaas my vuur aangesteek. Ek dink ek het een plan sien groei uit die kolen uit. Gister, ek braai meestal by my ma, anyway, as ek gaan braai daar op die plot waar ons bly. In elk geval, is tyd vir Kiki, kyk, kom ek druk op die knoppie, kyk na die Kiki, sê vir my, wat sien jy daar vinnigste vijf, wat om reg kry? Kom ons kyk, hier gaat hy en ek druk die knoppie, nou weer terug.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in die werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Data.

0: Fransje van Kuik, ons het gewen. En dis wat ek wil kyk, wie het gewen? Het iemand gewen met vandag se Kiki kyk? Kom ons luur. Wat sê julle vir my? Hoeveel mense het om reg? Nicoline. Okay, net so dat ek noem voordat ek sê. Natuurlik, ek wil spesifiek weet wat. Soos in daai spesifiek. Ek kan vir jou 'n kar wys en dan kan jy sê 'n kar, maar ek wil weet wat se kar is dit. Maar hier is nie 'n kar nie. Dit is my voorbeeld. Nicoline, ja, dit is wat daar is, maar ek wil weet spesifiek wat se een is. So halve punt vir jou. Wat sê die enetjie vir my? Rian ook, selfe ding. Ek soek 'n naam. Esmerie, ja, jy het al mooi. François, halve punt vir jou. Doopie, halve punt. Paul, ja, halve punt. Ook Steven, halve punt. Antoinette ook halve punt. Is allemaal wat sê ligtorings en lighuise. Jy krijg halve punte. Leon, yes, jy het om Karen. Sê een lighuis. The Lighthouse in Port Elizabeth. Kijk, as menigte, as een paar. Jaco sê ook ligtoring. Naulien, ja. Angelique sê ligtoring ook. Rina sê het lyk vir my soos 'n braai. Sê jy honger, Rina? Die stel sê, lighuis op 'n viertoring. Ria sê, Kaap Agallas lighuring of viertoring. Tanya, ek gee hom vir jou, ja. Wian, mooi. Lisa het hom ook, Rachel Zaan sê, lighuring. Lulu, ja. Natasha sê, goeiedag, huisie by die see. Ach, allemaal wil huisie by die see, nee. Net sê, ja, net, ek gee hom vir jou, ja, het hom recht. Jack het hom recht. Brian het hom ook recht. En Altabeke sê, lighuring by Robben Eiland. Vandaag sê Kiki kyk, het ek plaaslik somme gegryp hier in Port Elizabeth in ons eie mooie stad. Die Elizabeth, ja, dankie Nicoline, jy het hem reg. Natuurlijk, waar kom je Elizabeth in Port Elizabeth vandaan? Nee, ek dink ek is reg, maar in elk geval, die antwoord is, daai is die Elizabeth Duncan monument met die ligtoring reg langs aan. Mooi man, nou wie het om reg, baie met een paar van julle het om reg gekry, maar wie was die vinnigste vijf wees? Vijfde vinnigste? Was Liesel. Vierde vinnigste, Wian. Derde, Tanya. Tweede, Leon. En wie was die vinnigste? En moet sê, hierdie persoon was die vinnigste by ver. Sy het 'n rukkie gevat vir die tweede persoon om die regte antwoord te gee met die spesifieke naam, maar die vinnigste vinger vandag vir jou Kiki kyk is Esmarie. Baie geluk, Esmarie. Wel gedaan, jy wen absoluut niks. Geniet het, jy kan brek hoor. Luister en nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die DA vra die Konstitusionele Hof om die Hooggeregshof se uitspraak oor BTW te handhaaf. En misdaadintelligensie versuim om die valke van opsporingstoerusting te voorsien. Die nasionale woordvoerder van die DA, Jan de Villiers, sê die party vra die Konstitusionele Hof om die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak in sy BTW geskil te handhaaf. Die DA wil hê artikel 74 van die wet op BTW moet ongrondwetlik verklaar word en voer aan die parlement eerder as die minister van Finansies Enoch Godongwana moet belastingverhogings bepaal. Hy sê BTW raak Suid-Afrikaners wat sukkel met stygende lewenskoste.
1: So ons is vandag hier om vir die Konstitusionele Hof te vra om seker te maak dat daai belastingwet wat uit 1991 uitkom verander word sodat dit moet sê die parlement moet die enigste en dit is ook hoe die grondwet lees, dit moet die parlement moet die enigste entiteit wees wat die vermoë het om belasting wat BTW insluit op of af te sit. Want op die einde van die dag is die lede van die parlement die mense wat uit die bevolking, uit Suid-Afrika verkies is om hulle te verteenwoordig. En as die parlement besluit dat belasting moet nie opgaan nie, dat die BTW moet nie opgaan nie, dan moet die minister nie in 'n posisie wees, soos wat hy nou was, om net te kan besluit, hy gaan sy diskresie gebruik en hy gaan BTW opsit nie.
0: Die voormalige hoof van die valke, Godfrey Lebeya, het voor die Madlanga-kommissie getuig, misdaadintelligensie het die valke nie toegang gegee tot die opsporingstoerusting wat nodig is om ontvoerings- en transitoerooftogte te ondersoek nie. Lebeya sê die valke vra reeds sedert 2018 vir toegewyde ondersteuning deur misdaadintelligensie, maar sonder sukses. Hy sê valke ondersoekers moes eers hulle dossiere vir goedkeuring voorlê voor die toerusting ontplooi kon word.
2: Crime intelligence drew a document excluding the directorate from acquiring the grabber necessary to assist in cracking cases. In one instant, an attempt to catch an imposter failed because the DPCI could not produce a docket to crime intelligence.
0: Die nietgestigte politieke beweging Move SA sê meer as 300 Suid-Afrikaners het na vore gekom net meer as 30 dae nadat die party gestig is om munisipale setels onder sy vaandel te betwis. Die president van die party, Rally Mampoele, sê Move SA sal in Johannesburg, Ekurhuleni en Emfuleni aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Die kandidate het 'n induksieprogram in Diepsloot ondergaan te midde van verskerpte voorbereidings. Mampoele sê die party fokus op gemeenskapsgebaseerde leierskap wat jong en ervare kandidate bymekaar bring om praktiese oplossings te lewer. Die party word amptelik Sondag bekendgestel. Lede van Noorweë se koninklike familie is langs koning Harald se hospitaalbed nadat sy gesondheid verder verswak het. Die koninklike paleis sê die 89-jarige monarg se toestand is tans baie ernstig. Koningin Sonja en die kroonprins Hakon het hulle amptelike verpligtinge gekanselleer en by ander familielede in die Oslo Universiteitshospitaal aangesluit. Harald word behandel vir 'n ernstige vorm van bloedarmoede en 'n bakterieële bloedinfeksie. Kroonprins Hakon voer intussen sy pa se amptelike pligte uit. In jou geldsaake die rand R15.98 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $79,404. Die prys van goud $4,585.79 per fynons en Brent ruolie $89.98 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Die baard ontaard op Luister FM.

0: Lenny Kravitz, American Woman. Het is donderdag, ons raas.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Hier is tyd vir hot stuff. Ek geef vir jou een lekker woord in die hot. Antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En is gewoonlik ene wat ek nie eens ken nie, totdat ek het sien. En ek gebruik het definitief nie. En baie min mense gebruik hierdie woorde. So, vandag sien ook definitief iets wat ek nie sal weet nie. Ek hoop maar ek spreek hom ook reg uit. Vandag se woord vir hardstaf is Jeremiade. Jeremiade. Soos die woord, die naam Jeremia met D-E aan die einde. J-E-R-E-M-I-A-D-E. Dus die woord vir hardstaf, gebruik om in een sin stuur vir my naai sin in die WhatsApp lijn 082-333-667. Moe nie net vir my die betekenis stuur die ek soek een sin, wees kreatief asjeblief. So daar het jy net vandag sy woord vir hardstaf, Jeremiade of Jeremiade. Ek is nie seker precies hoe ek om uitspreek nie, maar is Jeremia die naam en dan D-E aan die einde. 082-333-667, waar is jou sin?
2: Is a mean old world, baby, jy kan blij wees as jy my nooit weer sien.

0: Wel een zwart vloek van die gitaar. En hij vloek loop raf op het donderdag met die gitaar. Dit is Augustus en is vrouwenmaand. Luister FM se handsak projek is aan die gang. En is handsak is ons nou maar synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir hierdie handsakke: Cobblestone Warmer, Daniel's Astron Energy uit die nag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers Jeffries by. Luister FM se handsak projek.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Beyond Color.
1: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis. Die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422 932251.
0: Luister FM weer.
1: Kyk vir ou Laas na wat jou weer dinge doen môre, Vrydag 28 Augustus, Aliwal Noord 1324, Bishu 1934, Kraddock 1528, Dispatch 1929, West London 1930, Fort Beaufort 1830, Graaf-Reinet 1929, Gramstad 1933, Jeffreys Bay 1521, Mtata 1631, Port Alfred 2028, Port Elizabeth 1925, Port St. John's 1730, Queenstown 1427 en uit en naag 1930. Dit is jou weerdinge vir môre, Vrydag 28 Augustus.

0: with each other.
1: Ah, vergeet baie keer hoe groot was hulle gewees. South Africans band Just Ginger, Father and Father, en voor daai ene, See This a Broken. Ons kyk na jou hartstaf, wat jy vir my sê, so kom ons loer 'n bietjie hier. So, vandag se woord, 'n vreemde ene, 'n vreemde ene. Jeremiade, ek kan hom verkeerd sê, wie weet. Maar kom ons kyk hier. So, Jari sê vir my, Jeremiade oor sy probleme, uit my nou moeg. Brian sê, baie van die Springbok ondersteuners was Jeremiade na laas Saterdagse wedstrijd. Hulle moun nou nog. Kom ons hoor, wat sê die ene vir ons?
2: Ek is huis. Jy het die uitspreking verkeerd. En nou mooi verduidelik.
1: Ok, ek luister.
2: Toe Jeremia my gevra het vir nog 'n brandewyntjie, toe skink ek vir hom een en toe sê ek vir hom, Jeremia, te. Dis die regte uitspraak.
1: Dank jou, Eis. Steven sê selfs ons Jeremiade gesanik oor die toestand van die landse paaie help niks nie. Dan sê die eniekie vir ons, Lazelle sê, die Egiptenare, Filistyne en Jeremiades het teen mekaar geveg by die slag van die Nijlrivier. Wat sê Marina?
3: As my niggie my bel, weet ek, ek sal weer na Jeremiade moet luister.
1: Dankie Marina. En dan sê Valerie, Jeremiade all day long, a real weak knight like Jeremiah in the Bible. Wat beteken hierdie woord in die hart? Ek moet sê, ek het hom gesien, dus ek sê, wat 'n vreemde woord is dit, Jeremiade. Ek bedoel, ek nie eens geweet hoe ek hom gaan sê nie. Maar kom ons kyk, wat sê dit in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons oor hierdie woord Jeremiade? So ek 'n nuwe ene maar vir my om nou te leer. Dit sê hierso vir ons, baie eenvoudig, Jeremiade is 'n klaaglied of 'n jammerklag, 'n jammerklag. 'n Klaaglied of 'n jammerklag. So dis net seker maar as jy sing en jy kla oor ietsie. So is die toi toi liedjies nou maar nie eintlik net 'n klaaglied nie of 'n Jeremiade nie. Dankie vir almal wat saam hartstaf gespeel het vandag en aan die ander speletjies hierso op Luister FM. Nog so 'n paar minute oor, jy kan hier saam met Nelis Meiding Brits vanaf 6:00 af. Hy bring jy jou nuus 6:00 en dan sien jy saam met hom in jou donderdag aand. Maar ons gaan eers Wilke Rakke toe gaan en dan het ek nog lekker muziek vir jou om die draai. Ietsie met Jeremia te doen. Ek is seker jy kan raai as jy die muziek ken. Wat sê Jeremia? As twee Jeremia's. Een is in die Bybel en die ander ene, wel, om die draai. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Dit is nou op die kop 6 uur. Goeiemiddag en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, politieke partye verklaar 117 miljoen rand voor plaaslike verkiesing. Soil of Africa vra die regering om finansiële geletterdheid in daadwerklike verbruikersbeskerming te omskep. En daar is 6 Suid-Afrikaners onder die honderde vermistes in die Nepal vloede. Die verkiesingskommissie sê politieke partye het tussen April en Junie 117 miljoen rand in skenkings verklaar. Die DA het die grootste deel ontvang van 104 miljoen rand verklaar, gevolg deur Action SA met 6 miljoen rand, die Arbeidsparty van Suid-Afrika met 5 miljoen rand en Rise Mzansi met 2 miljoen rand. Die OVK het ook voldoeningskwessies rakende 15 miljoen rand in ANC skenkings aangeteken. Die kommissie verwag politieke fondsinsameling sal toeneem voor die plaaslike verkiesing op 4 November. Voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, sê hy het 'n span gestuur om 'n operasie by die huis van sakeman Katiso Keitimolofe in Sandton te verifieer. Lebeya het aan die Madlanga-kommissie gesê hy ken Molofe nie en het 'n oproep van Malcolm X ontvang wat gesê het mense wat maak asof hulle Valke is, voer 'n klopjag uit. Lebeya sê hy het senior polisiebeamptes gestuur om die inligting wat oor die operasie ontvang is te verifieer.
1: Malcolm X forwarded address to me, I forwarded to Lieutenant General Mboto and Major General Kadwa to verify and to catch the persons pretending to be from the Hawks in the act. The instruction was never to unlawfully interrupt the legal operation.
0: Soil of Africa vra sterker nasionale finansiële opvoedingsprogramme en verbruikersbeskerming vir al in townships en landelike gebiede. Dit is tans Geldslim week met die tema Geldslim, die krag van moontlikheid. Woordvoerder Lesuko Sofute sê finansiële opvoeding moet na gemeenskappe geneem word in 'n taal wat hulle verstaan. Hy meen 'n dieper kennis van geldsake kan persone en huishoudings help om geldgeleenthede te benut, finansiële welstand te verbeter en sterker finansiële veerkragtigheid te bou.
2: Government must also intensify enforcement against illegal lenders. Education without enforcement leaves vulnerable communities exposed. Please do not allow desperation to make you surrender financial freedom. Before taking a loan, check the lender. Understand the interest of all additional charges.
0: Die dodetal in Nepal se vloedramp het tot minstens 356 mense gestyg, met honderde wat steeds vermis word, nadat 'n gletser in instorting verwoestende oorstromings langs die Nepal-Tibet grens veroorsaak het. 6 Suid-Afrikaners word tans as vermis aangemeld, maar plaaslike en internasionale rampowerhede het hulle nie onder die sterftes bevestig nie. Hulle is onder meer as 500 buitelandse burgers wat gestrand of onopspoorbaar is. Die Suid-Afrikaanse humanitêre organisasie Gift of the Givers het soek- en reddingsspanne op bystand, maar sê toegang bly uiters gevaarlik, terwyl die US Geological Survey gewaarsku het oor nog 'n moontlike vloed. Dan in jou cricketnuus. Suid-Afrika speel môre teen die gasheer in die openingswedstryd van die T20 driehoekige reeks in die Namibiese hoofstad Windhoek. Die ander deelnemer is die ander mede gasheer van volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi Zimbabwe. Elke span meet 2 keer kragte met die ander 2 en die 2 topspanne speel in volgende Sondag se eindstryd. Bion Fortuin sal die jong Protea span aanvoer in die afwesigheid van verskeie meer ervare spelers met opwindende spelers soos Dewald Brewis, Jordan en Ruben Herman, Duan Jansen, Kwena Mapaka en Luto Simbala in die groep. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.61 in die euro en R21.72 in die pond. Een bitcoin verhandel teen $79,831. Die prys van goud is $4,581.89 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $90.25 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 27ste Augustus. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Grootbek Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring Brits.

0: Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so amper 6:10. En ja, jy weet, as ou Pere sou vir ons sing een ding, beteken dit net een ding. Jy is ingeskakeld saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons maak weer so vanaand tussen 6 en 9 met die donderdag dinge. Maar voor ek jou vertel van al die lekker dinge wat ons vanavond gaan doen, wil ek net eers vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke weeksdag saam met Big Nick keier hier tussen 3 en 6. En vandag was weer een lekker donderende donderdag gewees. So baie dankie Nick vir daai ene veilig ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, dit is donderdag dinge, daar is een klomp dinge wat gaan gebeur. Natuurlijk speel ons so oor een klein rikkie ons eerste speeliekie. Dit is die donderdag 3 in een ry. As jy nog nie saam gespeel het nie, moet nie komkommer nie. Ek gaan jou so bykie later verduidelik hoe hy werk. Dan wil ek so bykie met jou gesels vanmiddag. Ek het een idee of een ding wat ek met jou wil gesels so bykie later. En dan gesels ons al die pad tot so 7:45 kant toe. En dan is het tyd vir ons volgende speeliekie. En ons noem hom flinke vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, ek sal jou later verduidelik hoe my weergawe van 30 seconds werk. Nou tussen, deur gaan dan natuurlijk ook lekker muziek wees. Maar voor ons by al hierdie dinge kom, kom ons gaan doen gauw hierdie ding vir oulaas vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk gou daar na jou minimum en maximum temperature vir môre Vrydag die 28ste Augustus en ek sien dit gaan 'n lekker warm Vrydag en 'n Saterdag wees hier by ons in die Luister FM kontry. Dinge raak Sondag raak dit so 'n bietjie koeler. Maar nou ja, kom ons gaan kyk daar sou jou minimum en maximum temperature vir môre. Ek skop af daar in Allewal Noord. En jylle is môre op 13 en 24 en is gedeeltelik bewolk by jylle. Bishu 19 en 'n lekker warm 34, ook gedeeltelik bewolk. Kraddock 15-28, gedeeltelik bewolk by jylle. Dan kyk ons daar vir ons vriende in Dispatch, goeienaand jylle. 19 en 'n lekker warm 30 en is 'n mooi sonskyndag by jylle môre. Oos London 19-30, ook vir jylle en is bietjie bewolk. Fort Beaufort 18:30 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 19:29 gedeeltelik bewolk. Graamstad, julle is môre op 19 en 'n lekker warm 33 en is ook gedeeltelik bewolk by julle. Mtata 16:31 ook gedeeltelik bewolk. Port Alfred 20:28 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, goeienaand julle. 19:25 môre hierso by ons en is ook gedeeltelik bewolk. Port St. John's 17:30 gedeeltelik bewolk. Queenstown 14:27 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, goeie naand julle, 19:30 ook gedeeltelik bewolk by julle. En dan ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 15 en 'n redelike koel 21 en het is ook redelik gewolk by bewolk by julle. Dit was dan jou laaste weer of jou kykie na jou weer vir môre, Vrydag die 28ste Augustus. Jou volgende weer sal môreoggend wees, net na die nuus op die Grootpak Breakfast. En natuurlik, hierdie weer was vir jou gebring gewees van die vriendelike samenwerking daar van die mense, van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za vir Luister FM nuus, is ek Nelis Meyring Brits.

0: Macarena. Robbie Wessels daar met die Macarena Mambo. So ja, goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is so 6:15 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge. Ek kuier saam met jou tot en met so net voor 9:00 toe vanaand. Ek sien hierso dat hulle klomp boodskappe ingestroom. Ek sien Doopie kuier saam vanaand, handmater. Dan kyk ek hierso, ek sien Ma Chips is ook ingeskakel, sy kuier vanaand saam. Tannie Veronica de Vos sê vir my, dankie dat jy ons weer geselskap gaan hou. Weet sommer, dit gaan 'n onverbeterlike aand wees, saam met al die gereelde luisteraars en lekker muziek. Mooi aand vir jou, en weer veilig bly wanneer jy huiswaarts keer. Dankie Tannie Veronica, ek sal definitief so maak, nee. Karina Estreisen is ook in die huis, hallo Karina. Bly om te sien, jy kuier vanaand ook so lekker saam met ons Ronel de Villiers sê vir my, hallo, daar vat hy nou. Nee, dankie, Ronel. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo, Tannie B. Dan sien ek hier so, Karen het vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my, hallo Nelis, welkom in ons huis. En dan kan jy asseblief vir my 'n lekker liedjie speel. Dis my verjaarsdag vandag. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Karen. En ek hoop is sommer 'n lekker dag gewees, dat jy lekker bederf was. En dat dit 'n mooi jaar vir jou is, vol goeie gesondheid en alles wat jou gelukkig maak. En dan sien ek hier so die spook van die Langkloof is ook ingeskakel. Hallo, hallo julle. Right, ok, ja, ek sien nie so, hy het ook vir my iets gevra, ok, spook, ek gaan vir jou loer daar so. Alta Bekes van Jeffries Baie is ook ingeskakel, sy sê, goeienaand, Nelis, hoop het gaan goed met julle. Wat 'n prachtige somersdag, nee? Sy, en ek sien Tannie se boodskap daar so verder. Baie, baie dankie, ja, nee, ons gaan lekker saamkuier vanavond. En dan sien ek hier so, J.R. Foreman sê ook vir my, al die parra uit die Kaap uit. Ek luister lekker saam, terwyl ek so bietjie werk, en groete uit die Kaap uit. Dankie, J.R., so, dankie dat jy ook saam kuier. Right, ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat inkom, maar voor ons verder gaan met daai, hier soos Tian is ook ingeskakel. Hallo Tian, goeienaand, al die parra uit Botswana uit. Dankie Tian, ek is bly om te sien jy kuier lekker saam. Nou, maar toe, ons moet eers gou daar bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, en dan is daar so 'n paar liedjies wat gaan speel, en dan as ons terugkom is dit tyd vir ons eerste speelie. En dit is dan nou natuurlik die donderdag dreenery en ek het vir jou hierdie keer baie moeilike donderdag dreenery gelaai. So wag vir hom, hy kom so oor 'n paar rukkies, kom hy na jou toe. Kom ons geluister wat sê ons adverteerders, dan maak ons bietjie musiek, ek en jy gesels nou weer.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En dit was gewees Sorina en Steve daar met Bruce en die Flues. Net voor dit was het Juanita en haar kinders met Chicken Fry en Dozie. Het daai drie vir ons afgeskop daar met Paase honde, Maase brak. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Sy kuier saam vanaand. Sy het gedog, dis maandag aand vanaand. Nee, Rina, is donderdag, is amper naweek, né? Nee? En ek sien Koekoes kuier ook saam vanaand. En Andrei Kemp het vir ons 'n stemnota gestuur. Al die paraai Texas uit, kom ons luister gou wat sê Andrei vir ons.
2: Hi, goeiemiddag Niels. Ek hoop dit gaan goed. Ek wil net ook laat weet, ek luister hier vanuit Texas. Mm-hmm. En ek gaan nou weer lekker saam met jou luister en kuier. Dankie Niels. Lekker dag verder.
1: Hi. Bye. Nou sê, dankie Andrei en ek is bly jy kuier so lekker saam. Al die pad daar uit Texas uit saam met ons. Dan voor ons nou by ons speletjie kom, dis ons tyd vir ons eerste speletjie vir die aand, dis die donderdag 3 in 'n ry. Voor ons by hom kom, wil ek net gou-gou so 'n bietjie nuus met jou deel. Daar's 'n klein bietjie verkeersnuus. Daar's 'n paar luisteraars wat gevra het of die pad al oop is tussen Port Elizabeth en Dispatch. Hulle sê daarso vir my nee, die pad is nog steeds toe. Gebruik maar eerder die Red House pad. Hulle is nog steeds besig om bande te brand aan die Chatty Dip en die karre draai om as hulle daar kom. So draai maar net om en gebruik eerder maar net die Red House pad. Dan het daar so 'n bietjie verkeersnuus nie, ander nuus deurgekom daai Jeffreys Bay se wêreld uit. Die nota is in Engels. Ek gaan hom vir jou net so lees. Hulle sê vir my power outage notice. We are currently experiencing a power failure affecting the entire Jeffreys Bay area. Our technical team is investigating the cause of the outage. At this stage, there is no estimated time for restoration. We will provide an update as soon as more information becomes available. Thank you for your patience and your understanding. So vir die van julle in Jeffreys Bay wat sonder krag sit, nou weet julle wat aangaan. Daar is 'n probleem met die krag en hulle weet nog nie wat aangaan. Nee, so daar is ook nog nie 'n tyd raam om vir ons te sê wanneer die krag weer gaan aanwees nie. Maar dit is nou daai tyd van die aand, dis tyd vir ons eerste speletjie. As jy nog nie saam gespeel het nie, dit is die donderdag 3 in 'n ry. En hoe hy werk is, ek speel vir jou 3 liedjies in 'n ry. En hierdie liedjies het iets met mekaar uit te waai. Daar's een of ander kombinasie van iets wat hulle met mekaar ooreenstem. Dit kan dalk 'n woord uit die titel van die liedjie wees. Dit kan dalk 'n liriek of lirieke uit die liedjies uit wees wat iets met mekaar in gemeen het. Of dit kan ook die kunstenaars wees of dit kan 'n kombinasie van al drie daai goeters wees. Nou ek het vanaand vir jou 'n moeilike ene gelaai. Dit is 'n moeilike ene en ek gaan vir jou so 'n bietjie van 'n leidraad gee. Dit is nie noodwendig iets met die lirieke of die titels van die liedjie uit te waai nie. So gaan luister daarso vir my hierdie drie en sê vir my, wat dink jy is die woord of die sinnetjie wat hierdie drie liedjies met mekaar in gemeen het? Die WhatsApp-lyn is oop 082-33-33-67. Geniet om, sê vir my, wat het hierdie volgende drie liedjies met mekaar in gemeen?

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En dit was ons donderdag 3 in 'n ry gewees. Lyk vir my, ek het julle so 'n bietjie gebal vanaand. Hier is ons 'n paar antwoorde wat deurgekom het. Kom ons gaan kyk gou-gou daarso. Ek sien Tian het vir my geraai lente. Tian, het was die lente gewees, sien. Hierso sien ek, kom ons kyk gou-gou wat sê hierdie ene vir my. Rina van Dispatch, jy was reg gewees daar met jou raaiskoot. Anton, jy is reg daar met jou antwoord ook. Elmarie, spookmeisie, ja vir die langkloof, jy is ook reg met jou antwoord. Carina het geraai vrou of liefde. Carina Estreisen is nie een van daai gewees nie. Kom ons kyk hierso. Koekoes het geraai Time of Your Life. Nee, dis ook nie daai nie. Angelique, jy het hom vir my so mooi uiteengesit. Jy is reg daar met jou antwoord ook. Kom ons kyk gou hierso. Francette Roo, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Priscilla, Runel het vir my gesê, nope, ek is uitgebal. Maar Chips het vir my gesê, life of lewe, ook nie die antwoord wat ek gesoek het vanavond nie. Die antwoord wat ek gesoek het vanavond was groen gewees, en die persoon wat hom heel eerste, so met die eerste raaiskoot reg geraai het, was Jana Jonker gewees. So baie geluk, Jana, en natuurlik groen, ons het gehad daar so vir Gian Groen met Gita Blom, dit ons gehad vir Wiekus van der Merwe met groene blare, en Green Day het daai drie vir ons afgesluit daar so met Good Riddance. So baie dankie vir almal se probeersla en dankie vir almal wat saam gekuier het of wat saam gespeel het. Dit word waardeer. So amper tyd laat ek en jy 'n bietjie gesels. Ek sien hier is nog 'n paar boodskappe. Hierso is ene van Seen en Adele Juta af daar in Uitenaag. Hulle sê my, hallo Nelis, ons braai vleisie, lieflik buite luister na jou en geniet groete. Dankie julle, geniet daai braai vleisie en lekker saamkuier. Gail's also in the house. Good evening Nelis, just waiting for Werner to come from work. Love Gail. Nou maar toe Werner, mooi ry, wikkel nê. Nee? Dan kan jy ook kom saamkuier hierso saam met ons vanaand. Ek sien hierso het nog 'n paar stemnoot as ook deurgekom, ek gaan nou aandag gee aan hulle. Ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor 'n rukkie, maar ons moet eers gaan musiek maak as ons terugkom, want ek 'n interessante vraag wat ek jou wil vra.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041 9922.

0: Lekker drie in een rij daar, so dit was Steve Perry, wat vir ons gesing het daar, oh Sherry, Quentin Prinsloo, net voor het met Gerrit Vermeij en Armand Hofmeyer met Gatiep en Mirai. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, dit is so amper 7 uur, en jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge. Ons maak natuurlijk elke donderdag aan, tussen 6 en 9 maak ons so, net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek sien die soos het klomp boodskappe wat deurkom, het sê dankie vir die lekker muziek, dis net vir my een groot plezier, en Elsa het ook vir ons een stemnota deurgestuur, lyk vir my, hulle is weer bezig om darts te speel vanavond, kom ons luister gaga, wat sê sy vir ons vanavond?
1: Hoi Niels, welkom in ons huis.
0: Dankie.
1: Dankie vir jou mooi muziek wat jy speel.
0: Mhm.
1: Maar nou wil ek vir jou vraag dat jy mooi moet speel, muziek speel, want ek en Ethel is bezig om darts te speel, nee, ons gaan nou begin, nee. En ek wil muziek hee, want ek wil hom vanavond ween, ek wil hee, hy moet my ween nie. En ek hoop jy is aan my kant hoor, want anders gaan ek redig kwaad wees vir jou, wees, want ek is jou grootste fan hoor, so jy beter mooi wees met my hoor.
0: Dit is 100% Elsa sterkte, daar is om die dartspeler uit in Ethel. Kom ons kyk nou maar hoe gaan het. Nee, natuurlijk is daar lekker muziek gelaai vir vanavond. En ek hoop, jy kan om vanavond wen, nee, so sterkte. Right, nou wil ek met jou iets gesels vanavond. Dit is iets wat ek nou al een rikkie lang achtergekom het. En ek wil met jou praat oor hierdie ding wat my so bietjie pla. So, in sekere goeders, as jy nou bijvoorbeeld jou kar vat, is daar sekere goed wat geluide maak en ek verstaan hoekom jou kar dit doen, want dit is vir veiligheid. Soos bijvoorbeeld as jy nou nie jou sitplek gordel aan het en dan sal jou kar vir jou skree en vir jou sê, hoorie, hy sit aan die ding en ek verstaan dit, want dit is vir jou veiligheid. En as jy bijvoorbeeld achteruit ry en jy is te nabij aan die ding, is daar een ding wat vir jou skree en vir jou sê, hey, jy is te nabij aan die ding achter jou, pas op. Selle gebeur deesdae met nuwer karre, as jy te nabij aan die kar langs jou ry, dan is daar ook een ding wat flikker en een klokkie wat afgaan en vir jou sê, hey, pas op, jy is te nabij aan die ding. Of as jy bezig is om met petrol uit te raak of as jou bande te pap is, karre van vandag skree nou maar op ons en ek verstaan dit, soos ek sê, dit is daar vir veiligheid. Is een extra geraas, maar dit is oké. Maar nou die ding wat my pla is, behalwe nou vir ons cellfoon, wat in elk geval een raserige ding is, my cellfoon is al, ek denk, vir amper 3 jaar op silent. Nou, as jy kyk na moderne huise vandag, alles in een huis voel dit vir my deesdae skree ook op jou. Aan die begin toe ek groot geword het, was het basis die wasgoedmachine gewees. As hy klaar gewas het, dan het hy vir jou gesê, hey, ek is nou klaar, en dan weet jy, ok, jy kan die volgende bondel insit. En dit was ok gewees, want die ding het gewoonlik daar in die waskamer gestaan, so niemand het om in elk geval gehoor as hy te kere gegaan het. Maar deesdae, raak dit vir my amper te erg en het voel vir my, dit is so half onnodig. Want as jy nou kyk na vandag, as jou skorrelgoedwasser klaar gewas is, dan sal die klokkie wat afgaan. As jou ketel kook, dan skree hy vir jou om te sê, hey, ek is nou klaar. As jy bijvoorbeeld die mikrogolfoond gebruik, hy maak in elk geval ook een geraas as hy klaar is. As jy bijvoorbeeld jou yskas deur te lang ooploos, dan begin die ding vir jou te skree om te sê, hey, maak toe my deur. As jy bijvoorbeeld die ysmachine gebruik, die ysmaker, as hy bezig is om met water uit te hardloop, dan skree die ding ook vir jou. En het voel vir my asof moderne technologie te veel met ons begin raas in die moderne lewe. Hulle skree te veel op my. Ek weet die yskasse deur is oop, want ek staan voor die yskas. 90% van die keer as ek die ketel aan het, staan ek voor die ketel, ek kan sien die ding ook. Is nie nodig om vir my te skree om te sê, hey, ek is nou bezig om te kook nie. So hoe voel jy oor hierdie ding van moderne goed wat so onnodig geluide maak? Ek meen in die ouer dae toe ek groot geword het, was daar min goed wat geraas gemaak het. So ek sê, dit was basis die wasmachine, die mikrogolfoond, en nou en dan as jy by een huiser in of uitgeklim het, die ding geding as die deur oopgegaan het. Maar dit is asof alles deesdae vir my vandag te veel geraas maak. Gesels saam met my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Wat denk jy is moderne goed wat te veel van een geraas maak deesdae in ons levens? Ons gaan maak weer 'n bietjie musiek, ek en jy gesels as ons terugkom.
2: Ons het saam.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Het was 'n lekker dreenery gewees. Daar is ons het van Appel gehad met Dina, Jan met hy se lekker ou in die piesangskille. Het daai drie vir ons afgesluit daar met Converse. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe deurgekom. Ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie. Ons praat so oor dinge en goeders wat onnodig raas in jou huis. Is dit nodig? Hoe voel jy daaroor? En ek sien hier so 'n paar boodskappe deurgekom. Ek sien hier so Werner sê vir my, hy is ook nou uiteindelik klaar gewerk en hy kuier saam met ons. Hallo Werner, welkom hier so by ons, nê? John sê vir my, die skorrelgoed wasse raas elke dag. Sy sê, ek moet ook so nou en dan skorrelgoed was. Maar waarom het ek haar dan getrou, John? Jy soek vir moeilikheid, nê? Gail sê vir my, house and car alarms. Ja, dis ook 'n ding wat onnodig raas in 'n mens se lewe, nê? Gail, ja, thank you for sharing me of that. Kom ons hoor gee so wat sê Karen vir ons.
2: Niels, luister eens, so ek dink dit is 'n goeie ding dat alles jou waarsku. Mm-hmm. Jy weet wanneer die ding klaar is of daai ding moet gevul word of wat ook al. Want jy kom op 'n sekere ouderdom van jou lewe en jy het al hierdie klokkies, jy het al hierdie klokkies nodig om jou te herinner van die ding en daai ding. Mm-hmm. So jy gaan eendag besef, ek gaan nie meer daar wees wat jy eendag my ouderdom bereik nie, maar jy gaan besef, die tannie Karen het gesê, die klokkies is daar vir die rede. Lekker aan verder en dankie vir die lekker muziek.
1: Dankie Karen daar vir jou boodskap ook en baie geluk met jou verjaarsdag, nê? Nee. Ja, ek is met jou met van die goeders, weet ek, dit is vir veiligheid en al so, maar dit voel net vir my, daar is baie goeders wat onnodig raas. Maar ek hoor wat jy vir my sê, miskien gaan ek dalk eendag die klokkies mis of die klokkies nodig hê, nê? Nee, sal maar sien. Dan die Veronica de Vos sê vir my, Niels, ek kan nie saamgesels oor raserige motors nie. Myne is stoepstil. Hy is 32 jaar oud en weet wat goed is vir hom. Almal wil hom koop, so hy is op dun ys. Net aan die Veronica, ja, ek onthou daar in die ouer daar met my ou golfie wat ek ook gehad het. Jep, hy het niks geraas gemaak nie, geen onnodige geraas en geluide gemaak nie. En dit was vir my baie beter so gewees daai tyd. Tian van Botswana is ook ingeskakel. Kom ons hoor gou wat sê hy vir ons.
3: Goeienaand, Niels.
1: Hallo Tian.
3: As ek so luister van die goeitjies wat julle pla. Dan is ek dankbaar, bitter dankbaar van waar en hoe ek bly. Ek bly baie gerieflik, ek het geen tekort nie. Mm-hmm. Maar ek het nie biepertjies en goetertjies en 'n ketel wat skree en 'n geraas wat my wakker maak. Al wat ek hoor, al geraas of wat ek luister is 'n leeu wat brul, jakkals wat skree, nonnetjies uil. Dalk nog 'n groot uil op my dak. Sulke dinge. So ek is nee, ek het nie daai dorps lawaai by my nie. Dankie Vader daarvoor.
1: Tian, baie dankie vir jou boodskap. Ja, weet jy wat nee, dit is vir my lekker as mens daar gewoond is aan 'n plaaslewe waar alles so half stil is, dan kan die dorp vir jou nogal bietjie raserig raak, nê? Nee? So jy is eintlik baie bevoorregd om te wees daar waar jy is en jy maak nou sommer laat ek plaas toe verlang vanaand. Kom ons kyk hier so dan die Marina. Kilian het ook vir ons 'n boodskap gestuur. Kom ek hoor gou wat sê sy vir ons.
4: Goeienaand, Niels.
1: Hallo.
4: Ek het 'n probleem. Ons bly naby die lughawe. En van al die vliegtuie wat hier oorvlieg, raak mens later aan soort van doof. So al die elektriese ware wat ons in die huis het, het ook so alarms en daai tipe van ding. Nou as dit afgaan, dan hoor ek dit nie. Dan moet ek anyway maar net opstaan en gaan kyk. Dankie vir jou musiek.
1: Dit is 'n groot plesier tannie Marina. Ja, ek neem aan, dit kan ook nou nogal 'n ding wees as jy nie lekker kan hoor nie, nê? Dan help al hierdie goed wat so op jou skree ook nou nie regtig eintlik nie, nê? Right, so kom ons kyk gou hierso, ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Anisha sê vir my: "Hallo, jy is jong, ek is 'n multitasker en is so dankbaar as ons toestelle met my praat of alarmpies gooi, want anderster sal ek vergeet die wasmasjien is klaar. Ek sal vergeet van die yskas wat oop staan, want ek pak in en dink sommer aan iets anderster wat ook moet saamgaan Jeffries toe. So ek is soos 'n muur op 'n warm teerpad. Dankie tog vir yskas wat tring, anderster vergeet ek om oop." Ja, Anisha, ek verstaan nogal wat jy vir my sê, nee, maar soos ek ook nou vroeër vanaand gesê het, dit hang ook seker nou maar van mens tot mens af. Maar as jy bietjie vergeetachtig is, dan help hierdie goeder seker nou maar. Maar ek weet ek staan voor die yskas, so moenie vir my skree nie. En soos ek sê, die ketelhok, ek staan voor jou, ek kyk vir jou, ek sien jy kook, is nie nodig om vir my te gil nie. Kom ons kyk gou hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Die spook van die Langkloof sê vir my, ek kan almal hanteer behalwe daai een binne in 'n voertuig wat soos 'n petrolpompie lyk. Ag ja, spook nê. Daai petrol pompie gelykie, dingetjie, liggetjie, dingetjie wat ook permanent aan is, is maar 'n frustrasie. Die is daar, nee? So ja, dit kan wees. As jy nog saam wil gesels, vanaand die WhatsApp-lyn is nog oop vir so rukkie, tot so kwart voor agt se kant toe, want dan is dit tyd vir ons volgende speletjie, Flinke Vingers. So as jy wil saamgesels oor moderne goeters wat te veel geraas maak na jou sin, vertel vir my daarso op die WhatsApp-lyn 082-333-667. Kom, ons gaan maak weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan gesels ek en jy verder.
5: 7.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Dis Augustus en dis vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Walmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuits Lovers in Jeffreys Bay.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Michael Lindda met Trompie, Bobby van Jaarsveld met Boer Ding en Eden met 458 Italia. Ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie oor dinge wat onnodig raas in 'n mens se lewe. En ek sien hierso is 'n paar boodskappe wat nog hierso vir my lê en wag. Hierso Alta Bekes van Jeffreys Baai sê vir my Nelis, ja nee. Ek is ook al op daai ouderdom wat ek die waarskuwingsdientjies of klokkies regtig waardeer. Wanneer die krag af is, is dit tjoep stil en amper so ongemaklike stilte. Ek dink dit kan ook nou nogal dalk 'n deel wees wat mens kan insien daarso tot aan die Alta, dankie. Kom ons kyk hierso is nog ene. Julie Strydom sê my naam is wat my plaas my mikrogolf woont. Dit herinner my kort dat die kooktydperk klaar is. Ek is stadig man, dan praat ek sommer baie en sê ja, ek kom vir die mikrogolf, lekker mal. Mooi aand verder. Ja Julie, ek hou ook daarvan om so met my goeters te praat as hulle my rondshand. So ek verstaan wat jy sê. Werner sê vir my hierso, Nelis, dit pla my nie meer nie. Ek het te veel snaakse geluide deur die jare gehoor, mens raak maar gewoon daaraan. Ek dink dit is ook nogal so, nê? Dan sien ek hierso nou Lee net vir my 'n baie mooi foto gestuur van die maan daarso. En sy sê vir my, ons woon langs die hoofstraat en die ergste vir my is wanneer voertuie in die straat ry of stop en ons huis se vensters dreun as gevolg van die harde musiek uit hulle voertuie. Ja nee, nou Lee, dit is ook nou weer 'n tema of 'n onderwerp daai vir 'n ander dag, nê, maar ek verstaan, ek hoor wat jy vir my sê daarso. Dan sien ek hierso, Sandra het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
1: Goeienaand, Nelis, so Sandra wat praat. Hoop dit gaan goed met jou.
0: Hallo.
1: Jammer ek is so stil. Welkom in ons huis. Nelis, ek wil net 'n verjaarsdag boodskapie uitsaai asseblief. Ek weet jy vat die boodskappe nie.
0: Dis okay.
1: Dit is net vir Jonathan Brown. Hy is vandag 'n groot 7. Ons wil net vir hom sê baie geluk seën met jou verjaarsdag. Hoop jou dagie was lekker en jy het dit geniet. En ook aan Amorey en Marco, Elsa en Andrei. Hulle moet hulle aand geniet en dan ook aan almal wat my ken. En Nelis, as dit moontlik is, kan jy vir my verjaarsdag liedjie speel? Ek glo hy sit en luister nou. Baie dankie, dit kom van met liefde van ouma en tannie Sandra af. Dankie Nelis, lekker aan.
0: Weet jy wat Sandra, baie dankie vir jou boodskap daarso. En weet jy wat nê, ek gaan vir jou spesiaal net omdat hy so 'n groot man is en hy is 7 jaar oud vandag, gaan ek vir jou 'n plan maak of ek het vir jou 'n plan gemaak daarso. En nou kom ons luister gou-gou na hierdie ene.
2: Alright, almal saam.

0: Luister FM.
1: Veel geluk daar met jou verjaarsdag, groot man. Ek hoop jy het 'n lekker dag gehad. Ek en jy gesels nog so bietjie, maar dis tyd dat ons gaan musiek maak. En dan as ons terugkom, is dit amper tyd vir ons volgende speletjie Flinke Vingers. Ek het my 30 seconds kaartjie reg hierso by my. Dis 'n interessante ene vanaand, so ek hoop jy is reg vir hom. Warm so lank daai vingers van jou op, sodat ons lekker kan speel as ons terugkom. Hierso sê Susan vir my naam sê, wat my die meeste irriteer, is iemand op hulle foon besig is om boodskappe en wat ook al en hulle geen data of wifi en foon heeltyd ping ping tot vervelends toe. Dit is ook nou nog hulle ding net, Susan daar so, dis hoekom ek sê, my foon is al vir die laaste, ek dink is meer as 3 jaar, wat my foon al op silent is. Ek wil nie gereël en geregeer word deur daai ding nie. Ek kyk maar so elke nou en dan boodskappe wanneer ek nodig het. En nou ja, dit is nou maar soos wat dit gaan, hè? So baie dankie vir almal wat vanaand saamgesels het. Kom ons gaan maak musiek, want as ons terugkom is dit tyd vir Flinke Vingers.

was geweest. Hier goed daar met deur die stryd sien ek sien hier so 'n klomp antwoorde deur gekom. So kom ons kyk gou-gou daarso na jou top 5 wat vir my reg geraai het daarso vanaand. Kom ons kyk gou-gou hierso. In die 5de plek het ons gehad vir Lisa Norrattle met die regte antwoord. Francette Roux, Aliparaid Brackenfell, dat jy was in die 4de plek geweest. Ansia, jy was derde gewees in die spook van die Langkloof, was tweede gewees met die regte antwoord. Daar is natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, daai dame van wie ek gepraat het, was niemand anderster gewees nie as Lisa Beekman en die persoon wat om eerste Lisa Beekman, die persoon wat om eerste reg gekry daar so was gewees, Karen Smit met die regte antwoord. So baie geluk Karen, jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die res van die week om te sê, jy het ronde nummer 1 van flinke vingers gewen. Right, so kom ons gaan kyk gou daar na ronde nummer 2. Hierdie ene is nogal vir my 'n interessante ene. Dit is 'n baie, baie bekende museum in Frankryk, in Parys, en hierdie plek is geopen in 1793 al. Ek gaan nie kyk na die spelling nie, so half ek net min of meer kan verstaan wat jy vir my probeer verduidelik, is ek happy. So dit is 'n baie bekende museum, as jy vandag soen toe gaan, kan jy na kunstwerke gaan kyk, soos onder andere die Mona Lisa, die Venus de Milo, die Winged Victory, en hierdie is 'n verskriklike groot gebouw, en in die middel, ek wil self sê, in sy courtyard, in die middel is daar so stoep, en daar is so verskriklike groot glaspiramide in die middel van hierdie gebou. En dan natuurlik was daar ook, nou so rukkie terug, was daar 'n rooftog gewees by hierdie museum gewees daar in Parys. En ek gaan nou vir jou sê in watter jaar het was. In 2005 was daar 'n groot rooftog gewees waar die mense basies ingestap het en uitgestap het met 'n klomp van die kunswerke. OK, ek sien hier soos genoeg antwoorde wat deurkom, so ek kan nou maar ophou. Gorrel, so baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Kom ons gaan maak gou-gou musiek as ons terugkom. Kyk ons uit die antwoord van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

En het was Lisa Beekman gewees daar so met 'n draadkar oor die see. Ons kyk gou hierso na ronde nommer 2 se antwoorde van flinke vingers. Daar het weer 'n klomp deurgekom. So kom ons dan kyk gou daarso na die top 5. Wat het julle vir my gesê daarso? In die 5de plek het ons vir GMB met die regte antwoord daarso. In die 4de plek het ons vir Franset Alipada uit 'n Brackenfell uit. Anthony, you also have it spot on there. Kom ons kyk gou hierso, dan was dit gewees JD was in die tweede plek gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was die Louvre gewees, daai museum in Parys in Frankryk wat hulle laas jaar probeer beroof het, nê? En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was skoonma Antoinette. Hallo ouma Mywis, jy was heel eerste reg gewees met hom vanaand. So baie geluk, soos ek altyd sê, jy wen absoluut niks nie, jy wen bragging rights vir die res van die week, om te sê jy het ronde nummer 2 van flinke vingers gewen. Right, nou is die tyd dat ons gou ronde nummer 3 doen, dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek, en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 3, en dan natuurlik ronde nummer 4 en ronde nummer 5, en dan is dit amper tyd vir my om jou te groet hier in die laaste uur. Maar is nog 'n hele tydjie wat ek saam met jou kuier, so, kom ons gaan kyk gou daar na ronde nummer 3. Right, so hierdie mannetjie is 'n ongelooflike stoute klein wetter, as mens dit nou so wil sê. En hulle het in 1993 het hulle 'n fliek gemaak oor hom, maar dit was altyd eers 'n Amerikaanse strokiesprent gewees. Nou hierdie storie, die in die fliek het hulle toe nou later aan wat hulle uitgebring het in 1993, was Mason Gamble was die ouetjie wat die seentjie gespeel het en sy buurman was Walter Mattel gewees. En hierdie klein seentjie was verskriklik stout met sy blonde hare en sy fiets en sy hond Raf. En hulle het permanent sy ou buurman wat deur Walter Mattel gespeel is, Mr. Wilson, het hy hom die heel tyd so verpes en allerhande katte kwaad aangejaag, maar eintlik was die man op die ou einde van die dag eintlik baie lief vir hierdie klein stoute wetter van 'n blonde kopseentjie wat langs hom gebly het. So wie is hierdie klein blonde kop stout gat, kan die mens nou maar sê, van wie ek vanaand praat. Ek sien hier soos genoeg antwoorde wat deurkom. Ek gaan ophou gorrel. Ons vat 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3 van flinke vingers.

0: lekker vier in 'n ry gehad daar, so Jakkels vibes met As ek môre nie meer hier is. Arne Jordaan met Ver in die wêreld, Pity, The Searchers met Love Potion number 9 en Freddie Nest daai vier vir ons afgeskop met Krummelpap. Ons is besig met flinke vingers rondte nommer 3 en daar het 'n klomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou-gou na die top 5. Ek sien meeste almal het hom reg gekry. Ek dink ja, was eintlik enige veel verkeerde antwoorde wat deurgekom het nie. As ek nou so vinnig kyk. Right, kom ons kyk gou daar na die top 5. In die 5de plek het ons vir Priscilla met die regte antwoord. Lisa Norrattle, jy was 4de gewees. Kate en John, julle is in die 3de plek daar met die regte antwoord. Anisha, jy was 2de gewees. En natuurlik die antwoord, daai stout mannetjie van wie ek gepraat het, was Dennis the Menace gewees. So Anisha, jy is in die 2de plek daarso. En die persoon wat hom vanaand heel eerste reg gekry het, was gewees Esmerie Turner. So baie geluk Esmerie, eerste keer sien ek, lyk vir my wat jy saam speel. So baie geluk daarso, jy wen rondte nommer 3 van flinke vingers. Jy wen absoluut niks nie, jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het rondte nommer 3 van hom gewen. Right, nou moet ons gou daar na rondte nommer 4 toe gaan. En hierdie is 'n interessante ene, ek het so paar goed geleer vanaand oor hom. En hierdie is 'n trofee. Dit is 'n baie bekende trofee. Dit behoort aan een van die oudste rugbykompetisies in Suid-Afrika. Die eerste wedstryd is in 1889 gespeel, hoewel dit eers in 1892 amptelik as hierdie reeks bekend geword het. Die kompetisie het sy nederige begin as 'n interprovinsiale kompetisie in 1884 gehad. Maar toe die Suid-Afrikaanse Rugbyraad in 1889 gestig is, het hulle besluit om dit 'n nasionale kompetisie te maak met verteenwoordigende spanne van al uit die groot unies wat sou betrek geword het. So die oorspronklike deelnemende unies was die Westelike provinsie, Griekwaland Wes, Transvaal en die Oostelike provinsie. Die eerste toernooi is in Kimberley gehou en is deur die Westelike provinsie gewen en as prys het hulle toe nou hierdie ding ontvang wat deur die Suid-Afrikaanse Rugbyraad geskenk is. Wat is daardie trofee se naam? So ons 'n klomp regte antwoorde wat deurkom, so ek gaan ophou gorrel. Kom ons geluister af vir Doudo en Jokka met Janeman as ons terugkom en kyk ons na die regte antwoord.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: En dit was Darre en Joka gewees daar met Janne Man. Right, so kom ons gaan kyk gou daar so na jou antwoorde van ronde nommer 4 van Flinke Vingers. En kom ons kyk gou hier so in die vyfde plek met die regte antwoord het ons gehad vir Kevin Fouché. En weet jy wat, Kevin, het maak nie saak dat jy nie tik gehad het op skool nie. Jy was in die vyfde plek gewees daar met jou antwoord in elk geval. Kom ons kyk dan hier so in die vierde plek het ons gehad vir Doopie. Gelukkig Doopie, jy moun elke keer die mense is te vinnig vir jou en kyk nou daar so. Vanaand het jy hom sommer in die vierde plek reg gehad. Ons het 'n paar verkeerde antwoorde deurgekom, maar gaan jy nou sê wat ook deurgekom het. In die derde plek het ons vir J.R. Foreman met die regte antwoord. In die tweede plek met die regte antwoord is Antoinette Meyring daarso. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was nie die Webb Ellis Cup nie. Dis die ene wat jy wen as jy die wêreldbeker wen. Hierdie ene wat ek vanaand gesoek het was die Currie Beker gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het was Anthony gewees. Well done, Souty. You win absolutely nothing, but you've got bragging rights for the rest of the week to say that you won round number 4 of Flinke Vingers. En dankie dat jy so lekker saamkuier altyd, nê? Ek sien daar's 'n klomp van julle wat vir my gesê het die Webb Ellis trofee, maar nee, dis nie die ene wat ek vanaand wou geweet het nie. Dit is die ene wat jy wen as jy die wêreldbeker wen. Right, kom ons gaan kyk hierso na ronde nummer 5 en dan weet jy wat, ek het vanavond vir jou een bonusronde in nummer 6. So kom ons gaan kyk gou wat is ronde nummer 5 en hierdie ene is ook een redelike makkelijke ene, dit is een baie bekende Suid-Afrikaanse sanger. Hy is gebore as Jacobus Frederik Jersig, denk ek as ek sy van regheid spreek. Hy is gebore in 1978 daar in Orendals Rus en hy het ook al vir ons een klomp bekende liedjies gebring. Sy eerste CD wat hy uitgebring het was nie so suksesvol geweest, dit was geweest New Kid in Town. Maar toe in 2006, toe bring hy vir ons uit Hawkeye Stoppie Lorie en toe gaan dinge van daar af net mal, want toe daarna in 2007, toe bring hy vir ons Breek die IJs, in 2008 hier binne klop 'n boere hart, in 2009 as die wiel ophou draai, 2010 bring hy vir ons Ek weet jy is myne, 2011 verskietende sterre en toe het hy vir ons nog 'n paar uitgebring so tussen in 2014 Harte van Goud. Hy het in 2014 ook 'n Roy Orbison tribute album gedoen en hy het vir ons 'n hele klomp bekende liedjies al gebring. So, wie is hierdie persoon van wie ek vanaand praat? Kom ons kyk, lyk vir my hierso het al redelik genoeg antwoorde deurgekom. Ja, ek kan op 'n gorrel. Kom ons gaan luister af vir die melktert. Nee, ek praat strooi vir Def Leppard met Hysteria. En as ons terugkom en kyk ons uit die antwoord van die vyfde ronde van Flinke Vingers.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En het was 'n bietjie Def Leppard geweest daar met Hysteria. En kom ons kyk gou na ronde nummer 5 wat eintlik veronderstel is om die laaste ronde te wees vir flinke vingers, maar my arm is gedraai, so daar is 'n ekstra ronde vanaand. Kom ons kyk gou na die antwoorde wat deurgekom het vir ronde nummer 5. En Norman, jy was in die 5de plek geweest daar met jou antwoord. Tannie Beatrice Meyer, well done Tannie B, jy is in die 4de plek daar so. Ali Patrikapait, J.R. Foreman, jy was in die 3de plek gewees. Lisa Norrattle, jy was in die 2de plek gewees. En natuurlik die persoon wat ek gesoek het vanaand, daai Suid-Afrikaanse sanger, was niemand anderster gewees nie as Ray Dillon. Persoon wat om heel eerst reg gehad het, was Lizelle Retief gewees. Baie geluk, Lizelle. Jy wen dan nou sommer rond in nummer 5. Van flinke vingers. Right, so, kom ons kyk gou hierso is nog 'n paar boodskappe wat hierso vir my lê en wag. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. En soos ek sê, my arm is gedraai. Ek moet 'n ronde nommer 6 doen, so ek het toe nou maar besluit ek gaan. En kom ons gaan kyk gou daar. So hierdie ene is 'n baie maklike een. Hy is ook 'n Suid-Afrikaanse sanger. En hy het al begin sing, sy maat agtergekom hier op die ouderdom van 5 jaar, dat hierdie mannetjie kan eintlik verskriklik goed sing. Toe het hy in 2012, het hy 'n liedjie uitgebring, Heimwee. Hy is hier van die Ooskaap en hy is redelik bekend aan ons, want hy het al vir ons 'n hele paar ander liedjies ook uitgebring. Hy was onder andere gewees op 'n hele paar TV-programme. Hy was onder andere op die Kontrak gewees en hy was ook gewees op Maak My Famous. En 'n ander ding wat hom redelik bekend maak is die feit dat hy so in 2000 en 15 het hy hier by Luister FM begin uitsaai en een van sy laaste liedjies wat hy vir ons uitgebring het was gewees Stapel Gek. So wie is hierdie man van wie ek praat vanaand? Hy is 'n omroeper ook hierso by Luister FM. So kom ons kyk wie van julle kry hom vir my reg.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

En ons is besig met die bonusronde van flinke vingers. So kom ons kyk gou daar na die regte antwoorde. Daar het 'n klomp verskillende raaiskote deurgekom, maar kom ons kyk gou daar na die top 5. En weer een keer in die plek vanavond is Doopie daar so met die regte antwoord. Antoinette Meiring in die vierde plek met haar antwoord. Dan het ons vir Tanya daar so met die regte antwoord ook. Dit is Tanya, jy is so baie Tanyas. As jou nommer in 8652, dan is dit daai Tanya van wie ek praat. Jy was in die derde plek gewees. Charlene Potter, jy was in die tweede plek met die regte antwoord gewees. Natuurlik was dit ons eie Rian Strydom, wat ook nou net daar vir ons gesing het. En die persoon wat om heel eerst reg gekry het, vanavond was Tannie Beatrice Meyer gewees. Well done, Tannie B. Jy het om sommer heel eerst reg vanavond so op die bonus ronde, nee. So baie geluk en baie dankie vir allemaal wat so lekker saamspeel. Dit is amper tyd vir my om te groet, nog nie heeltemal nie. Ek speel vir jou die melktaartkommissie met wonderwoorde. En as daar tyd is nog Patricia Loos met ek, heil en die reen. En as ons terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet.

0: En dit was Patricia Loos gewees dan met Ek huil in die reën en net voor dit was dit die melktertkommissie met wonderwoorde. Hier lê verskriklik baie boodskappe. Ek gaan ongelukkig nie by almal van hulle kan uitkom vanaand nie, maar baie dankie vir almal se seënwense en vir die dankie vir die saamkuier boodskappe en al daai dinge. Dit was heerlik gewees vanaand. Weer eens soos altyd. En ek en jy maak volgende donderdag, maak ons tussen 6 en 9 weer so. Natuurlik kan jy sondag weer saam met my kuier, tussen 3 en 6. Dan is dit tyd vir nostalgies met Niels. Ons gaan so 'n bietjie terug in tyd en ons sluit die naweek op die regte manier af en ons kry jou reg vir die week wat voorlê. Natuurlik is daar ook lekker speletjies, die sondag serenade en dan ook natuurlik ken jy jou kenwysie. So ja, dit gaan 'n lekker sondag wees. Dit lyk vir my dit gaan 'n koue, reënerige sondag wees, maar dit gaan 'n lekker warm naweek wees. So geniet hom en wees veilig. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier sondag weer saam.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: sing vandag oor ons liefde. Ons almal ken haar. Haar naam is Jenna.
1: Die hele buurt kan oor sy kar die garage uitstoot.

Luister FM.

was wat my tog so laat wag. Maar ek wil vir jou sê.